0: ると思いますが、はい、はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
1: はい、行ってきます。
0: 行ってきます。若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
1: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
1: はい、
0: あなた大好きですもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあ恵比寿堂さんです。はい、まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか。
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平太商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
0: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、うん、食べるとこうホッとするような、うん、こういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、ねおまんじゅうの皮っていうの、
0: うん、
1: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
1: 嬉しいです。
0: あとね、はい、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけど ね、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。はい、で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか。
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
3: 決まってます。
0: どんな感じ。
3: 春はですね毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
3: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
3: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、うん、若松トマト、
0: うん、
3: 大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね負けないというか恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、で、うん、その周りは、
3: はい、周りはですね白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になる、
3: はい、白あんで、
0: で
3: 衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー美味しそうや、
3: はい、そうなんですよ。
0: 本当甘みもあるしね、みずみずしい
3: し、ね、うん、そうですね、そうなんですよ。
0: うん、でも、まあ、いちごもそうですがトマトなどのちょっとこう水分があるものって、
3: はい、
0: 中にくるむって難しくないですか。
3: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、してからやってます。3年目なので今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
0: わー、
3: はい、
0: 楽しみ。ありがとうございます。皆さんね本当に恵比寿堂さんもそうですが参加する方々が年数が経つにつれて今度はどうしようとかなんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか。
3: そうですね、さらに、
0: ね、
3: 去年よりも、うん、美味しく、うん、という意識を持って、
0: うん
3: うんうん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: へーですね だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
3: そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからねもう月日が経つのも早いこと早い
0: 早い早い。でも、でもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
3: ね、今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
0: そうなんですね。
3: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ、希望のお店舗だけですみたいな風になった、
0: うん、
3: なったと思います、
0: うんうん、はい。まあ、それはまたね決まって、うん、
3: そ
0: うですね、
3: またその時のお楽しみ、
0: はいはい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
3: お店の情報ですね、
0: はい、営業時間やお休みなど、
3: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
0: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
3: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、
0: 月曜日。
3: ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時、
0: はいはい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
3: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に生かせるように頑張りますので今年もよろしくお願いします。
0: 私たちも楽しみにしています。はい、はい、
3: ありがとうございました。
0: 若松ハーベストスプリング、
3: はい、
0: 続けてお伺いしておりますっていうか今お昼ご飯をいただきました。
1: お腹いっ
0: ぱい美味しかったね。
1: 私今日メインズメニュー
0: だよ。そうそうそうそう、ご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。あのね、
1: どっちか迷ったのね。
0: 迷った。あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って、うん、いや待って待って、この間は石窯で食べたからということで今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
1: いっぱい食べました、
0: ね、
1: ということでそのカレーのカフェ食べたですね、カフェが入るんです、
3: はい
0: はい、カレーのカフェ食べたさんはい、お邪魔をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、こちらはママ、
0: ママさん、
1: お名前聞いていいですか。はい、柿花初音と申します。
0: 初音さん、
1: はい、初音さん、
0: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんはどんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
1: お店、場所ですか、
0: うん、場所とあとは提供しているお料理なども教えてください、
1: は
0: い、
1: 場所はですね、芦屋若松線、よくあの皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます、
0: うん、
1: はい、昔はとっても田舎で車が1台2台来てたところなんですが、今も皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
2: そうですね、はい、
1: それと
0: お店はどんなものを提供してますか。
1: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時にマスターのアイデア商品石窯、あの時はちょうどビビンバっていう
0: 時
1: に、うん、あの石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、
0: うん、
1: 最後まであたらあの熱々で食べられる、
0: ね、
1: 確かに、最後はね、あのおこげができて
0: る
1: な、はい、で若い方は珍しく、年配の方は懐かしいと言って召し上がっていただいてますね。はい、
0: そう、もうね、タベッタさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います、はい、さあ、そんなタベッタさんなんですけれども、うん、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、
1: はい、
0: はい、今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベッタさんではどういった料理を提供の予定ですか。
1: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、
0: うん、
1: ずっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります、
0: はい
1: はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、
4: これを混ぜて混ぜるとプリンになる。とても美味しいです。
1: はい。ちょっと食べなきゃね。
4: ぜひお見えになってください。
0: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど混ぜてプリンでも
4: 召し上がることができます。
0: あとドライカレーもねちょっとお写真の方が出来上がってまして、はいはい、見させていただきました。あのお野菜もたっぷり上に乗ってるんですね、はい、
4: あの玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをゆっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこの色付け、
0: 色付けで、
4: で一番下にドライカレーが、
0: はい、はい、わもう全部混ぜて混ぜて混ぜて、はい、いって石窯の熱々で、で最後はおこげになってたくさん食べられる順番があっていいですね、
4: は
0: い、
4: 楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
0: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。はいはい、うわ美味しそう。
4: ぜひ、召し上がってきてください、
0: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
4: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております、もうそうですね40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます、はい、
0: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
4: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました、
0: そうなんですか、
4: はい、それと7年に本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め大戸に戻ってきました。
0: そうなんですね、もうこ の, あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きこれ気になったれわみたいな方もね本当にたくさんいらっしゃると思います。ありがとうございます。でもこんなね若松ハーベストこういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね、
4: 若松をみんなで盛り上げましょう。
1: ありがとうございます。若松の食材をね散らべですね、
0: あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください、はい
4: はい、年中無休で今年からやっております。
1: はい、そうですか。
4: 火曜日は定休日で去年までしてましたがお昼だけ営業いたしております。はい、夜、11時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
0: 長いね。
4: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
0: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね、
4: よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。あとはラジオをお聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
4: はい、創業40年の立ち上げましたカレー&カフェカレッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
0: ありがとうございました。
3: 今日はですね若松の洋食屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。あの若松ハーベストっていうことでトマトと卵の材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん店長さんがですね前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思ってめちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないんですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。
5: ということで、ノームガーデンさん店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
6: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
5: そうですね、和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました。今回の料理は何ですか。
6: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
5: ボロネーゼときましたか、はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
6: トマトのライスコロッケを、2回やりました、はい、それとあとトマトの、サラダですね、
5: はい、
6: が1回 で今回が4回目です、
5: ね、ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
6: もう4回目になるとそうです、ね、なかなかこう
5: メニューが
6: そうですね浮かばないんで、うん、はい、ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、うんうんうん、何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、はい、うん、で今回これに決めました。
5: あ、ボロネーゼ美味しいですよね、はい、なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。今回
6: そうですね、まあボロネーゼっていうのは、うん、イタリアのこのボローニャ地方のお肉の煮込み料理のことなんですけど、これを日本風にアレンジしたのがミートソースパスタ。
5: やっぱ日本人の口に合うようにということですね。
6: でまあ、今回はそのお肉の、うん、まあ、ちょっとゴロゴロ入れて、はい、ちょっと大きめのお肉を、うん、入れて、うん、でまあ、トマトとこう絡むような感じで、煮込んだと、うん、いうことで、はい、まあ、トマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
5: やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこう、ね、使うのに。
6: そうですね、まあ、何回か試作をしながら、うん、はい、
5: なんかやっぱ難しいところはありました。
6: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、まあ、お肉が、まあ、強めなので、はいはい、トマトの存在感というか、はい、まあ、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだという感じですね。
5: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね、はい、今回卵はないんです
6: か。卵は今回やってないです。
5: あ、そうです、はい、トマトだけで勝負しようと。
6: はい、
5: はい、
6: です、
5: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、
6: はい、
5: もう23日土曜日ですね、
6: はい、
5: こちらはもう全然もうお休みなく、
6: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます、
5: うん。じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。はい、
6: 営業時間、お昼11時から、うん、夜21時まで、
5: うん、長いですね、
6: はい、でお昼休憩はないです、
5: はい
6: はい、で木曜日が定休日です。
5: じゃあ土日とか祝祭日は、
6: はいはい、
5: 木曜日じゃなければ営業していると、
6: はい、やってます。
5: 結構やってますね。
6: やってますねやってます
5: ね。え、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
6: そうですね、もう4年目に入って
5: ので。4年目ですか。
6: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます
5: 頑張ってます、はい、その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
6: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、
5: はい、
6: じわじわとは増えてますね、
5: はい、一番最新の新しいメニューって言ったら何ですか。
6: 最新はですね、このマルゲリータ。
5: あ、
6: が最新かな。はい、
5: ピッツァ、
6: はい、
5: おお、美味しそうですね、こちらも。
6: はい、これも。
5: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、
6: はい、
5: 一押しの分っていうのはどうでしょうか。
6: 一押し、そうですね、もうカレーも、
5: まあ、その、まあ、カレーがメインですかね。
6: そうですね、若松トマトを使ったトマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、うんうん、一番よく出るのは洋食プレートです、うん、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
5: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね、はい、
6: そうですね、でワンプレートの料理ですね、う
5: ん、せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
6: そうですね、はい、
5: はい、だっていろんなね、野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということで、いろんなパターンがありますもんね、はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
6: ありがとうございます。
5: あとね、今日今飲んでるのが
6: ほうじ茶ラテ。
5: ほうじ茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるんです。お砂糖いらないですね。
6: そうですね、
5: まあ、結構飲みやすく、
6: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
5: あ、
6: はい、それで、まあ、その甘みが出てると思います。
5: もう全然お砂糖なしで、もうそのまま飲んでいける、美味しいと思って、
6: は
5: い、
6: これはあの若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶をあの分けていただいて、うん、で、はい、それを使ってます。
5: でクリーミーにここでやってるんですか。そうなんですか。じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
6: はい、
5: お野菜をはじめ、
6: はい、
5: お肉も、
6: うん、
5: お肉は違うね、お茶もそうですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、
6: はい、
5: 一言あのリスナーさんにメッセージを残していただけますか。
6: はい、はい、まあ、今回あの最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はいはい、
5: うん、
6: もう今までのお店よりこうさらに
5: そうですね、
6: そうですね、あのお客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、うんうん、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
5: はい、
6: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
5: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
6: そうですね、
5: またいろんなプレゼントがあるでしょう、
6: はいはい
5: ね、
6: はい、
5: 若松さんのお野菜ということで、
6: これですね、
5: はい、はい、ありがとうございました、
6: はい、
5: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました、はい、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: はい、今日はですね、小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
7: はい、
5: 正しいですね、
7: はい、
5: はい、オーナーの
7: カナダです。
5: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょうお休みでお話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
7: はい、
5: 今回はトマトと卵ということなんですが、
7: はい、
5: 今回の参加は何回目ですかね。
7: 今回で3回目になります。
5: 3回目。
7: はい、
5: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、
7: は
5: い、今回は
7: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
5: ありがとうございます。だからこの期間しか食べれないでしょ。
7: そうですね、
5: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
7: はい、
5: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
7: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
5: お、トマトチキンカレー、
7: はい、
5: はい、
7: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
5: うんうん、
7: 旨みが詰まってるんで、はい、それを使って、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
5: はい、
7: で、焼きカレーにして。
5: 美味しそうですね、
7: はいはい、
5: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
7: そうですね、
5: カレーより甘みがね加わってめちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
7: はい、
5: そちらが今回一つ、
7: はい、
5: はいはい、そしてもう一つは
7: 二つ目が、エッグタルトですね。
5: エッグタルト、
7: はい、
5: はいはい、
7: 卵を使って、今回の特産品である卵を使って、
5: はい、中西養鶏所さんのね卵ですよね、
7: はい、
5: はい、
7: で、ベースの生地が、まあ、デニッシュ、うん、デニッシュ生地を、
5: はい、
7: まあ、エッグタルトのベースに、
5: タルトで焼くベースは、
7: はい、
5: デニッシュ、
7: はい、
5: で美味しそう、
7: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使った、
5: うん、
7: あのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
5: そうなんですね、
7: はい、
5: なんか聞くからに美味しそうですね、
7: はい
5: はい、さあそしてメインというか、
7: はい、
5: はい、もう一つは
7: もう一つが、スパニッシュオムレツと、
5: うん、
7: 若松トマトのケチャップを、パンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
5: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
7: はい、中にですね、
5: 卵の中には何が入るんですか。
7: ほうれん草とかじゃがいも、
5: はい、はいはいはい、
7: を入れて、
5: はい、
7: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます。
5: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから、
7: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
5: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、
7: はい、
5: なんかキッシュの上にあるような感じですね。
7: そんなイメージですね、
5: それ
7: に、あとベーコンも、はい、入れてますね。
5: おお、それのサンド、
7: はい、
5: バンズで、
7: はい、
5: 前回の3つぐらいでいろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、はい、今回もなんかちょっと違うパターンですね、
7: そうですね、3
5: つのパターン
7: 違うパターンで作ってみました、ね、はい、
5: はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
7: はい、
5: でエッグタルトだったらタルトのところが
7: ディニッシュ
5: になるから、はい、ディニッシュの好きな方もね、
7: はい、
5: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ、
7: そうです、甘いのも惣菜系もあります、
5: うんうん、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というかトマトと卵を使うにあたって、
7: はい、
5: どういう形で生まれてきたんですか。
7: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、
5: はいはい、
7: 今回は、まあ、若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、まあ、去年からちょっと思ってて、
5: はい、
7: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
5: うん、じゃあ食べると、あ、はい、トマトだ、
7: そうですね、
5: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
7: そうです
5: ね、パンになるということなんですね、
7: はい、
5: めちゃくちゃ楽しみですね、本当に、
7: そうです
5: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
7: はい、
5: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
7: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
5: あ、コロネですか、
7: はい、
5: あのここで、クリームを後から入れる、
7: そうです、
5: 買う時に入れてくださるって、
7: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、うん、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、
5: ね、はい、何種類、あの何があるんですか。
7: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
5: はい、なんか結構バニラと、
7: はい、
5: チョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
7: はい、
5: コーヒーって珍しくないですか。
7: コーヒーは結構珍しいと思う
5: ですよね、はい、クリームの中でね、
7: はい、
5: それが一押し、
7: 一押し。
5: じゃあ私の一押し言ってもいいですか。
7: はい、お願いします、
5: はい、あの明太パンです、
7: はい、
5: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
7: 粉はあの国産の小麦を使ってて、
5: うん、
7: でもちもちしてて、
5: はい、
7: で水も結構たくさん入れてるんで、
5: ああその関係上
7: よりもちもちするんですね。
5: それで、はい、あの美味しさが、
7: はい、
5: はやっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって結構
7: そうですね、
5: パリッとしたイメージで、
7: はい、
5: それちょっとここ違うんですよね、
7: はい、表面はやっぱカリッと
5: パリッとして中はもっと柔らかいもっちりで、はい、それが私の一押しでした。
7: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、
5: 明太フランス。あ、そうですか、
7: はい、
5: 結構明太フランスでパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。
7: そう
5: ですね、
7: はい、
5: でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、
7: はい
5: はい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、今からでも売れると思います、
7: はい、
5: 夏になったらねピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、
7: すね、
5: はい、ありがとうございます。さあそれではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください。
7: はいはい、営業時間が9時から6時まで、
5: はい、
7: でお休みが月曜日と火曜日、
5: そうですね、
7: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、
5: うん、
7: まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、
5: はい、インスタもパンの小屋ブル、
7: そうです
5: で調べた
7: って
5: ことですよね。
7: はい、
5: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか。
7: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
5: 楽しみ、
7: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、
5: はい、
7: ぜひお越しいただきたいと思います。
5: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日までとなっておりますのでね、
7: はい、
5: ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
7: ありがとうございます。
5: はい、今日インタビュー伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね、
7: はい、
5: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
7: ありがとうございます。
8: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ、
9: ネクタイ結ぶの下手、子供か、
10: おっとけ、でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
8: 大人じゃん。私も行こっかな。
11: はいいじゃん、二十歳の献血、日本赤十字社。
12: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高台引きです。歌楽しいですよ、ぜひ来てください。 ヘアステーション響き。
13: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: おろしかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: プランのいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠目玲奈です。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年甲田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
0: はい、頼んだぞ。私の血液
2: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
0: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
3: 真空献血、
1: 日本赤十字社。
4: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。
5: さつきの今日も元気なもー

この番組はイオン若松ショッピングセンターのお得な情報と盛りだくさんのイベント情報を地域の皆様へお伝えする番組です。本日のさつきの一押し情報は、先日5月14日木曜日にニューオープン、新しくね店舗がオープンいたしましたアエナの情報を本部のにいらっしゃいますアエナの金島さんにお電話でご紹介させていただきます。いろんな話をお聞きしたいと思います。お楽しみに。さあ、そして、後半は専門店の最新情報、イベント情報などなどをお届けいたします。そして本日開催中のまだまだ間に合う安さ時間通い地情報をお伝えいたします。1時までの1時間、最後までお付き合いください。今日も元気なワオン。この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたします。

皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は12時を回りました。人と人とを結び街に響くラジオ。

とエアーステーション響き。ここからの時間は私田原さつきが今日も元気な和音ということでイオン若松ショッピングセンターのいろんな情報をお届けしたいと思います。さあ皆さん、お昼のひとときいかがお過ごしですか。まあスタジオの上空はまた雲一つない青空が広がっております。ただね、この青空も今日までということで明日からはまた雨が降りということなんですね。まあね、それでもひどい雨ではなさそうなんですが、傘を持って出てください、あと曇りですよっていう、まあ一日の流れがなっております。はい、まあ、今からちょっと雨が入りまして、来週の木曜日ぐらいからまた晴れになると、まあ、ちょっとね、ただ気温は暑いので、はい、雨で暑いっていうことはもう湿気ムンムンでしょうね。まあでも夏に向かっていってるのがもう日々進歩しているような気がしますね。嫌ですね、私汗かきだから。 なので汗かきの分だけやっぱ水分を取っちゃいますのでね、皆さんも水分補給にはお気をつけください。さあそれではお買い物券のご案内をいたしましょう。今月もありますよ、お買い物券。イオン若松ショッピングセンター専門店街のみご利用いただけます。お買い物券をドドーンとプレゼントしちゃいます。今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて、応募方法ですが、必ずどこかに和音と一箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、お名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード、後ほど申しますのでご記入していただきまして、この番組、和音へのメッセージは必ずですよ。必ず添えていただきまして、メールの方では、mail@hibiki882.jp、mail@hibiki882.jp です。ファックスでは、093-601-1618 093-601-1618 までどしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は初をもって返させていただきます。さあそれではキーワードは恋のぼり、恋のぼりでいきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。さあエアステーション響きのホームページにもイオン若松ショッピングセンターのお買い物券のプレゼントということで掲載しております。そちらからのご応募もたくさんお待ちしております。そちらの方にはですね、キーワードの方が載っておりますので、そちらをご記入していただきまして、絶対絶対絶対私へのメッセージや もしくはリクエスト曲などありましたら、そちらからのご応募もよろしくお願いいたします。そちらからもね、たくさんのご応募お待ちしておりますので、はい。さあそれでは1曲挟みまして、はい、株式会社アイナ広報担当されております金島様にお電話をつなぎたいと思います。それでは1曲お届けいたしましょう。今日の1曲目はグリーンの奇跡、どうぞ。

0: 生放送でお届けしております。今日も元気なの。時刻は12時11分です。さあ、ここからはですね、私さつきの一押し情報ということで、今日はですね、5月14日木曜日にニューオープン、新しくオープンされましたアエナの情報をたっぷりとお届けしたいと思います。さあ、それではお電話がつながっております。株式会社アエナ広報担当されております金島様、お呼びいたしましょう。金島様、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。まあ、今回はね、株式会社金島さん、はい、金島さんではなかったアエナの金島さんは東京の勤務ということで、広報担当でですね、はい、東京までお電話、まあ、電話は変わらないですけどね、東京であろうが、はい、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、新しくオープンいたしました5月14日にイオン若松店にですね、その、アエナさん、店舗名がアエナというんですけども、そのアイナさんのですね、ちょっとホームページを見させていただいたときに、素敵ですよね。もうなんていうのかな、なんかこう女性に優しい

0: というか女性に向いてるというか女性の本能をくすぐるような商品がいっぱい出てて、ビジョン、ミッション、ファッション、アイナウェイということで、この4つの柱がこう覗いてるんですけども、アイナというのはどういう会社なんでしょうか。
1: はい、私たちアイナはオフィスライスストアと言います。
0: は
1: い、ちょっと、はいはい、聞きなじみがない言葉かなと思うんですけれども。
0: そうですね、ないですね。
1: はい、はい、実は店頭に並んでる商品たちは、はい、新品のすごく価値ある商品ではあるんですけど、いろいろな事情があって一般の流通に乗りづらくなってしまった商品たちになります。なので、はいはい、その商品を、うん、取り扱ってお客様に届けるっていうところで、お安く提供できるっていうところはもちろん、うん、廃棄ロスの削減にもつながるといったお店に。
0: そうなんですか。はい、社会に優しいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そういうアイナさんなんですけども、はい、アイナという名前の由来がちょっと教えていただいてもいいですか。
1: はい、アイナはローマの、うん、国を作ったアエネアスという人物からお名前をいただいています。
0: ローマの、
1: はい、
0: うん、はい、のお名前から。はい、
1: はい、そうですね。ローマの時代が実は人類が最も幸福であった時と言われるくらい、すごい皆さん幸せな生活を送っていたというふうに言われておりまして、
0: はい、
1: もうまさに私たちの目指す世界観と一致しているので、こちらからお名前をいただいています。
0: すごいですね。なんかそういうところにこう目をつけるというか、
1: はい、
0: 社長様、拝見しましたら女性の方でしたね。
1: そうなんです、女性でまさに子育て中のパワフルな、
0: はい、もう本当綺麗な方でパワフルっぽいです。そうです、はい、うわ頑張ってるんだろうなと思ったら、なんか元気をいただけるんですよね。
1: は
0: い、
1: わよかったです。
0: はい、そんなアイナさんなんですけども、店舗数って今全国に何店舗ぐらいあるんですか。
1: 今ちょうど250店舗展開してます。
0: 250もあるんですか。
1: はい、
0: マジで本当にお
1: かげさまで
0: 、まあ、じゃあ最初の設立した本社は京都なんですよね。は
1: い、そうですね、
0: はい、それから東京 に
1: そうです、2005年に千葉の店舗が初めてでしたね。
0: うん、あ、そうなんですか。それから2005年ということは、はい、今26年ですから、もう22年目ぐらい、はい、
1: そうですね、ちょうど今年で22年目です。
0: うわ、22年で250店舗。
1: はい。
0: やっぱやりますね、綺麗な方とね、子育てやってるママにはやっぱ強いものがありますね。
1: はい、皆様のおかげでどうにか。
0: ねえ、250店舗ですよ。なんかこう、え、どこにあるのっていうか北九州は初めてなんですよね。初登場なんです、北九州。
1: そうですね、北九州には初めてです。
0: 福岡県にはお隣の福津の、ね、イオン福津店になんか、はい、店舗を構えてるっていうことだったんですけど、北九州では初だということで、はい、なんだろうと、もう勉強不足だったんで、どういうお店なんだろうと思ってました
1: そうですね、福岡の方は初めましての方がほとんどで。
0: ですよね、はい、まあ、という思いをこう胸に留めて、はい、オープンを待っておりましたけども、はい、その250店舗にあるんですが、販売商品の種類ってどういうのを販売してるんですか。
1: はい、そうですね、コスメだったり食品が中心なんですけれども、
0: はい、
1: 他にも生活雑貨などこう、もう生活に寄り添った商品はもう何でも取り揃えていますっていうお店になっておりまして、
0: はい、
1: 毎週新しい商品が入荷するので、はい、もう品揃えもその時々によって変わっていくっていうところが特徴になってます。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: もうね、確かに棚にずっとこう、はい、棚にですね、いろんな種類の商品が並んでて、はい、もう所狭しとぎゅうぎゅうでですね、絶対これ見落とすんじゃないっていうぐらいもしっかり見ないと、あ、こんなところにこれがあったとか、ま、食べ物の中には食べ物ばっかりですけど、コスメのところにはコスメがあるんですけど、いろんな種類がありますよね。
1: そうなんです、もう 1,2 時間ぐらいこうお店をぐるぐる回ってくださるお客様も結構いらっしゃいます。
0: ですよね、もう、はい、しっかり見ようと思ったら、何って思ったらすごい数の量なんで、端から端まで目をじーっとながら、もう周りのお客さんとか気にならなくなりますね見てしまいます、でこれと思って。

0: またやっぱり女性中心に見てるので、あのコスメと、あとやっぱ何ですかね、化粧品、
1: はい、
0: 基礎化粧品みたいなのもいろんなのがありますね。
1: そうなんです。もう流行りの韓国コスメから、うん、あの日本のプチプラ商品までもいろいろとこうコスメ好きさんだったらきっとワクワクするような品揃いで、
0: いやもう高校生とかもめちゃくちゃワクワクするんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、その中でもですね、あのやっぱ売れ筋商品のトップ3とかはありますか？
1: はい、ございます。
0: はい、教えてください。
1: はい、1位からで大丈夫ですかね？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、まず1位がビオデルマサンシビオというクレンジングウォーターになっております。
0: クレンジングですか？
1: はい、
0: もう一回言ってください。
1: ビオデルマサンシビオというクレンジングウォーター
0: です。ビオデルマサンシシオなんですね。はいはい、はい、そのクレンジングがやっぱダントツ売れ筋商品のトップ1。
1: そうですね、リピーター様もすごく多い商品になっております。
0: 第2位は？
1: 第2位は、うん、アベンヌウォーターという化粧水です。
0: あ、やっぱ化粧品関係、コスメ関係なんですね。
1: そうです、やっぱり人気ですね。
0: そして第3位は？
1: 第3位はエリプスのヘアオイルです。
0: それはコスメですか？
1: これは、髪の毛につけていただくヘアオイルにな
0: る。オイルで、はい、髪の毛の方のオイル。
1: そうですね。
0: やっぱりコスメ系の女子力アップの商品がやっぱり売れ筋商品なんですね。
1: はい、そうですね、やっぱりコスメが強いです。
0: 強いですね。本当本当、あのぎっしり詰まって、先ほど言われてた毎日新しいものが入ってくる可能性が大だと。ということは同じとこ見ても次の日とか見るとまた違うのも入っている可能性があるということですよね。
1: そうなんです。すぐに売り切れてしまう可能性もあるので、もう気に入ったものはとにかくまとめ買いっていうようなお客様もたくさんいらっしゃいます。
0: あ、そうなんですか。はい、でもやっぱコスメが、まあ、2分の1、3分の2ぐらい占めてるけど、食料品もお菓子もいろいろとありますよね。
1: そうですね、もうスナック菓子から、あとはインスタント食品だったりとか、プロテインだったりとか、食品もたくさん品揃えがございます。
0: 本当ですよね。あの数はやっぱ見てみたらもう圧倒されますけどね。
1: はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと
0: 、ね、
1: はい、思います。
0: さあ、金島さんから見てですね、一番これお役立ち商品っていうのはありますか？
1: ちょっと具体的なブランド名が安すぎて NG なんですけれども、
0: はい、
1: 私はあのシャンプートリートメントがすごく役立ち商品だと思ってます。はいはい、
0: そうなんですか？
1: はい、もうあの有名なブランドのものが半額近くで買えることもありまして、こう結構シャンプートリートメント消耗品ですぐになくなってしまうなっていうところが、
0: ね、
1: はい、はい、私も悩みだったので、
0: はい、
1: もう入社してからは私はあのアエナでしかシャンプートリートメント買ってないぐらい役に立ってます。
0: だってやっぱあれ消耗品だから、ほんとこう何いっぱい使うというか、思い切り使うというか、はい、気にせず使えるのがいいですよね。
1: はい、そうなんです。価格がなんか、はい、こう、うん、ちょこちょこ使うのが嫌で、
0: はいはい、うん、そうなんですね。それが、ま、おすすめ。
1: はい、
0: はい、またあのアイランの商品としてのこう感想とかあります？
1: もともと安い商品ではなく、
0: うん、
1: そのもう少し高い値段からお値下げした商品たちなので、
0: はい、
1: すごく高品質な商品が多いです。なので、
0: はい、
1: こう私もよく商品とか見るときにネットとかで検索して口コミ見て買うことも多いんですけど、
0: はい、
1: こう口コミがすごくいいような高品質な商品がたくさんあるので、はい、シャンプートリートメントとかもすごい髪があのしっとりしていいなっていうのが。
0: 本当ですか？はい、いやでもね、確かに私オープンして行ったときにずらっと並んではいるんですが、ま、価格的にはちょっとわからなかったんですけど、商品的にはそんなブランド品とかもありましたもんね。
1: そうなんです。結構有名な商品たちが、
0: うんうん、見たことあるとか、
1: はい、はい、
0: このマーク見たことあるとか、
1: はい、
0: でお手頃な価格で買えるんだったら、それもやっぱりこう気持ちよく使えますね。
1: そうなんです。はい、
0: そうですか。 あの種類って何種類ぐらい置いてあるとか分かります？
1: あ、シャンプートリートメントですかね。
0: はい、
1: シャンプートリートもう常時30種類以上くらいは、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: やっぱりあの置き方は尋常じゃないですよね。
1: そうなんです、やっぱり売れ筋商品でもありますので、はい、たくさんご用意してお待ちしてます、はいはい、
0: もうあの売り場の前にボンと出てるのがシャンプーリンスでした。
1: あ、やっぱりありがとうございます。
0: やっぱこうお店のおすすめっていうのもあるんでしょうから、ここ今はこの商品とか、はい、梅雨になるとこの商品とかいうのがあるんでしょうね。
1: そうなんです、やっぱり店頭にドンと出しているものは、うんうん、その時のお店の一番のおすすめ商品になりますので、ですよね、ぜひチェックいただければ。そう、
0: ワゴンに乗って出てたんですよ。
1: あ、
0: で中に入ると、まあ、いろんな商品があるなと思って、うん、見てました。
1: 店長の、はい、大おすすめが今シャンプートリートメントで。
0: 店長も大変でしょうね。
1: そうです、すごくたくさんのお客様に来ていただいて、はい、あの嬉しいなというふうに先日も話しておりました。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: だけの品揃えもいっぱい出したりしないといけないしみたいな、管理もしないといけないし、はい、みたいな、うんうん、ねえ、すごいです ね、やっぱ。さあ、そして、先日も私 LINE 登録をしたんですけども、
1: はい、ありがとうございます。
0: LINE 登録とか結構お得なクーポンもありますね。
1: はい、もう会員様限定のお得なクーポンも配信しておりますので、うんうん、はい、すごくおすすめの LINE 登録になっております。
0: あと他にはどんな特典があるんですか？
1: はい、初回登録ですぐに使える100ポイントプレゼントしておりまして、
0: はい、
1: その日のお会計からすぐに100円引きできます。
0: で、1000円以上のお買い上げの時に100円じゃないんですよね、これ。
1: はい、100円につき1ポイントなので結構すぐに貯まるかなと思います。
0: あ、ポイントも貯まるんですね。割引の分もなんか結構使わせてもらいました。ただ次回、そうです、次回使える券とか言っていただいたんですよ。
1: 今ちょうどオープンを記念して、あのクーポン先着順ではあるんですけれども、はいはい、また使えるクーポンも配らせていただいております。
0: そうなんですよ、はい、ということはですよ、価格もお得で、それに対してまた割引のクーポンがあると。
1: そうなんです、
0: ダブルでお得じゃないですか。
1: はい、
0: もうですよね。そうで、それはもう全部に使えるから、あ、いいなと思って使わせていただきました。100円クーポン
1: ありがとうございます、
0: はい、あとクーポンも使えるということで、このコーヒーも、はい、オリジナルブレンドということで、コーヒーもアエナのドリップコーヒーがあるんですけど、これにもこう、はい、使えるクーポンがですよ、ということは、はい、もっと安く飲めるんですよね、コーヒーも。
1: そうなんです、もともと安いのにさらにお安くっていうところで、うん、
0: はい、このアイナドリップコーヒーっていうのはやっぱりオリジナルになってるんで、どこかで作ってお店に、はい、っていうことですか？
1: そうですね、もう自社で作っているんですけど、これもちょっと廃棄ロス削減に取り組んでいて。
0: あ、どういうふうに？
1: はい、はい、実はこのコーヒー豆たちは、はい、こういろんな工場から出る規格外品の豆を作って作られたコーヒーになってます。
0: ああ、規格外だけどちゃんと美味しく飲めるという。
1: あ、もちろんです。
0: こうです、ね、
1: 何か焦げちゃったとか理由があるわけではなく、
0: はい、
1: 少しだけ指定の焙煎地から外れてしまっただけなので、う
0: ん、はい、
1: もう全く高品質な美味しい豆たちになってます。
0: ああ、それを集めて、はい、オリジナルブレンドの誕生をしてると。
1: そうなんです。あの、しかも、うん、あのこうブレンドする豆がその時によって異なるので、うん、
0: はい、
1: 同じ商品ではあるんですけれども、
0: はい、
1: 製造のタイミングによってまた味が変わってくる、一期一会の出会いっていうところもすごくおすすめのポイントです。
0: あ、はい、そうなんですね、
1: はい、
0: いや、あのホームページもそうだし、あのお店の方ですけど、ドリップコーヒーというコーナーが、おお、ここにコーヒーがあったと思って見てたんですね、
1: はい、
0: このホームページで見た時に、え、独自のコーヒーを作ってるんだと思って見らせていただきました、
1: はい、やっぱりコーヒーを好きな方が多いので、
0: うんうん、
1: 少しでもこう安く毎日飲んでいただけるように届けられたらなという思いで、
0: そうですね、
1: あの生まれた商品です。
0: ああ、またこうアイナの愛がいっぱい詰まってますね。
1: はい、
0: はい、 アエナというそのローマのね名前の由来がありますから。

0: ね、美の女神様、はい、アフロディーナのということで、はい、アイナからなったということですからね、はい、優しさがこう商品にもいろんな商品につながってるんでしょうね。
1: すごく嬉しい声をありがとうございます
0: 金島さんは今東京の広報担当されてるんですけど、はい、地域の方にも来られたりするんですか？
1: あ、そうですね、新しく、うん、県にオープンするときは、はい、基本的にいつも私も店舗に行って、はい、こう皆さんとお客様とかともお話しさせていただいてます。
0: あ、そうなんですね。じゃあ、はい、若松店にはもしかして
1: 若松店にはまだ行ったことないんですけれども、はい、
0: いつかね、
1: そうですね、ぜひ行きたいなと、
0: ま、来ていただいてお話をさせていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあそろそろお時間が近づいてきてるんですけども、はい、最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いしていいですか？
1: はい、私たちアイナは家計にも地球にも優しいお買い物を提供しています。もう商品をお得に購入できるだけではなく、先ほどお話ししたように廃棄ロス削減にもつながる仕組みになっているので、ぜひ楽しんでお買い物いただければなと思います、はい、5月31日まではですね、はい、お得なオープンセールも開催中なので、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。本当に、
1: はい、ありがとうございました、
0: はいはい、今日は株式会社アイナ広報担当の金島様にお電話で出演していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼します。
0: 失礼します。このまま失礼します。
1: はい、
0: さあいかがだったでしょうか。本当にね、棚にぎっしりと詰まった商品が、もうなんかメーカーの商品もあったし、いろんな商品がですね載ってました。もうエステからね、スキンケアからお菓子から飲み物から、なんでこんなにあるのっていうぐらい、一度ねアイナの方の店舗の方行っていただければと思います。さあそれでは今日の私さつきの一押し情報をお届けいたしました。それでは一曲お届けいたしましょう。ミーシャであなたにスマイル。

もある生放送でお届けしております。今日も元気なまま、時刻は12時34分です。さあ、ここからはですね、専門店の後半戦で、後半戦で専門店の最新情報などなどをお届けいたしましょう。それではまずはシューラルーさん、1階の方にありますシューラルーさんなんですけども、明日感謝デーですよね。感謝デーでシューラルーさんよりお得なご案内ということで、毎月23時お客様感謝デーはイオンクレジット、イオンペイのスマホ決済、電子マネー、ワオンカードでお支払いいただくと全品が 5% オフ、店内商品全品 5% オフということなんですね。それにプラスされまして、イオンのゴールドカードのお客様は請求時にさらに 5% オフなってるそうです。感謝デーはね、ということは感謝デーで買いますとその時に 5% オフ、そしてイオンゴールドカードのお客様に関しては請求時にさらに 5% オフ、お得な感あのお客様感謝デーをお見逃しなくということで、シューラルーさんから、はい、お届けですね。で、マルマンフィオルさんも同じで、マルマンフィオルさんは割引っていうのはないんですけども、こちらも、感謝デーに関してはゴールドイオンのゴールドカードのお客様は請求時に 5% オフと、マルマンフィオルさんはなので、やっぱ感謝デーにお求めになるのがお得かな。マルマンフィオルさんはね、あの割引とかありませんからね、その分違う形でお得な情報を。で、マルマンフィオルさんは LINE 登録しておりますと、いろんなですねサンプルをいただいたりしておりますので、ぜひぜひマルマンフィオルさんの登録の方もよければ行ってください。さあ、そしてイベントですが、はい、5月20日明日感謝デーですね、水曜日、アイオンアプリの会員様限定になります。そちらイオン若松店をお気に入りに登録してらっしゃる方が対象、ガラポン抽選会っていうのがあります。お時間の方が10時から14時、場所の方は1階サービスカウンター前で行われます。はい、こちらね、アイオンアプリ会員様であればどなた様でも OK、 レシートはいらないということです。先着300名様に、はい、抽選会が対象となります。外れなしのガラポン抽選会、出た玉の色によって景品が決まります。外れなしだそうです。もちろん当日にダウンロードしても OK です。お気に入り店舗登録後ご参加いただけますということで、5

音楽と。セサル・マイグアミニコンサートということです。もちろん観覧無料です。今日の朝ですね、ちょっと寄ってみたらば、いろんな楽器置いてありました。たくさんの荷物を持って回ってるんだろうなと、一生懸命ね、設置しておられましたけども、はい、本日は19日火曜日です。1階セントラルコートで、今日は1時からこの後ですね、1時からと3時からと5時からの3回公演、そして明日は12時からと14時からと16時から3回公演です。それぞれ約30分間の演奏となります。なんかね、あと目を閉じればアンデスの風を感じられるのではないでしょうか、ね、ぜひぜひちょっとお立ち寄りください。今日なんかね、火曜市のお買い物が終わったりとか合間にね、ちょっと耳を傾けていていただければと思います。はい、あとですね、もう一つ美味しい話題ですね。ゼッテリアさん、私も大好きなんですよ。杏仁丼がね、杏仁とマンゴーを味わう初夏のアジアンスイーツが始まります。5月13日から始まってますね。もう19日だからね。はい、なんかね、美味しそうですよ。杏仁マンゴーパフェシェイキ、はい、杏仁フレーバーのシェイキにマンゴーソースや口どけのいいホイップクリーム、星形の黄色いナタデココなどをトッピングしたパフェシェイキです。杏仁の風味と優しい甘みが楽しめるシェイキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかさな見た目の商品に仕上げております。あとね、シェイキの杏仁とかですね、あと杏仁マンゴーパイ、ほー、サクサクのパイの中に杏仁クリームとマンゴークリームを合わせた、美味しそう。あとですね、ポップコーンシュリンプタルタルソースということで、これエビですね、プリプリ感の食感のエビとサクサクの衣を手軽に楽しみください。ポップコーンシュリンプ、まろやかでコクのある特製のタルタルソースにディップしてお召し上がりいただくと病みつきになります。3尾だと320円、5尾だと490円となっております。もう夏ですね、夏仕様になってきております。ぜひぜひ、2階にありますゼッテリアさんに伺ってみてはいかがでしょうか。夏を味わってください。さあ、以上で専門店最新情報、イベント情報のコーナーでした。それでは1曲お届けいたしましょう。今日の第3曲目、ワンオクロックで Where are you?

生放送でお届けしております。今日も元気な時刻は12時47分です。さあここからはまだまだ間に合う安さ時間火曜市情報をお届けいたします。さあそれではですね、今回もバラ売りの方からのご紹介なんですが、今回初めてじゃないでしょうかね。ナスとジャガイモそれぞれよりどり6個で298円。ナスが初登場じゃないかな。玉ねぎとジャガイモっていうのがありますよね。人参もあったかな。ナスは初めてかな。よりどり6個本体価格298円です。さあそしてね、新玉ねぎが L サイズなんですが3玉で198円。今新玉美味しいですよね。今ってかもうちょっと前からですけど

0: ね、もうこの新玉をただ単にチンして、ただ単にポン酢で食べる、もうそれが一番ベストなの。ちょっと薬味が入るとまた違った、ね、味変になるんですけども、美味しいです。新玉3個、 L サイズですよ、3玉入って本体価格198円。さあそして私の大好きな惣菜バイキングです。牛肉、牛肉入りコロッケやアジフライ、豚ロースと玉ねぎの串カツなどなど、まだまだあります。もっといっぱいあります。唐揚げもあるし、串の入った唐揚げと、あと焼き鳥もありますのでね、そちら全部本体価格が1本98円。それとですね、今日はですね、もうひとり様1点限りって載ってあるんですけども、キューピーのマヨネーズハーフ、それぞれ 400g が本体価格238円。こちらはお一人様1本限りと1点限りとなっております。またね、そのお隣なんですけども、キリンビバレッジ生茶、午後の紅茶、美味しい無糖、それぞれ2リットル入っておりまして、本体価格138円で、プラスアイオンアプリがありまして20円引き、ということは118円の2リットルのお茶が今から入りますよ。ミネラルのお茶はね、お茶が一番という、熱くなりますからね。さあそれでは四時の一をお届けいたしましょう。四時の一、よいしょ、はい、いきますよ。四時の一で、四時からデリカ、パリッとうますぎるミニ春巻きと肉団子セット1パック、本体価格が250円。あとチキンリング、はい、100g あたりが本体価格118円。そしてカツオのたたき刺身8切れ入って本体価格280円。あ、私これ欲しいです。味の素のコンソメ顆粒 50g が本体価格98円。わあ、これまたカゴメ新しいのかな、カゴメ野菜生活100スムースのグリーンスムージー、ビタミンスムージー、アサイ&ベリーミックス、バナナ&アーモンドミックス、それぞれ 330ml 入って本体価格が168円。いいですね、お安く4時からです。これは4時からの商品となっております。さあそして、新商品なんですけども、新商品が、いきます。これは何だろう、カルビーからですね。これハニーバターチップ、韓国語書いてる、読めなかった。カルビーのハニーバターチップ 55g 入りが本体価格118円。こちらアイオンアプリで10円引きです。108円になりますね。さあそしてそのお隣がキリンビバレッジさんから、午後の紅茶40周年ブレンド3種の香るフルーツ&ストレートティー。あらまあ、フルーツがなんか美味しそうですね、紅茶にね。でそれ 500ml が本体価格88円。こちらもアイオンアプリクーポンを利用で10円引きとなっております。さあそして日清食品のカップヌードルスパイスショック、スパイスショックカレー、
1: やっさ実家、
0: はい、このスパイスショックカレーですね、 82g で本体価格158円。こちらもアイオンアプリで10円引きになります。もうこの日清のカップヌードルも見るからに辛そうな赤の色で、はい、載ってますけどね、辛いの大好きな方嬉しいでしょうね、はい、新商品のご案内をいたしました。それでは今日は火曜日です。明日は水曜日です。20日感謝デーになっております。明日の、まだちょっとだけね、あの20日の、割引の分なんですけど、毎月20日はフローズンの日、 ね、フローズンの日ということで冷凍食品がちょこっとお安くなっております。また明日は、野菜を、ね、食べようという部分もありますので、ぜひぜひ果物野菜もお安くなっております。で、こちらはですね明日20日限りなんですけども、直営の方の売り場のブランドランジェリーファンデーション、要はあの下着ですね、はい、がメーカー価格よりレジにて 20% オフ、また19日から22日のカウンセリング化粧品でワンポイントが10倍、日本のビューティーポイントカードかの会員様は1000円分の新定お金あのチケットですね、はい、とあとどなた様でも SK230% オフで、ビューティーポイントのポイントが、基本の2倍。はい、あの20日は特に、はい、感謝デーになっております、ファンデーションもちろんと、あとカウンセリング化粧品もお安くなっておりますので、ぜひぜひそちらの方、明日ですよ明日。さあ以上かやち情報でした。

生放送でお届けしてまいりました。今日も元気なままいかがだったでしょうか。エンディングとなります。早いですね。あっという間に58分1時間過ぎてしまいましたけども、さあ今日いかがだったでしょうか。株式会社アイナの広報担当の、金島さんがお電話で情報を教えていただきました。本当にね、あの種類も多いし、素敵なスキンケアもいっぱいあったし、どれを買おうかなっていう、どれがいいんだろうっていう迷うぐらい本当に品数が揃えてあります。もちろん前の方にあるワゴンに乗ってることがおすすめということでしたのでね、ぜひぜひ足を運んでみてください。まああの絶対急いでいかなきゃっていうわけじゃないんですけども、日替わりのようになくなるということなので、はい、早めに足を運んでみてください。またね、次1日1日商品が変わるっていうので、ついついついと見に行ってしまうのではないでしょうか。はい、アイナよろしくお願いいたします。さあそれではお買い物券のご案内をいたしましょう。今月もありますよ。イオン若松ショッピングセンター専門店街のみご利用いただけますお買い物券をドドーンとプレゼントしちゃいます。今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて応募方法ですが、必ずどこかにワオンと1箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほど申しますので、ご記入していただきまして、この番組ワオンへのメッセージを必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki.jp、 mail@hibiki.jp です。ファックスでは 093-601-1618、 601-1618 まで、どしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は発送をもって返させていただきます。さあそれではキーワードは恋のぼり、恋のぼりでいきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、エアステーション響きのホームページにも、イオン若松店、商品券のプレゼントのご案内を掲載しております。そちらの方からも応募の方可能ですので、そちらからの応募もたくさんお待ちしております。さあ本当に終わっちゃいますね。来週火曜日12時に 88.2 でお耳にかかりたいと思います。この後もエアステーション響きの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は田原さつきがお送りいたしました。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。今日も元気な和音、この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたしました。好きだと言って今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗

0: 呉服の専門店布善は伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え
6: よ。カレーごとせ
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: え、
10: ヒーローは私の中に流れている。
11: シンク献血、
10: 日本赤十字社。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から、
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
2: え、ねえ、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
3: え、なんそれ、いつ、なんて番組？
2: それはね、
4: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術、又木淳也の就活百科店っていう番組。皆さん聞いてね。
5: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？

0: 女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテックセンター福岡まで。
1: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
2: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
2: カレーは薬膳映え。
3: よっ、カレーごかせ。
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: はい、ということで、皆さんこんにちは。5月19日お昼の時からの1時間はハイラジをお送りいたします。この番組はですね、放課後デイサービスを利用している私たちが気になる関数な情報をね、私たちでご紹介できたらいいなという番組になります。皆様からのね、ご意見ご感想もお待ちしております。日常や学校の出来事に気になることなどね、何でも結構ですので、どんどんお寄せください。お待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク響き 882.jp、 メールアットマーク響き 882.jp、 ファックスは0936011618、0936011618です。ハイラジ、この番組は生きる力を高め豊かな人材を育む会社、株式会社イーラボ提供でお送りしています。
1: はい、今月もハイラジが始まりました。今月は
0: ゆっと
2: かまし、
3: コツメ、
1: ともでお届けします。みんなで楽しく進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、では早速オープニングトークに参りましょう。テーマは還元策についてです。我々ですね、先月末に、本校のある、田川郡の、川崎町の方へ、行かせていただいたんですが、はい、まあ、ちょっと筑豊ということで、ちょっとなんか前足バクバクというかですね、身構えていた。いや、決してですね、地方差別とかそういったことではなくてですね、
0: まあそれ、
3: まあ身構えてたんですが、いやいや、 なかなかびっくりというか、大変綺麗ですね。日本の原風景というか、夏にはですね、どうやらホタルも見られるそうで、まあ、清流というか川も綺麗で、非常に自然も豊かで、なんというか目の保養っていうのは本当はこういうことを言うんだろうなというか、普段ブルーライトばっかり浴びてるせいでしょうか。まあ、僕はそういう感想を持ちました。森さん、何のことかな、ざっぱりだ、わからない、
0: いやーねー、
3: 一体誰のこと
0: か、誰のことでしょうね、わかりませんね。
3: ゆっとさん、
0: はい、
3: 還元則、行ってみてどうでしたか。
0: いやー、それがですね、私足がつってたもんね。
3: あ、じゃあ
0: 本当にね、何もできず、
3: おやおやおや、
0: しかももうね、3年のもう春ってことで、もうほとんど多分行くことはない、本当にもう最後にふさわしくはないであろう状態になってしまいましたという話ですね。本当ね、本当自分の体を恨むしかありませんよ、こういうのは。本当ね、本当なんて足するんでしょうね、本当マジで。
3: おお、なんか最後、なんかあれだったら、よくないぞこれは。よくないと収集が疲れてやってきました。どうしましょうか。
0: さあ、振るんだ振るんだ。
3: 小爪さん、1年ですよね。はい、本校の方に見学行くの初めてだったと思うんだけど、
4: はいはい、
3: どうだった。
4: いや、やっぱりね、自分が思ってたより本校の方は自然が豊かで、教室からの窓の眺めとかも絶景でね、目の保養になりましたね。

0: なるほど、なるほど、目の保養になったわけですね、
1: はい、まあやっぱね、
0: うん、まあ本当にもう緑は目の保養になると
1: なりますよ、やっぱそれ大事です、大事です、
0: 大事大事、
1: そうですね、僕はですね、あの校舎の中ちょっと見学させてもらったりとかしたんですけど、あの校長先生めっちゃ趣味多いなっていうか、うん、なんていうか、ま、漫画があの置いてあったんですけど、そうですね、あのスベトラーナ・アレクシエビチ の, あの戦争は女の顔をしていない の, あのコミカライズが置いてあったりとか、結構趣味がなんというかその深いなというか、漫画好きな人の漫画だなって思いましたね。まあそんな感じでしたかね、あの関係作、まあ、だ当時ちょっとあれでしたね、あの、まあ、寒くてちょっと薄着で行ってしまったらちょっと誤算だったかなという感じ、あれはあんまり良くなかったですね。まあちょっと体温調節の難しい季節だなということをひしひしと感じております。
0: はい、
2: ね、寒かったですもんね、あの日はね。
1: いや本当寒かったっすね、
3: 寒かった、雨上がり、
1: いやいや
3: 時折雨が降って、
1: 風も強かったですからね、本当に寒かったなという感じ
0: 、うん、寒かったのか、
3: そう足つってて気づきませんでした。
1: あ、そうそうそう、
3: 寒さに気づきませんでした。
0: てかそもそもあの、まあ、もうこれは自分勝手になるかと言われませんけどまあでもまあ清涼な空気が感じられてよかったかなと思います ね,
3: そうね、のどかなところでね、よかったですね。
1: では早速今日の1曲目いきたいと思います。1曲目は堤恭平で夢色チェイサーです。どうぞ。

0: お届けした曲は堤恭平で夢色チェイサーでした。
1: 人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き 88.2 メガヘルツ。この番組は生きる力を高め豊かな人材を育む会社株式会社イーラボの提供でお届けしています。さあ最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナー、ゴールデンウィークについてです。かましはどこか行きましたか？
2: 何にもやってない。
1: 何もやってない。
2: 家から一歩も出ていない。まあ、つつがなくというか、まあそうね、まあお皿洗うでしょう。部屋片付けるでしょう。まあ洗濯物するでしょう。まあそれくらい。
1: うん、まあ、家事全般ですか。
2: まあまあちょっとね、うん、あの祖母があんまり調子良くないから、あ、まあまあちょっとそういう事情もあるんだけど、あ、まあまあまあそんな感じ。やらないといけないことちょっとたくさんあるからね。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、溜まってたアニメ消化できたので、そこは良かったですよ。今期面白いアニメたくさんあるので、あのそこは良かったです。
3: いいね。ユ
1: トはどっかいた？
3: それがですね、あの友人にあのカラオケに誘われまして。
1: おカラオケ、はい、
3: まあ、カラオケに誘われてカラオケで歌ってきたということ以外が、全くありません。
2: あでもカラオケ行ったんですよね。何歌ってました
3: ね。なんて言えばいいですかね、サイレントシャウトとかレボリューションとかあとはメタモルフォーゼもあるし、レイブレイクスベール、儚くも永久の悲しさがそこら辺
4: あ、なんかすごくその分かる人には分かる、
3: 分かる人には分かるはず。多分あの本当に分かる人には多分伝わっているはず
4: はずのラインナップ
5: です。私ハテナがいっぱい
3: 分
4: かる分かる人には分かる、
3: 本当に分かる人には分かるんです。
1: トモはカラオケとかで何か歌ったりする？
5: カラオケ？
1: カラオケ。
5: うわ、何十年行ってないかな。
4: おお、何十年？
5: 何十年行ってない気がしますね。え、私の世代？いやもう松田聖子とか、明菜ちゃんとか、もうその時代ですよね。
4: 中森明菜とかだと何歌ってたの？
5: 何歌ってたか。
4: はい。
5: あ、もうなんかほぼほぼ歌えます、歌えますっていうか歌ってた、
4: 歌ってた、
5: うん、なんか何っていうよりなんかだいたいずっと聴いてる感じ。
4: あ、
5: うん、とか、まあ、聖子ちゃんちょっと前になるけど、うん、まあ聴いてましたね。
4: そうか、ちょっと中森明菜はあんまり聴いてなかったけど、あの祖母が、はい、あの松田聖子はあのよく車の中であの CD 買ったので、
5: はいはいはいはい、
4: あのハートのイヤリングが僕は好きでしたね。
5: おー、渋い、知ってるね。
4: あれね、あの最後イヤリング捨てちゃうんだっていう、う
5: ん、心の中になんか子供ながらにありました？
4: いや、なんていうか、そうそうそう、歌詞を見た時にあのしっとりした歌だなっていうのはもともと思ってたんですけど、ああなんか、あ、雪が溶かすでしょうっていう、
5: なんかすごいなんか深いところ読んでる子供な、うん、ながらすごい。
4: いや、もうあの子にしか興味がないのねっていうところが、うん、ああそうか、なんかそのただのラブソングではないな、
5: あーなるほどね、
4: うん、そういうのはなんか思ってましたね。はい、
1: いろんなジャンルが。かましはどういうジャンル系をカラオケで歌ったりするの？
4: うん、まあ中島みゆきかブルーハーツか。
5: おー渋い。おお、
4: まあ、それ以外だとそうだ、特撮ソングとか、あのアニソンも、まあ、ちょっとジャンルが絞られてきてるというか、まあまあなんだろうな、まあまあガンダムカパトレイバーか、うん、そのままの君でいてとか、うんうん、そんな感じ、うん、まあ、分かる人にしか分からないことを言ってしまったらあんまり良くないんだろうけどそうね、中島みゆきだと何を歌ってたかな、あの命の別名っていう、あの1994年に放送された、聖者の行進っていうドラマがあるんですけど、はいはいはいはい、はい、障害とか差別とか、はいはいはいはい、まあ、そういうテーマを扱ったあの作品だったんですけど、うん、

0: まあ、繰り返す過ちを照らす火をかざせっていうのがサビなんですけど、あれがね重いんですけど、なんというかそのなんだろうな、まあ、虐げられたり苦しんだりする人たちでも、それでもなんだろうな、闇を照らす火をもうみんな持ってるんだよという、だから火を灯すではなくかざすなんですよね。誰もが火は持ってるから、もうそれをかざして前に進んでいこうという、うん、決して明るい歌ではないんですけど、なんというか
1: 歌詞が深い、
0: うん、弱い人、
1: よく覚えてる、
0: 虐げられた人をそれでも、うん、前に進んでいこうというのが、なんというか、なんだろうな、あくまで路脈的にならずにというか、それでも前に進むというのが、うん、非常にいいなと思います。はい、
2: 思考が大人びてる。
0: いや、うん、でも どうだろうな、だっけ、結局あれじゃない、なんか夢色チェイスはノリノリで歌ってたりとかするから、あんまり
3: もうね、さっきも、まあ、
0: どうかな、わかんないな、わかんないな、ばっかり。
1: すごい、でも昭和の曲を知ってるんだね。
0: 昭和、あー、ね、でもどう、物によるとしか言いよう。それはなんか割と、
1: え、だってブルーハーツとか、
0: ブルーハーツだと、
1: まあ、イケイケの歌もね、あれば、しっとりした歌もあればって感じですけど、
0: そうね、星をくださいとか、あなたには星が見えますか、僕には星が見えません、このきらめく夜空の中に僕は星が見えないんです、そういう歌なんですけど、
1: おお、すごい、
0: うん、あれは、そう、そうですね、ボーカルを担当してる、真島正俊さんっていう方が、そうだな、学生時代に中原中也に憧れてたっていうのもあって、うん、なんていうか、その詩の表現がすごくこうウェットに富んでるんですよね、はい、まあ、本人はあくまで最近の人は詩を聴きすぎてるから、もうちょっと曲を聴いてほしいっていうかスタンスらしいんですけど、まあ、でもやっぱりブルーハーツのいいところはやっぱりそうですね、そのなんというか、まあ、うん、詩の簡潔さ、あくまでシンプルな表現ではあるんだけれど、シンプルであるがゆえに、そのなんだろうな、うん、すごく、うん、誰の胸にも刺さるというか、まあ、そういうところがブルーハーツいいところかなとか思ってますね。
1: すごいですね、よく知ってる昭和の歌なのに。
2: すごい、
0: さあ、まあ、いった、僕だけは喋りすぎているような感じがあんまり良くないぞこういうの。中森明菜、中森明菜、ライヤーとか、
1: あ
0: ー、
1: ライヤー、また、カラオケに戻っちゃった？
0: あれ、
1: 戻っちゃった？
4: これカラオケのコーナーだったっけ？
1: ゴールデンウィークのコーナーですね。
2: 僕ゴールデンウィーク、ボーリング場行きましたよ。
0: おー、ボーリング、うん、
4: ボーリング場、
2: あ、まあ、相変わらずカーブが投げれないんですけどね。
0: ああ、いや、すごいな、ボーリングする体力があるのが羨ましいな。ボーリング1回か2回かくらいしかやったことないんだけど、あれなんだね、帰って朝起きたら体が動かないんで、ね、足、ふくらはぎとか、
1: なんパンパンになりますね、
0: 起き上がれないんで、
1: ね、パンパン、うん、確かに、うん、なります、なります。
2: いやー、まあ、ぼちぼち
4: ぼちぼち、
2: でもなんか前回行った時歴代最低得点を記録しましたね。
1: 最低得点で何点なんでしょう？
2: 86点
1: です。
2: 最高は120から130ぐらい取ったことあるんですけど、ちょっと調子が悪かったですね。
1: ボーリングね、意外と難しいですよね。
2: なかなか、
0: いや、なんていうか、アクティブだなって思っちゃう。なんか若いなって思っちゃう。
1: ユットもボーリングしたりするんですか？
4: なんというか、うん、最近お寺の方からなんか集まってボーリングするけ、来てくれって言われたの。
1: 行きました？
4: 今からまだ行ってはないんですけれども、うん、僕が行ったところで何になるんやっていう。
1: いやいやいやいやいやいや、
4: だって本当にもうずっとガーターばっかりやってて
2: 楽しいよ。
4: 本当に体力が何もない。貧弱もやし以外何ものでもない。
0: なんというか、そう、なんかそれはなんかわかります。なんかこういうアクティブなことを誘ってくる側としてはね、なんかそんなこと気にしないんでしょうか。こう
1: やってる方はね、
0: 増えてな側としてはこう順番が来るたびに胃がキリキリしているというかですね、はい、
4: 叫びたくなる。
0: いや、本当そうなんですよ。あれ、立花さん。

0: うわ
1: そうそうそう、よくないな、
2: よくない、ね、叫び声よくないね、
1: そうそうそう、そうかよな、ボーニングね、体力があるっていいね、うん、
2: どうとしました
1: いやなんかそうね、いやこう油物とかこう食べるとこう胃がね、うん、最近あんまりその調子が良くないという、
2: ああ胃もたれ、ああ本当は胃もたれ、ああ本当はもう本当ね、胃もたれは辛いよ
1: いやこれくらいいけるだろうと思って食べたが最後なんですよね、本当
2: 若さゆえの過ち、本当
3: ぐさぐさくるんですけど、
1: あれなんか
3: あれなんかぐさぐさくるんですけど、
1: 隣の人が
2: 隣の人 が, の人がすごいダメージ
3: を、ちょっと年齢差が
1: じゃ
3: ぐさぐさくるんですけど、
2: 本当に胃もたれは痛い、
3: 胃もたれします、
2: しますよ、
1: いや
3: し、え高校生でも胃もたれします、
4: 僕全然しないっす、
1: ほら若い、
2: お若いよ、
3: 若いってみんな変わらないそう
4: 変わらない、1個2個ぐらいしか変わらないけど、僕全然胃もたれしないんですよね、
2: もう俺1個食っただけであのあれだよ、ギブアップだよ、ほんとに油も1個食っただけで弱きつくなる、もうほんとに
1: 終わってた、
4: まあここで本日の2曲目をいきたいと思います。曲はケンドリック・ラマーでラブです、どうぞ。

0: お届けした曲はケンドリック・ラマーでラブでした。人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き 88.2 メガヘルツ。この番組は生きる力を高め豊かな人材を育む会社、株式会社 e ラボの提供でお届けしています。
1: はい、ということでね、次のコーナーでいきましょう。次のコーナーはですね、質疑応答ゲームとなります。
2: はい、
1: ということでルール説明していきますが、はい、今のところですね、まあ、皆さんは分かりませんでしょうけど、この机というか毎回置かれている机にですね、カードが5枚、まあ、玉できるというか、まあ、そんな感じで置かれておりまして、その中からランダムに1枚、まあ、出題者から聞いていただきます。でその出題者の方の答えは我々は知らない状態で、その出題者の答えを当てるために情報をイエスかノーで答えられる質問で絞り込んでシンキングしてから答えを当てるというのがこのゲームになっております。はい、ということで、
2: はい、
1: はい、
3: そうですね、例えば、今回は、話題が食べ物なので、どんな食べ物なのかイエスかノーで答えられる質問をして、うん、シンキングタイムで、
2: はい、
3: 我々が答えを導き出すというのがここですね。はい、今回2回やっていきたいと思います。
2: はい、
3: じゃあ、
2: いいですか。はい、じゃあ1問目いきまーす。はい、OK です。
3: はい、わかりました。
2: はい、
3: じゃあどんな質問していきましょうか。
2: あ、誰からいきます。
3: まあ、じゃあ僕から言っていいですか。
2: はい、
3: 甘いですか。
1: 悩んでいる。
3: どっちだ。
2: どっちのパターンもある。あ、でもどちらかというと甘いかな。
1: どちらかというと甘い。そんな料理があるんですか。
3: なんだ、甘じょっぱいみたいな感じ。
1: 甘じょっぱい、
2: うん、甘辛い。
3: 甘辛い、
1: 甘辛い。あ、そういう、
2: どちらかというと甘い。
3: なるほど、はい、
0: あ、じゃあ、はい、
2: こいく。はい、どうぞ。
0: 韓国料理ですか。
2: いえ、違います。
1: あ、違った。
3: 違った、は
1: い。じゃあ調理方法に煮るは入りますか。
2: 入ります。
1: 入ります。じゃあ煮て甘辛い料理ということになる。
3: なんか絞れてきた。
2: そう、絞れてきました。はい、
3: こうじゃないかな。豆腐は入りますか。
2: 入りません。
3: 入らない。
1: 豆腐が入らない、はい、ない。なるほど、
3: 煮て甘じょっぱくて、
2: はい、
3: 豆腐は入らない。
2: はい、
3: 豆腐
2: は入らない。ちょっとずつ絞られてきた。はい、
0: お肉は入りますか。
2: 入ります。
1: 肉が入る。
2: はい、
3: 甘じょっぱい。
2: ラスト。
1: いや違う、なんだ。え、本当になんだ。
0: お肉が入って甘じょっぱい。
1: お肉が入って甘じょっぱい。
2: どうぞどうぞ。
1: 豆腐が入ってないってだけでなんかすごいあれだな。違うか。
2: どうぞ質問。
1: やばい、沈黙が。
2: はい、
1: 野菜って入りますか。
2: 入ります。
1: 入ります。
2: 入ります。
3: 豆腐入らないんですね。
2: 豆腐入らない。
1: 豆腐入らないですよね。
2: 入らないですよ。入らない。入らない。
1: なんだ。
3: まあそうね。じゃあ地方によって作り方変わりますか。
2: 地方、変わるかも。家庭によって変わるかも。
3: あ、
1: 家庭によって変わる。つまりご家庭の味が、
2: うん、ご家庭の味があると思う。そのさっきの甘い辛いもそうだけど。
3: あ、なるほど。
1: なんかすごい不利な問題を出されている気がするの。
3: ずいぞこれは。
2: うん、最初絞られたような気はしたけど。どうだどうだ。
1: さあ沈黙が続いておりますが。
2: タイム？
3: シンキングタイムいきます？はい。野菜入る。
1: 野菜が入るって言われてませんでしたか？
3: はい、野菜入って、
1: 入って
3: 豆腐入らなくて、
1: 豆腐入ってなくて、
0: お肉が入ってて、
1: お肉が入ってて、あとは甘辛い。
3: うん、なんか
1: あ
3: どうだろう、なんすき焼きとかありそうじゃない。
1: あ、でもすき焼きですかね。でもすき焼きって豆腐
3: 入りますよね。だからそこが怪しいんですよね。
1: なんだろう、韓国料理でもないわけですもんね。
3: ですもんね。だから、まあ、だから煮るが入ってるので鍋系ではあるんですよ。
1: 鍋系、火鍋みたいなことがあるかもしれない。
3: ああ、なるほどなるほど。
1: でも火鍋豆腐入るっけ、あれ。
3: でも

0: パイ以外の鍋料理豆腐入る、
1: 豆腐入りますよね、水煮も何もかも。
0: よく考えたら豆腐入らない鍋探す方が難しいのでは。
1: そうですね。
0: あら、これいや、分からない。
1: いや、そもそも鍋かどうかはさらに分かりませんから、
0: ね、分からないです。そう、だからこれはあのそうだな、あの友博先生の、
1: あ
0: ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー
1: ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
2: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
1: ーノーノ
0: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
1: ーノーノ
2: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
3: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー
0: ノーノーノーノーノーノーノ
3: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
0: ーノーノーノーノーノーノー
3: ノーノーノーノーノーノー
0: ノーノーノー
3: ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
1: ーノーノーノーノーノー
0: ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー確かにな。ああ
1: 確かに
3: 煮るという概念にとらわれてたけど、カレーもありえる。
0: 煮るっちゃ、うん、うん、そうね、そうね、
2: 9、
0: うん、
2: 8、
3: カレーでいきます。
1: はい、いか、はい、じゃあファイナルアンサーカレーでいきましょう。
3: カレーで
2: いきますか。5、4、3、2、1。はい、答えは、
0: はい、カレー。
2: ブブー、
3: うわー、
1: 肉じゃがかよ。
2: 肉じゃがですか。
1: それだ、もう。
2: もう一問いきます。
3: そっか、なるほど、
1: それだ、
2: いいですか。もう一問いきますよ。
3: 確かに、
2: はい、 OK です。
1: お
2: うわ、ちょっと難しい。
0: 難しい、
2: はい、OK です。あ、なんか出ちゃった。はい、うん、どうぞ。
0: じゃあ僕からか。
2: はい、うん、
0: 麺は使いますか。
2: 使いません。
0: 使わない。
1: はい、
2: はい、
1: あ、僕ですか。
2: はい、ちょ
1: っ
2: と
1: ここ待ってたじゃないですか。え、お、あ、僕なんですか。
0: はい、
1: どうしたら何がつかないし、理解力であるか、何がいいんだろう。味は関係ありますか。
2: あ、関係あるというのは、
1: いや、だってあのなんか水みたいな味するやつとか、なんか本当に香り楽しむやつとかあるじゃないですか。
2: あ、
1: なんかそういう風なことがあるんかもしれんなと思って。味は関係ありますか。
2: 関係、うーん、味、うん、関係ある、
1: あるか、
2: うん、
0: うん、
2: 味付き、
0: うん、
1: 握手だったかもしれない。
2: うん、
1: うん、
3: 炭水化物が入ってますか。
2: 炭水化物が入る、まだ難しい質問。
1: 炭水化物、
2: まあ、例えば
0: 小麦とか、
3: ご飯とか、米とか、麺とか、パンとか
2: 入ってません。
1: 入ってない。
0: さあ、
2: さあ、
0: 幅が広すぎるな。
2: さあ、
0: 主食ですか。
2: 主食、いえ、
0: はい、あ、違う、
1: 主食ではない。
0: はい、
1: 副菜。
0: 副菜、
2: あ、主食って米とかってこと。
0: あ、です。
2: うん、え、違います。
0: あ、じゃあ副菜か。うん、
2: 副菜だ。メイン、メイン、
0: メイン、メイン、
1: メイン。
0: あー、じゃあ、
2: うん、
1: メインだとして、え、なんだろう。野菜は入りますか。
2: 入ります。
1: はい、
0: うん、野菜入る。
1: 野菜は入る。
3: あったかいですか。
2: あったかいです。
1: あったかい。
0: あったかい。幅が広すぎる。
2: うん、
0: なんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんか、炒めますか。
2: 炒めます。
0: お、
1: 炒めます。炒めて野菜が入る。そして味が関係あってメインで主食ではない。うん、つまりご飯とかそっちの方に入るわけだから。なんだ、え、それって、え、あ、うん、胡椒とかって入れたりします。
2: 胡椒、胡椒、塩胡椒とかってこと。はい、いや、私は入れない。
1: 私は入れないということは、
2: その
1: 入れる可能性があるということ。
2: ある。
1: はい、なるほど。
2: うん、
3: 身近に食べれますか。
2: まあ、食べれます。
0: まあ、こんなところはあと2分しかないから。
2: そうだよ。
0: や
3: ばい、わからない。
0: 頭の中に野菜浮かんでしか分からない。
2: 大ヒントです。
1: はい、
2: いいですか、私から。メインのおかずになります。
1: いや、それは分かる。
0: それは、
2: あ、分かる。あ、分かってた。
0: なんだろう、チンジャオロースとか。
1: チンジャオロース、ホイコーローとか。
0: ああ、
1: でもホイコーロー炒めない。炒めない。
2: 炒めるだけ。

0: フライパン使うものでしょ、
1: はい、
0: あ炒めますその料理は。
1: え本当なんだろう
2: さあ、
0: さあ、あと10
1: 個でございます。
0: 30秒、
1: あと30秒しかない、
0: はい、30秒で決めてください。答え
3: 細い炒めしか食わないぞ。
1: まずいなぁ、
4: 中華料理系とか。
1: 中華料理系、あそこ絞り込めればよかったかもしれない。握手を打ったな。
3: 麻婆茄子。
1: あ、ま、麻婆茄子。
0: さあ、そろそろ。
1: あ、でも、
0: いいですか。
5: ファイナルアンサーします、
0: ファイナルアンサーしてください。
5: 麻婆茄子でい
4: きます。
1: 麻婆茄子、麻婆茄子で、まあまあ、もういいでしょう。もう
0: ファイナルアンサ
4: ー、ファイナルアンサー、
5: ファイナルアンサー、
0: 麻婆茄子。
5: はい、
1: はい、
0: 正解はじゃじゃーん、ホイコーロー出たのよ、出たのよ、はい、答えさっき言っとから。
4: やっぱ中華系は、
0: え、ホイコーロー、いやでもなーって言ってて、お、チンジャオロースも出た時に、あ、いい線来てるって思ったけど、
1: そう、
0: 残念、難しかったでーす。
1: ホイコーロー、ホイコーロー、あーもうだー、
0: 惜しかったな
4: ー、やってしま
1: った。答えの前で挫折した。はい、ということでね、少々盛り上がりました、ということで本日の3曲目に行ってまいりましょう、3曲目はですね、七星管弦楽団で、ね、かしましガールでございます、どうぞ。

0: お届けシェフは奈良星管弦楽団でかしばしガールでした。人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き 88.2MHz。 この番組は生きる力を高め豊かな人材を育む会社株式会社イーラボ提供でお送りしています。
1: はい、最後のコーナーは母の日です。ちょっと私の話してもいいですか？
2: はいはい、はい、どうぞどうぞ。
1: 私一応母なんです。はい、母の日、子供からは、
2: はい、
1: 何もない、
2: はい
1: はい、そしてうち子供ちょっとまあ寮に入ってるんですよね。
2: あ、はいはい、
1: 母の日に言われたことが、お母さんあれ買ってきて、これ買ってきて、それ買ってきて、今日何の日だっけって言いたかったけど、逆に買い物をして届けたみたいな感じ。
2: そうそう、
1: 逆バージョン、母の日逆バージョンみたいな感じだったんですけど、かましは、
2: はい、
1: 僕
2: ですか。はい、はい、四つ葉のクローバー
1: を、
2: そうですね、押し花にして、
1: すごい、
2: まあ、しおりみたいにしてとか、あと、まあ、手紙書いたりとか、
1: お手紙、
2: バニラエッセンス買って、
1: はい、
2: そうですね、まあ、ちょっと張り切ってフレンチトースト作って、
1: 美味しそう、
2: すごい、まあそんなもんじゃないですか、人にできるなん
1: て。すごい、それ一人で全部考えて、
2: あ、まあはい、
1: 素敵、フレンチトースト、
2: はい、
1: 美味しそう。日曜日朝ごはんにしてあげたんですか、お昼、
2: いや、
1: おやつ、
2: あの人帰ってくるのが遅いので、
1: 晩
2: ごはん
1: に、晩ごはんに帰ってくる前に作ってあげてたってこと。
2: まあはい、
1: うわー優しい、はい、私もこんな息子がよかった。
2: 教育方針の
1: 問題。あ、すいません、
2: 教育方針
1: すいません、そうですね、すいません、
0: まあ、感謝の心自体はあるじゃないですかね。
1: 感謝の心持ってますかね。
0: てかそう思わないと、
1: やってられない
0: と思いますよ
1: 逆にね。ゆっとはちなみに。
0: 私はね、本当にね、その日はね、家の用事でね、バタバタ立て込みましてね、家の前、本当にもう母に、偉大なる母に、本当にもう母は偉大という言葉がありますが、それを本当に振り越し、本当マジで何もできなかったです。本当にそれ
1: 以上です、ね。ゆっと忙しかったんですね。
0: はい、本当に。
1: お忙しい時間を過ごしたんですね、ってことは。はい、
0: エアコンの取り付け、
1: すごい、
0: それとかるとか、
1: お掃除っていうか、そんなんして、
0: はい、
1: へ、
0: 料理してやる暇もなく、というか料理しても大体中華になるから料理する意味だね
1: いやいやいやいや、すごい、エアコン掃除うちもしてほしいな。
2: 話が
1: それてる、ごめんなさいごめんなさい、
0: じゃあね、
1: これ
0: は母の日なのでエアコン掃除の話ではないのでね。
1: あ、ではないね、そうね、いや、母の日にエアコン掃除してくれたら嬉しいな。うん、笑って過ごされた、
0: はい、
1: コツメは何かお家でしました？
3: 僕ね、いつもね、忘れちゃったりするんですよね。
2: ああ、
3: なんかしてあげたいって時も あったりするんですけど、うんうんうん、何していいかわからないみたいな。
1: それは何、ちょっと恥ずかしいなって感じ？
3: まあそうっすね、それが3割ぐらい。
1: 恥ずかしいの3割で、まあちょっとどうしたらいいかわからんなみたいな。その普段は何か、なんか普段はしてあげたりったらいいかとかしな、なんかお家の人のお手伝いしたりとかしてる？
3: ああ、しますよ。
2: ほうほうほうほう、どういうの？
3: お皿洗いとか、
1: うんうんうんうん、
3: 洗濯物たたんだり、
1: はいはいはいはい、
3: 手伝ったりとかしてます、一応。
1: じゃあまあそうね、あえて母の日にじゃなくても、まあ普段からねしてるならね、それはそれでね、お家の人はいつもありがたいよね。かましも普段から何かしてる？母の日じゃなくて、
2: あ、いや、まあというか、まあ普段まあ、うん、母の手伝いというか、まあ、母が日頃は仕事に行ってるので、まあ、祖母の手伝いなんですが、

0: まあまあ洗濯物取れて畳んだりとか干したりとか、うん、まあ洗い物するでしょ
1: う、うんうん、
0: まあ掃除したりとか、まあ、布団干したりとか、うん、まあそんなもんじゃないですかね。
1: すごい、へえ。ゆっともなんかお家のこと何かする？
2: まあ、僕もなんか母さんと同じように、うん、まあ、おばあちゃんっていうか、
1: うんうん、おばあちゃんの手伝い、
2: 母さんとお父さんがどっちもあの仕事で夜遅いので、まあ、おばあちゃんの手伝いとかをする時と、ね、あとはあの弟の世話をする時があ
1: るんですけど、うんうん、そうね、弟くんもいるからね、
2: まあ、なんというかその、うん、まあそれでかけられた言葉ができ損ないという、母にかけられた言葉ができ損ないでした。
1: まあでも弟くんと一緒に遊んであげてるんでしょ。
2: はい、
1: ね、弟くんまだね、ちっちゃいしね、ちっちゃいっていうか、まあ、
2: ちっち
1: ゃい、まあ、学生、そうそうそう、中学2年生、まあほら自分たちからしたらね、うん、年、弟だからね、
2: 弟ですね、うんうんうん、本当に弟は可愛い人いますが、本当に ね、なんというかね、あいつは本当に蹴り上げてくるわ、何がするよ、
1: ね、まあね、お兄ちゃんだからね、遊びたいよね、こうね、えいえいってやりたくなるよね、弟っていうのはね、きっと
2: なんというか、本当に本当打剣って呼んでくれたくなるくらいには
1: なるほどね、
2: 本当にマジで、あ、愛してはいるけど、なんというか、本当、うん、
1: まあね、愛情の裏返しだね、弟もね、お兄ちゃんに遊んでほしいっていう、それは
2: ならついてくるのをやめてほしいです。もう中2なんだから中2なんだから道ぐらい自分でわかるでしょうよ。う
1: ん、でもお兄ちゃん大好きだから仕方がないんだよ。まあみんなそうか、普段からやってるんだね、いいなあ。私もこういう育て方って言われたね、さっきね、
3: やはり教育方針では
1: そうでした、教育方針でしたね、はい、そう、自分のことは自分でしなさい、もう私にも構わなくていいっていう我が家なんで、
3: あの、はい、はい、ノーコメントでございます。
1: ノーコメントです、すいません、はい、ねえ、そう、でもね、なんかね、なんかこう一言でも言ってくれるとね、お家の人はね、嬉しいもんだと思うよ。うん、そう、忘れてるかもしれないけど、まあ、ちょっとね、言わなくてもいいけど、なんかしれーっとなんかしてくれたら嬉しいかな。
3: ああ、うん、まあでも
1: そうそうそう、なんかねしてくれたら、あらっち、うん、あえて言わなくてもいいけど、多分言うと照れるでしょ、ね、なんかお母さんありがとうって言うと恥ずかしいでしょ、
3: はい、
1: うん、だけなんかさらっとしれーっとなんかしてくれてたら嬉しいかも。
3: はい、頑張ります、
1: うんうん、嬉しいその言葉、
0: は
1: い、
0: でも友は母の日何も、
1: あ、しましたしました、
0: あ、何も、
1: お菓子、あ、茶菓子、
0: うん、
1: うん、あの子供のところに行ったって言ったでしょ、ちょっと県外に行って寮に入ってるからね、行って、まあ、近所の和菓子屋さん、
0: はいはいはい、
1: っていうかこうお菓子屋さんで茶菓子を買って、うちの親には持ってきました。
0: あ、でも自分はするけど子供からは
1: ないね、
0: 一言もない
1: ね、ないね、逆に催促された側だもんねおかしいよねと思うけど、もういいやと思って、なんか、まあ、まあ何もしてくれなくてもありがたみが分かってくれてたらいいかな。
3: あ、でもあのそういうのは、うん、なあなあにしちゃダメです
1: 。あ、なあなあにしちゃダメ。
3: あの母の日とかそれ以前にその、うんうん、言いたいことというか、うんうんうん、伝えなきゃならないことがあるなら、それはその、はい、時間取ってきちんと言語化しないと、
1: うん、
3: いつまでもぐずぐずぐずぐず続きますよ、そういうの。
1: ちょっとうちの子にちょっと教育してほしいなそれ伝えてほしい。
3: 言ってわかるんだったらそれに越すことはないですけど。
1: あ、まあね、確かにね、頭でわかってても言えないね、口に出せないだけであればいいけどね、
3: まあ、
1: うん、
3: まあ、だから時間を取ってちゃんと話す必要があるんです
1: っていうことよね、
3: あと単純にその、
1: うん、
3: そういうのは家族が家族自身の手で言わないと伝えないとダメです。
1: あら、
3: はい、
1: ちゃんと感謝してるのって言っちゃっていいの私。
3: ズバッとズバッと
1: ズバッと言っちゃっていい。
3: ズバッとズバッと解決しますよ。
1: 解決する。
3: だってそれ言わないとそもそも気づいてない可能性
1: が。あ、そうなんですよ、
3: はい、そこがある
1: ので気づいてないかも。そう、でも寮だからみんなで話してるんじゃないんかなとは、なんか他のお母さんたちに聞いたらなんかしてもらったとか、
3: あ、でも
1: そう連絡もらったとか言ってるお母さんたちもいた。
3: なるほど、まあ、それを希望的観測というふうに、
1: いたけど、あれうちはって思ったけど、もういいやと思って。
2: それはなんというか、うん、自分が悲しくなるやつ

0: ちょっとね大きくなってね分かってくれたらいいかな。
1: え、いいんじゃないでしょうか。
2: いいだめ、これ
1: いいんじゃないでしょうか、うん、
2: 分かってくれるという希望を持ってます。はい、うん、持ってる希望、
3: うん、希望を持つのはいいことです。
2: うん、
1: 何でもないですよ、何でもないんです、
3: 何でもないんですね、はい、
1: はい、
3: 何でもない
1: んですね、それではエンディングトーク参りましょう。テーマは新生活1ヶ月目、近況報告です。我々ですね、先月やった、ラジオで、新年度の、抱負とか目標とか、うんうん、そういうことについて、いろいろ話させていただいたんですが、ゆっとさんは、健康でしたよね。
3: はい、健康でございました。
1: 1ヶ月経ちましたがどうでしょう。
3: もうね、さっきのというか今言動を鑑みてもらえると分かる通り、
2: なんか聞こえたよね、足つって
3: じてね、もう健康ではないですよね。まあでも、まあ抱負っていうのは1年通してやるもんだと思いますし、まあ一歩一歩進んでいき、改善の方向に進んでいけたらいいなとは思いつつ、まあはい、もう本当にもう日進月歩でも本当に そんな感じの速さでいけたらね、どれだけ良かったことだかと思いつつね、本当にね、本当マジで本当なんで自分の体をねこう呪わなきゃならんのでしょうか。ここまで弱い体でございますけれども、はい、本当に健康というものがね本当に遠く遠くなっていきます。
2: 大事ね、健康ね、ですね。
1: コツ目は新年度どういう目標を持ってたとかある？
4: まあ、その前回のラジオで喋った通り、うん、その来月のね、今回のラジオでももっと喋れるようになりたい的なことを言ってたけど、
1: うん、
4: まあ結構喋れたと思います。
1: おお、それはよかった、それはよかった、
4: うん、2回目だけど
1: 素晴らしい、素晴らしい、拍手
4: を。意外と好感触と思います。
1: あ、おいや、そう、それですよ、それが大事なんですよ。
3: 大事です、本当に。
1: でですよ、でです、
3: 本題
2: で、なんかちょっとすごく視線を感じるんですけど、
1: いやいや、視線を送ってます、
2: 送ってます、送られてる視線感じてますよ。
1: 夜中にアイス食べてるんですか。
4: アイス、
2: さ、すごくよく覚えてますね、1ヶ月の前の話。
1: いや、覚えてるとかそういうことではなく、
2: あ、ジャムではない、
1: 食べてるんですかって僕は聞いてる。
3: 事実確認でございます。
2: それはイエスかノーで答えれる問題ですね。
4: 大会家で答えてもらって、
2: YES ですか。
1: だから、はい、はい、はいか、いいえで答えてください。
2: YES ですか、
4: どっちか。
2: YES ですか。
1: だから、はいか、いいえ。
3: 肯定してないですか。
2: はい、そうです。食べてます。
3: はい。
1: だってじゃないです
2: よ。だってじゃないですね。だってっていうのは、はい、言い訳ですね。
3: はい、まあ、でも言い訳する時間というのも時には大切ですよ。時には大切ですけど、それがいつもだっていうことを、
4: まあまあ、
3: それがいつもだっていうことを、ちょっと
2: だめ。食べてます。
3: はい。
2: さ、それ1ヶ月でやめれると思います？
4: やめれます。
1: と思いますじゃないです。やめる
3: ために、掲げたのが抱負じゃありませんか。
2: あれは1年間通して今年度の、今年度の目標
3: もしかしてメンバー内で齟齬が生じている可能性が浮上しててきましたぞ。
2: 1ヶ月の目標だったんですかね。
1: いやいや、そういうことじゃなくていいんですよ。ただ、
3: 経過観察、経過報告。
1: あくまで1ヶ月
2: 経ってどうだったか
1: かなっていう。
2: 食べております。
3: はい、
4: 潔く認めた。
3: はい、潔い。
2: はい、ちょっと熱く、つばが出た、ごめんなさい。ちょっと熱くなってきたし、
1: 暑いのは分かります
3: よ、ね、暑いのは分か
1: ります
3: 。
1: それは分かります。
4: 先
1: 暑いですよ、うん、
2: 暑くなってきたし、ちょっとこうゴールデンウィーク明け、
1: はい、
2: 疲れもあったし、
1: 続けて
2: 体が甘いものを
3: 欲しているのか。
1: はいじゃないが、
3: それはそうとして、それはそうとして、
2: はい、だから
3: 保護している
2: 食べてます。
3: はい、
2: ちょっと
3: 話、
2: 大きなため息が聞こえたんですけど、
1: 僕ですか。まあ、なんというか、まあ、元々の目標が、まあ、まあ、生活に慣れるとかあったんですけど、まあ、その意味では、まあ、悪くはないと思います。というか、まあ、あれか、毎日一応、そうだな、雪帰りで結局1時間弱歩いてるので、
2: はいはいはい、
1: まあまあ、まあ、健康管理としては必要十二分かなとは思ってます、
2: すごい。
1: まあ一応生活基盤は整ってきた。

0: はいはい、
1: これからはそうですね、うん、ちょっと社会福祉士 の、うん、夢があるので、
0: はい、
1: 図書館でそれ本借りて読もうかなとは思ってます。まあ、あとそれとあれですね、まあ、ラジオ全体良くしていくっていうのもあるので、はい、まあ、そこも含めて、うん、まあ、やっていければなというのはあります。うん、まあ、概ね順調といって差し支えないんじゃないでしょうか。
0: おお、すごい。
1: まあ、まあ、順調であるということと不安がないということは必ずしもイコールではないということもお伝えしたいです。はい、不安はあります。
0: じゃあ慣れてはきた、まあ、この生活に。
1: 慣れは、はい、そこはすごく大丈夫だと思います。
2: 慣れはある、はい、それなら良かったんです。
0: うんですね、
2: それならいいんですよ本当。
0: 良かった良かった。でもほら毎日歩いてるって言ってたでしょう、今から暑くなりますよね。
1: 暑くなります。
0: え、
1: 歩きますよ。
0: 歩きますか。
1: 僕は歩きます。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。てか、まあ、その歩かないとですね、その、まあ、健康管理というかですね、健康管
0: 理、
2: 歩くことは大事です。
0: まあ、歩くこと大事です。あ、でも私も一応こう見えて歩くの早いって言われるんですよ。
1: だから
0: 何でもないです。ちょっと言ってみました。
1: おや、アイスやめてないのに。
0: あら、
1: アイスやめてないのに。
0: ちょっとそこイコールにしちゃダメですかね。
1: ダメです、ダメです。
2: ナイフの差し合いが始まった。
0: ダメですね、ダメですね。そっか。ほら、時々来るエビ、
1: はいはいはい、
0: うん、からも、トム歩くの早いよねって。
1: だそれは
0: だから何ですかってことですか。
1: それはどういう意味ですか。
0: だからちょっと甘いもの食べてもいいかなって。
2: 免罪符にしようとしている。
0: つながらない。
1: アイス食べるのはいいんです、
0: はい、
1: それ自体が悪いとは言ってない、はい、時間が悪いって言って
0: る。あ、時間ですね。
3: 夜に食べるのが悪い。
1: だって一回寝て起きて、
0: そうなんです。あれね、なぜか甘いのが食べたくて目が覚めるんです。
1: また寝てるじゃないですか。そうなんです。それがダメだって言ってるんです。
2: 生活リズムの問題。
1: そうそうです、それです、それです。見られてるじゃないですか。
0: あ、でも、
1: でも
0: お腹が満たされて寝れる。
1: でも何がどう。でもなんですか。
2: 何がどう。
0: お腹が満たされて寝れるんですよ。
1: その習慣に問題があるっていう話
2: なんです。それを続けるから問題なんじゃないですかね。
1: そうです、そうです、そうなんです。
0: ちょっとこれはまた議論しましょうか。
1: まあまあまあ、いいですよ。1ヶ月きちっとやって、
0: ね、
1: 1ヶ月後改善してたら、
0: うん、
1: 何も言うことはないですよ、こっちとしては、
0: うん、ちょっとまたこれはちょっとっ、
1: まあ、また1ヶ月後という
0: 風に、ね、ゆっくり議論しましょう。
2: なんかすごいバチバチになっている。
3: さあ、そろそろお別れの時間ですね。それでは次回は6月16日火曜日お昼2時にまた会いましょう。ではみんなでご一緒に、せーの、
1: さ

0: この番組はリスナーの皆様に笑顔と元気をお届けするハイラジ、生きる力を高め豊かな人材を育む会社株式会社イーラボの提供でお届けしました。
1: ねえ、新築にしたんですって？
2: そうなのよ。
1: どんな家なの？
2: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
1: しかも
2: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
1: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
2: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこにあるの、その工務店さんは？
3: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
4: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装

0: ビックリホームの2号へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2号でご検索を。
1: 20歳の献血、
2: 乙女の休日がノーマーク。
3: ノーマーク
2: なーら
1: 献血し
2: や、献血行けばいい。
1: 私にもできるかな。
2: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
4: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
5: 日本赤十字

皆さんこんにちは、本日5月の19日火曜日となりました。15時からはやたらぶなラジオのお時間となります。本日も、八幡西区鉄王の胃腸庵の中にありますもやい通りスタジオより1時間の生放送でお届けをさせていただきます。お相手は八幡の街が大好きな淳です。よろしくお願いいたします。さあ本日も始まりましたけれども、非常に良いお天気ということでですね、このスタジオの外はですね、本当にもう夏日を思わせるような感じになっております。ただですね、本日が5月の、19日ということで、今から梅雨がやってくるというタイミングなんですけどね、といってもですね、九州北部はですね、割と遅いタイミングで、やってくるんですけれども、その辺もですね、ちょっと後ほど梅雨情報なんかもお届けをしておこうと思いますけど、今日はですね、本当にいい天気の一言ですね。ちょうど、暑いといえば暑いんですけど、心地いい暑さという感じなのでですね、この気持ちの中ですね、1時間の生放送でお届けをしていきます。よろしくお願いいたします。まずは曲を1曲お届けしていきましょう。それではお聴きください。人とよう花水木。

間で心身ともに幸せに。定食とおばんざいとお酒、八幡駅前食堂へお越しください。 JR 八幡駅からなんと徒歩2分。ランチタイムは定食、午後はせんべろ飲み、ディナータイムは定食のほか居酒屋メニューなどが味わえるお店です。名物八幡のチキン南蛮に数量限定、平日限定日替わり定食が大好評。他にもジャンボチキンカツ、ブラックタイガーのエビフライ、塩サバ、銀鮭、生姜焼き、とんかつなどなど、皆さんの食べたいものが勢ぞろい。こだわりの美味しいご飯と豚汁もぜひご賞味ください。詳しいお問い合わせはインスタグラム定食

はい、ではここからはですね、まあ、いろんな話をしていこうかなと思うんですけれども、まあ、のオープニングでもお話ししました通り、まあ、5月のですね後半に差し掛かってきておりますの

で、まあ今からやってくるのは梅雨入りということなんですけどね。ちなみに2026年の梅雨入り予報というのが出ておりますが、これ気象庁の基準なんですけれども、大体ですね、沖縄がですね5月9日頃ということで、もう入っていてもおかしくないんですね。で、奄美が5月中旬と、そして九州の南部が5月の末5月31日頃で、九州北部、四国が6月の5日頃と、あとは中国地方、近畿が6月7日、東海関東が6月8日、北陸が6月12日というふうに、ずっとですね、東の方にずれていくわけですけれども、まあ、北九州ですね、まあ、南部が、5月末、九州北部、北九州ですね、北九州が6月の5日頃ということなので、まあ、気象庁の基本としてはですね、基準としてはもう少し先ということになっておりますね。まあ、ただですね、毎年ずれるのでですね、まあ、まだまだわからないところなんですけれども、ちなみに、この北九州のですね、まあ、今週の予報なんですけれども、まあ、本日が今、こう、青空でですね、本当に夏日のような、こう、日を、まあ、時間帯なんですけども、これがですねだんだん曇りの予報になってきまして、20日のですね水曜日あたりから雨がやってくると。で、今週はですね割と雨の予報が続くんですね。来週の週半ば、まあ、来週の週末前ぐらい、金曜日ぐらいまでがですね、ずっと雨だったり晴れだったりっていうのを繰り返しながらなんですけども、雨が今日基本と、ところどころ曇りと晴れがやってくるという予報ですね。ただ気温はですね、非常に今上がっておりまして、本日も最高気温予報が27度と、最低気温でも18度ということでですね、これあんまり下がらないんですよ。低い日でも25度ですね。中にはですね、これあくまで予報ですね、明日の水曜日、天気雨のち曇りなんですけれども、最高気温は25度ということで少し下がる予報ですけど、最低気温がなんと21度ということで、木曜日は22度、これ最低気温ですね、なっておりますね。なかなかですね、この暑い日が続いております。まあ今ですね、よく熱中症がこれからやってくる上の前段階というふうに言われるんですけれども、夏場になってくるとですね、熱中症すごく増えてくるんですよ。ただその同時にやっぱり熱中症の意識が、高まりますので、熱中症予防っていうのも皆さん心がけていくようになると思うんですけども、このタイミング、今5月のこの19日あたりはですね、まだこう気持ちの中に熱中症というイメージが湧かないんですよね、頭の中に。なので熱中症への意識が弱い、あんまり対策を取ってない中で気温が上がっているので、あとですね、体もまだ夏に慣れてないんですよね。なので熱中症に意外になりやすいという、こう危険ラインなんですよね。最近テレビでもですね、熱中症の、話が出てくるようになりましたけれども、やっぱり同じようにこのタイミングがですね、非常にこう油断しがちなので熱中症になりやすいということで警笛を鳴らしておりましたけれども、まあお出かけの方はですね、しっかりと今だからこそ熱中症対策をですね、やっていくということと、あとやっぱり夜もですね、ちょっと暑くて寝苦しくなってきた感じがして、実はですね、私家もですね、まあ、奥様と少し前にですね、そろそろ夜が暑くなってきたねという形で、昨日ですね、奥様がエアコンの大掃除を、したと。うち冬場とかも暖房つけないんですよね。で、本当に夏はですね、寝るときと、あとですね、日中は、二人とも家にあまりいませんので、
エアコン使わないイメージなんですけれども、うち猫ちゃんが家に3匹おりましてですね、猫ちゃんずっと家に閉じ込めたまま

ので、あの熱中症になりやすいんですよね。しかも熱がこもりますからね。あのそこでずっとですね、あのそんな低い温度じゃないんですけどね、あのつけた状態でこの季節は、出かけるんですけれども、またこの季節がやってきたなということで、昨日大掃除をしたらですね、まあなかなかフィルターがやっぱり汚れてたということでですね、頑張っていただいて、昨日夜からですねエアコンをつけ始めました。まあやっぱりですね、快適ですね。ものすごく快適で、あのすごく温度もですね26度設定で一番弱いのにしてるんですけども、やっぱり日頃エアコン、こう今年初エアコンだったので、なんか逆に寒く感じてですね、夜中ちょっと寒いから切りましたけども、まあ、今からそういう夏のエアコン季節がまたやってきたなと。今年は特に電気代怖いなと思いますけどね。ただやっぱり熱中症っていうのはですね、油断できませんので、昔はですねエアコンは最低限とか言いましたけど、今はもう本当エアコン必須ということになっておりますのでですね、まあ、ぜひですね、今のうちから、熱中症対策ということをですね心がけていただければなというふうに思います。あとそのエアコンの、まあ、話で関連づけると、近々最近ですね、テレビやですね、あとまあ、知り合いの電気屋さんとかも多くてですね、皆さん口を揃えて言うのが、今エアコンの掃除の依頼、あと買い替えの依頼がですね、まあ、毎年ということなんですけど、ものすごく増えてるということで、で特にそのエアコンの掃除なんですけれども、これですね、電話で予約をしてもすぐにはもう行けないぐらいの、問い合わせが来てるということなんですね。で、もう掃除を依頼しても何ヶ月待ちとかいうのをテレビでもやってましたし、あと、まあ、全部のその清掃業者がそうとはわからないんですけれども、まあ、知り合いの、エアコンクリーニングをされている方もですね、もう予約が、その分かってても入れられないというぐらい、やっぱり1日にできる件数がもう限られているそうなんですよね。結構時間と手間がかかるそうで、そんなにたくさんできないということなので、で他のこともしながらから毎日その掃除だけもできないということなんですよね、うん、でそういうのを加味するとやっぱりどうしてもお待たせしてしまうということで、結構ですね、まあ、その方もですねもう1ヶ月以上は待ってもらうかもしれないというふうにおっしゃられておりましたけども、まあ、結構ですねご自分でできる簡単なエアコン掃除なんかはですね、まあ、昨日奥様が言ったようにですねフィルターを掃除したりとか、そういうのはですね全然できると思うので、ご家庭でやったりして、ちょっと難しいなという時は業者さんとかなと思うんですけどね、もしご検討の方はですねかなり早めに、動かれた方が良いのかなと。でこれ久しぶりにつけるとホコリが舞うっていうのもあるんですけども、エアコンの効きがやっぱりどうしても悪い、あとですねエアコンの効きが悪いからどうしても電気代を余計に使ってしまう、かなり電気代に差が出るとのことですので、やっぱりしっかりとこの時期の、まあ、掃除をですね早めに行うというのですね、ぜひお勧めいたします。そうですね、あとはもう本当に夏に向けての前準備、まあ、梅雨時期はありますけどね、梅雨時期はありますけど、やっぱり、この梅雨の期間を使って夏のさまざまな準備、まあ、衣替えなんかももうやれてるところ多いと思いますしね、あとはエアコン掃除であったりとか、なんですかね、このなんだろう、防災対策というか、今年ですねやっぱりこう特に暑くなるという予報が、まあ、出ておりますので、お水関連であったりとか、浄水器ですね、浄水器も一度つけたらずっと使えるわけじゃなくて、フィルターが入ってるんですね。例えば水道の蛇口に直接つけるもの、あとは私お店で使ってるのはですね、アルカリ性酸性というのをですね変更できる清水器というのをですね、取り付けておりますけれども、そこにですね、大きなフィルターがついてるんですよ。で、そのフィルターの中に、一度ですね、

水道水が通って、カルキ抜きなんかのろ過されたものにですね、まあ、塩分などを加えたりして、酸性とかアルカリとかを調整する機械があるんですけれども、まあ、それをつけてますけど、その結構大きいフィルターなんですよ。それをまあお店で水の使う量も多いんですけど、やっぱり1年に1回交換をしないと、しっかり効果を発揮しなくなるということなんですよね。なので例えばその夏になるとですね、やっぱり水の使用量も増えていくと思うんですよね。洗い物以外でも、例えば家でまあ、お茶買ってくる方は別ですけど、麦茶を作ったりとかですね、あと水もですね、水道水は飲めないけど浄水で飲まれる方多いと思うんでですね、そういうふうに水の飲む量も増えてきたりすると思うんですけど、そのエアコンのフィルターですね、これ水道の蛇口に直接取り付けるもののフィルターって結構期間が短いんですよ。なので、で買われた時にですね、いついつまでっていう表記が大体されてるんですよね。なので一回ですね、そのご家庭のフィルターなかなかチェックすることがどうしても忘れがちになるそうなんですけども、ちょっとチェックをしてですね、夏の、特に水をたくさん飲む前にですね、フィルターがちゃんと機能範囲内なのかっていう確認もですね、しっかりやっていく必要があるということで、夏というのはかなりですね、いろんな準備をしていかないといけないなと思いますので、ぜひですね、ご家庭のフィルターチェックも一度されてみてはいかがでしょうか。さあ、そんな中ですね、まあ今日は、まあいろんなお話をしていこうと思うんですけども、主にやっぱり夏関連なものが多いんですよね。で、今ですね、昨日か、日曜日ですね。そうですけど、例えば八幡駅前でですね、八幡マルシェということはですね、年に2回ほど開催されるんですけれども、八幡駅前の大通りにですね、まあ、テントがいっぱい張られて、たくさんの出店があってですね、キッチンカーが来てっていう賑やかなマルシェが開催されたりとか、あと、それ以外のところでもですね、本当に様々なところでですね、屋外イベントであったりとか、あと、室内、屋内イベントですね、も開催されたりとかですね、たくさんのものが、催されております。まあ、その中でですね、やっぱりこう気をつけていかないといけないのが、食中毒ですね。今からの時期がまた増えてくるんですね。で、特にですね、外でですね、出店するお店なんかはですね、食の衛生基準に満たした、規格をクリアした状態で販売をしておりますので、もちろん販売は大丈夫、購入も大丈夫なんですけども、それをお持ち帰りした、あとですね、基本的にその場でできる限り早く食べることを想定して販売をしております。特に外で販売するお弁当なんかですね、お弁当はですね、この時期日中外に出たらすぐにやっぱり劣化してしまうので、長時間保存ではないんですよね。で、販売する前まではですね、冷蔵設備でちゃんと、室温冷蔵温度ですね。冷蔵温度で保管をされているものをお渡ししておりますので安全なんですけれども、それを、お渡しし終わった後というのは、もう外に出てしまいますので、例えばこれぐらい暑い日が続くとですね、すぐに、食べ物の温度が上がってしまうんですね。で、その結果、菌の繁殖が始まってしまうと。もちろんすぐ腐るわけではないんですけれども、それをですね、例えば朝、まあ、11時ぐらいにイベントが始まった途端に買いましたと、お弁当買いました。それを、常温のままですね、放置しておいて夜食べましたと。そうするとですね、結構腐ってたりするんですよね。特に車の中に置いてたりとかですね、もうかなり高確率で腐ります。なぜかというと車の中ってですね、室温がですね、庫内温度がものすごく高くなるんですよね。なので菌が一気に繁殖してしまうということですので、売ってるものだから安心ではなくてですね、特にこの時期は買った後ですね、購入した後がとても大事になってきます。なので、基本的には可能な限り早く食べるですね、それが食べられない時はしっかり冷蔵庫に入れて保管をするとかですね、の対策を講じておかないと、食中毒になるリスクが

いうことですのでですね、まあ、その辺も十分に注意をしていただく必要があるということなんですね。もちろん販売側もですね、それを細心の注意を、行った上で販売をしていかないといけないんですね。毎年どこかしら、日本のどこかしらの、イベント会場で、食中毒というのがですね出てくるんですね。ここ数年の中で実は北九州の中でも食中毒っていうのはですねイベントでも、数件起こっておりましてですね、高校のイベントで販売した、焼きそばパン、あと焼きそばですね、この焼きそばが、食中毒を起こしてしまったと。これは飲食店、これはもう飲食店の過失ということが明確になっているんですけれども、飲食店で作った焼きそばですね、それがもうそのまま、ちゃんといい状態で保存されずに、購入者の手に渡ってしまった可能性が高いということでですね、これはもう販売側の、責任ということなんですね。食べる側はまさかそうなってるとは思いませんからね。なんですけれども、プロが作ってもやっぱりそういうふうに起こり得るということなんですよね。なのでやっぱり今年は特に暑い日が続くということですので、最善の注意を払った食べ物でも、100% でない可能性があるので、提供する側、あと購入する側ともに、注意が必要なのかなと。これ購入する側が注意をするのは難しい話なんですけどね、正直なところ。ただ、私もですね何度か経験がありますけれども、以前購入イベントで購入したお弁当をですね食べようと思ったら、ちょっと酸っぱかったのですぐ食べるのをやめたとかですね、基本的に酸っぱくなります。特にですね、お弁当の中に入ってる野菜ですね、サラダとか野菜関連、これがですね特に傷みやすいんですよ。なぜかっていうのは水分を含んでるからなんですよね。非常に劣化、菌の繁殖が早くなります。あと意外に多いのがポテトサラダですね。ポテトサラダはですね非常にリスクが高い。なのでもしその辺をですねちょっとこう一口食べてみて、ん?ちょっと酸味が酸っぱいっていうまず感じたら、個人的にはまあその酸っぱさもですね酢漬けみたいなものもあるから絶対酸っぱいのがダメとも言えないんですけども、例えばサラダですね、あと漬物、あとポテトサラダですね、この関連が食べてちょっと酸っぱい、あと匂いを嗅いでみてんっていう時はもうすぐ食べるのをやめるというのが、これはですね作った時はそんな風になってないんですよ。ただ本当に今まではそんなにこの例えばこの季節にですねこの夏みたいな温度になるっていうことが少ないんですよね。なのでやっぱり作る側もですね、これも作る側が一番やっぱり知識を持たないといけないと思うんですけど、まだこの時期は大丈夫だろうっていう考えはもしかしたらあるのかもしれないですね。やっぱり本当にですねちょっとした菌の繁殖で一気に悪くなったりするので、まずそういう時は、それを商品として出さないであったりとか、あとやっぱり作る側もですね本当に定期的に味見ですね。私とにかく味見をよくするんですよ。お店でその日に作ったものもですね味見しますし、あとだから例えばですね、今私八幡駅前食堂で出しているもの、まあ野菜はもう今キャベツの千切りに統一をしてるんですよね。で、あとそれ以外のものも基本的にもうその日廃棄、当日廃棄なのでですね、当店は次の日に持ち越すことがないので、例えばその小鉢ですね、定食につけてる春雨とカニカマとワカメの酢の物っていうのがあるんですけれども、あと冷ややっことかですねもあるんですけども、まあ、冷ややっこはもちろん豆腐は日持ちしませんので、そもそもはですね、まあ、当日廃棄当たり前なんですけど

その春雨の酢の物というのはですね、まあ、冷蔵保存、適温の冷蔵保存で大体48時間なんですよね、保存期限、一般的に言われてるんですけども、当店は24時間、というか24時間というか営業時間ないっていうふうにもう決めてるんですよね。やっぱり、その、特に酢の物なので、もう味の変化が正直わからないんですよね。これは悪くなったのか、どうなのかで、正直ちょっともうわからないのですよ。なので、もう安全範囲内で確実に入れ替えるというのを心がけております。で、そういったものとかもですね、そうですし、ただ、私もお弁当としてですね、提供しますので、基本的にお客様には2時間以内というふうにお伝えをしております。特に私厳しいんです、渡してるときに車の中に放置しないでくださいとかですね、あとチキン南蛮っていうのがですね、当店のまあ定食の中で看板商品、一番人気があるもので、もちろんテイクアウトも言われるんですけれども、私ですね、5月から10月まではチキン南蛮のテイクアウトを行いません。もしチキン南蛮どうしてもテイクアウトをしたいという時は、持って帰って30分以内に食べる、もしくは、保冷バッグを持ってきていただいて、持って帰るときにですね、保冷バッグを持ってきていただいて、チキン南蛮のタルタルソースに関しては、通常、すぐ食べる場合はですね、もう30分以内に食べる場合は、鶏肉に、タルタルをかけて出すんですね。チキン南蛮っていうのは基本的に全加熱商品ですので、そんなにすぐ腐らないんですけどね。ただ、やっぱり卵を使っているという部分でですね、完全加熱はしておりますけれども、まあ、毎日、のことがあってはいけないので、まあそういうふうに厳しくしてますけど、まあそれをテイクアウトすれば保冷バッグを持ってきていただいて、タルタルソースを別容器に入れてですね、ちゃんと氷の近くに入れて冷やせるようにした状態でお渡しをしております。なので、やっぱりそれぐらいの心がけをしても、まあ、だから私の考えられる中で、もう最大限のことをやろうということでやっておりますので、ちょっとお客様には、不自由をおかけしておりますけれども、まあ、食中毒で体を、壊されるよりはですね、お客様が体調を崩されるよりは、絶対そっちの方がいいと思うので、やっておりますけれども、やっぱりですね、この5月から10月ですね、しっかりと、そういうふうにですね、安全に安全を重ねて、さらに安全なことを考えると、いうぐらいのことでやっていく必要があるのかなと。ですので、お弁当をですね、会社に持っていかれる方多いと思うんですけども、やっぱり、お弁当を作る、持っていくときにですね、心がけるのが、まず保冷バッグに入れていくと。あとは、野菜ですね、水分関係の多いものは夏場は減らす。もしくは別容器ですね。サラダだけ別の容器に入れるとかですね。で、ちょっとこう、なんだろう、蓋の上にですね、ちっちゃい今お弁当用の保冷剤っていうのがですね、本当に手軽に販売をされております。そういったもので温度を上げないようにするとかですね、一手間かかりますけれども、やっぱりしっかりと対策を練っておく必要があるのかなというふうに思います。そう、ではここでまた曲をお届けしていきましょう。それではお聴きください。ザーの揺れる思い。

で心身ともに幸せに。定食とおばんざいとお酒、八幡駅前食堂へお越しください。JR 八幡駅からなんと徒歩2分。ランチタイムは定食、午後はせんべろのみ、ディナータイムは定食のほか居酒屋メニューなどが味わえるお店です。名物八幡のチキン南蛮に数量限定、平日限定日替わり定食が大好評。他にもジャンボチキンカツ、ブラックタイガーのエビフライ、塩サバ、銀鮭、生姜焼き、とんかつなどなど、皆さんの食べたいものが勢ぞろい。こだわりの美味しいご飯と豚汁もぜひご賞味ください。詳しいお問い合わせはインスタグラム定食

はい、ではここからはですね、また違うお話をしていこうかなというふうに思いますけれども、まあ私、飲食店をやらせていただいておりますので、毎日ですね、様々な、食

に関することをですね、今でも勉強したりするんですけれども、最近ですね、ちょっとまたいろんな新しいことも勉強してみたいなということで、まあまあ新しいことと言い方は間違いなのかもしれないんですけども、例えばお店で今、まあ定食を

なんか意識的にですね、見てるのが、実は韓国料理なんですよ。まあ、例えばこの八幡西区黒崎でもですね、韓国料理のお店が、まあ、たくさんあってですね、本当にまあ女性の方を中心にですね、男性の方にもこう人気なものが多いんですけども、その中で韓国料理、まあ私も以前韓国にも、ちょっともう何ですかね、かなり前、コロナ明けとかも行ったことはないのでですね、もうだいぶ前の話ですけれども、韓国行ってですね、韓国料理を、まあ地元の屋台ですね、行って食べたりとかしてたのでですね、割と好きなんですけども、自分で作ったことあるかっていうとですね、あんまりないんですよ、実は。もちろん全くないわけじゃないんですけど、本格的に、ちょっとこう、お店レベルでっていうのは実はないんですよ。そんな中ですね、実はお客様からですね、まあ、韓国の美味しい料理、いろいろこう教えていただいてですね、その見てたらですね、結構ですね、あるんですよ。美味しい料理がいっぱい。で、やっぱりですね、こう、なんですかね、例えば、チヂミであったりとか、あと、まあ、トッポギであったり、サムゲタンであったりとか、ですね、もう有名料理ってたくさんあると思うんですけれども、その中で、そのチヂミの仲間なんですよ。ちょっと待ってください。名前が出てきますね。今ですね。このジョンというですね、料理なんですけれども、この、ご存知の方ですね。要は、牡蠣を使ったチヂミとかなんですね。これがすごく美味しいよということでですね。で、その、チヂミなんですけれども、まあ、チヂミの総称ジョンっていうらしいんですけども、その中に何を入れるかで名前が変わって、牡蠣のチヂミのことを、クルジョンというらしいんです。ちょっと発音ごめんなさい。私わからないんですけども。ね。これがですね、すごく美味しいよというふうに言われて、で、実は私、長年牡蠣アレルギーに悩まされているものでしてですね、昨日の12月から、今年の、2月いっぱいぐらいまで、お店でですね、牡蠣フライの販売を始めたんですよね。で、やっぱりこう出す以上はちょっと味、美味しいのを出したいので、やっぱり牡蠣フライも一回食べてみないといけないということで、初めはですね、私奥様にですね、奥様牡蠣大好きなんでですね、味見をしていただいて、その中で美味しい牡蠣をまずこう選んでですね、やってたんですけれども、その中でもうズバ抜けて美味しいものが見つかったんですね。三陸沖の牡蠣なんです。三陸牡蠣なんですけども、これがもう、ものすごく美味しくてですね。それをまあ販売させていただいたんですね。で、まあその時に、やっぱり味を知っとかないといけないと。で、もう10年以上牡蠣を食べてなくてですね、どうしようと。でも、牡蠣フライだから、いけるんじゃないか、ということで、ダメ元で、まあ、食べたところ、全然大丈夫だったんですよね。で、完全に火が通ってる牡蠣フライであれば、大丈夫なんだ、ということが判明して、それから、ちょっと牡蠣を少しずつ、もともと大好きなんでですね、食べてみようということで、この第2弾、ということで、この牡蠣のジョンですね、これ美味しいって聞いて、実際に、作ってみたんですよ。ただ今なかなか牡蠣っていうのはないんですけど、ただ今もう冷凍牡蠣ですけどね、この時期、私が普通に買えるのはですね、冷凍牡蠣を買ってきて、で、冷凍の生牡蠣ですね。それを、まあ、解凍して、で、縮みにして、まあ、それを食べたんですけれども、これがですね、もう、どうですかね。まあ、縮みなんでしょうけども、こう、イメージするような、ニラとかが入ってるような、ああいう縮みの感じとまたちょっと違うんですよね。やっぱり牡蠣のジューシーさがあったりとかするの

で、まあ、牡蠣の、チヂミの衣で、なんだろう、包んだみたいな感じですかね。だって、すごく美味しいんですよね。で、材料もですね、本当にシンプル。衣が、まあ、小麦粉ですね。まあ、これ、チヂミ粉とかでも全然いいんですけども、に、塩とサラダ油、あとはもう材料が、牡蠣と、ネギとかニラとか、もう好きなやつに、あと、ちょっと赤唐辛子なんかあったら、美味しいんですけどね。まあ、それを、まあ、牡蠣を入れてですね、一緒に、チヂミ状にして焼いてしまうんですけども、まあ、フライパンにこう、牡蠣いっぱいなら、なんですかね、牡蠣にその、チヂミの卵とか溶いた衣をくぐらせる感じですかね。で、普通に焼くだけなんで、見た目はですね、なんか、ちょっと色の違う、形の違う餃子みたいな感じですかね。見た目がですね。になって、これをですね、シンプルに酢醤油とかで、まあ、ポン酢とかでもいいと思うんですけども、食べるというものすごくシンプルな料理なんですけども、まあ、今から暑くなる夏場でもありだな、というふうに感じたんですね。なんか、牡蠣では寒い時期のイメージがあるのでですね、私もだから牡蠣フライすごく人気で、年中置いてほしいっていうふうにお客様からもかなり言われたんですけどね。まあ、それでも、やっぱり夏場限定、冬場限定かなというイメージで、なんか牡蠣は夏に食べるイメージがなかったんですけれども、非常に、美味しく食べることができる料理だなと思って、もしかしたらちょっと夏場八幡駅前食堂の限定メニューとかでも夜のおつまみとしてですねありなのかなとも思ったんでですね、結構韓国好きな方はもしかしたらこのジョーン、牡蠣のジョーン食べたことある方多いかもしれませんね。私はもう全く知らなくて、本当に教えていただいて初めて食べて、あ、いい料理教えていただいたなという感じだったのでですね、これですね、ネット、インターネットでですね、調べるとですね、もうレシピ山ほど出てきます。こんなに出てくると思わないぐらい出てくるんですよ。あ、やっぱ有名な料理なんだと思ってですね、ぜひですね、ちょっとこう、牡蠣好きな方とか、韓国好きな方とかいらっしゃったらですね、この牡蠣のジョン、まあ、クルジョン、ちょっと発音ごめんなさい。わからないですけど、一度、まあ、チャレンジしてみたり、あと韓国行かれたらですね、私韓国行った時メニューで見たことがないんですけどね、どこにでもはないんですかね。結構そうですね、国際チャールズ市場とかで食べ歩きとかもしてたんで、牡蠣はあるんですよ。生牡蠣で出てくるんですね、向こう。で、私、アレルギーだから食べれないから、全く手つかずですけど。そうですね、私も本当に初めて知って、ちょっと感動したので、ちょっと、ぜひですね、作る機会のある方はですね、作ってみてもいいんじゃないかな、というふうに思います。たまにちょっと、食べ歩きで、いいなと思った料理なんか紹介したりもしていこうかなと思うので、今回は、韓国料理の牡蠣のジョンということですね。ぜひ、こう、チャレンジする機会のある方はですね、チャレンジしてみてください。さあ、それではここで曲をお届けしましょう。大塚愛さんのプラネタリウム。

間で心身ともに幸せに。定食とおばんざいとお酒、八幡駅前食堂へお越しください。 JR 八幡駅からなんと徒歩2分。ランチタイムは定食、午後はせんべろ飲み、ディナータイムは定食のほか居酒屋メニューなどが味わえるお店です。名物八幡のチキン南蛮に数量限定、平日限定日替わり定食が大好評。他にもジャンボチキンカツ、ブラックタイガーのエビフライ、塩サバ、銀鮭、生姜焼き、とんかつなどなど、皆さんの食べたいものが勢ぞろい。こだわりの美味しいご飯と豚汁もぜひご賞味ください。詳しいお問い合わせはインスタグラム定食と

0: はい、エンディングのお時間となりました。本日5月19日の放送を終えまして、次回放送は6月ということですね。6月の第1火曜日は6月の2日ということになっております。早いですね。もうこれが梅雨がどこで入るかが問題なんですけど、放送日にもしかしたら梅雨入りしてる可能性もあるのかなということですね。あの、ヤータラブなラジオは毎月第1、第3火曜日15時から16時1時間の生放送でお届けをしております。北九州ヤータの情報やゲストの方との楽しいお話をする番組となっております。次回6月ということですので、まあ、元気印の赤トロちゃんがもしかしたらスタジオ来れるかな最近ですね、有名になりましてちょっと忙しくなってきておりますのでですね、まあ、ぜひですね、まだ賑やかに一緒にやっていこうかなというふうに思います。で、また梅雨の情報やですね、その後あの夏のイベントですね、もちろん梅雨時期のですね、例えばアジサイ祭り、若松のアジサイ祭りとかですね、戸端の勝負祭りとか、いろんなそのイベントっていうのはですね、梅雨時期も続きますし、まあ、その後のですね、夏のお祭りがまた今年もやってきますので、北九州といえばお祭りですね。そういった情報もですね、お届けしていければいいなというふうに思います。あとはあの食に関する情報なんかもやっぱり得意分野ですので、できるだけですね、あのお届けしていこうかなというふうに思っておりますので、またこれからもですね、ヤータラブなラジオ、よろしくお願いいたします。あと本日からですね、この番組の CM がですね、ヤータ駅前食堂というですね CM に変わっておりますのでですね、また八幡駅前食堂の方もですね、足を運んでいただければ嬉しいなというふうに思っております。あのラジオに出たいとかですね、そういうお問い合わせもぜひ八幡駅前食堂浜中宛てまでよろしくお願いいたします。さあ、それでは、本日もお時間になりましたので放送終了となりますけれども、次回放送が、6月に入りまして第1火曜日の2日15時から1時間の生放送となっております。また楽しい話題用意しておきますのでよろしくお願いいたします。それではお時間になりましたので本日の放送終了となります。皆さん、バイバイ。ヤータラブなラジオ、この番組はヤータ駅前食堂のスポンサーでお送りいたしました。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
2: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月、東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。
4: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
5: Filter for tomorrow。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年山口雄生です。みんなで歌っていると楽しいし、男の子もいるので、ぜひ男の子でも入ってみてください。エアステ

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまた負けた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

5月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人を結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。

0: ください。お相手は私マルテナオトと
1: 武田理恵でお送りします。よろしくお願いします。
0: お願いします。若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。
1: はい
0: はい、お久しぶりです。
1: 久しぶりです。はい、はい、
0: 前回は5月5日ゴールデンウィークの時はですね、私ちょっと出張しておりまして、
1: はい、どこに行ったんでしょうか。
0: ね、あの鹿児島県の鹿屋市っていうところに、
1: はい、わかります。
0: はい、ちょっとジャグリングショーをしに行っておりまして、はい、まあ、5時間ぐらいかけてね、車で、はい、
1: あ、車で行かれるんですか、鹿児島。
0: はい、行きました。はい、そこでちょっとね、やっておりました。
1: はい、
0: まあ代わりにね、ちょっと上原さんにまた出ていただいて、はいはい、ありがとうございました。
1: はい、その前回の放送の数日後に、はいはい、福岡の大きな公園で何かされるっていうことで、
0: はい、
1: あれは何でしたっけ、動かない人、
0: あー、スタチューですね。スタチューパフォーマンスってやつですね。
1: スタチューパフォーマンスも、
0: はい、
1: ね、されて、
0: そうですね、はい、
1: 私そのどっか釣ったりしなかったかなんか、はい、そういうことも気になって、実は
0: スタチューは彫像なんで、人形なんで、
1: あ、そうだ、
0: 釣ったりはするわけがないんですよね。
1: ちょっと、はい、質問間違えました。
0: はいはい、何言ってんのかなと思って。
1: そうでした、
0: はい、
1: その人形がマルテさんの体の中に存在するということで、
0: まあ、私が作った人形でございます。
1: は
0: い、
1: そうか、はいはい、なるほど。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日の番組内容をちょっと紹介していいですか。
1: はい、
0: はい、この後まあ CM 挟みまして、地域のニュースをお伝えさせていただきます。そして、1曲目入りまして、その後僕自身が気になったちょっとニュース、ピックアップニュースがありますので、
1: はい、
0: それについてちょっとトークさせていただきます。
1: はい、
0: でその後2曲目と CM があって、天気予報と交通情報がお伝えします。はい、そして3曲目して、その後、ちょっと朗読を今日は、
1: はい、
0: はい、
1: どなたの何という作品でしょうか。
0: ですね、これミニ朗読、
1: はい、
0: お坊さんからの手紙っていうのをですね、ちょっとその中から一部抜粋して、
1: あ、いろんな方の、
0: そうですね、ちょっと短い文章ではございますが、
1: はい、
0: ちょっとタイトな朗読をさせていただきます。
1: はい、
0: はい、そして、4曲目が入って、エンディングという流れになっております。
1: で今日は、はい、もう実はマルテさんミキシング の席に座ってまして、
0: はい、そうですね、
1: はいはい、今日私は横で、
0: はい
1: はい、ちょんちょんとちょんちょばちょばちょばと話すぐらいで、
0: もうビビってます。今のうち謝っときます。
1: いやいやいやいやいや、はい、もう徐々本当に進化しております
0: ね。はい、
1: はい、素晴らしい。
0: はい、はい、この番組では、メールも募集しております。宛先は mail@hibiki882.jp、mail@hibiki882.jp までお便りお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、あ、もうなんか久しぶりでちょっとめっちゃ緊張しております。
1: はい、
0: はい、さあそろそろ、
1: そうですね、はい、それではこの後、
0: この後、6時までですね、
1: はい、
0: はい、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441
4: 0824412。西日本オートリサイクル、
3: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために 安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
7: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

はい、それでは地域のニュースをお伝えします。今年北九州空港と北海道の新千歳空港を結ぶチャーター便が12年ぶりに運航されることになりました。チャーター便を運航するのは静岡市に本社がある航空会社 FDA 富士ドリームエアラインズで、今年8月31日、9月1日、9月3日、9月4日の4日間、1日1往復を予定しています。84席の機体を利用したツアー客が対象の運航で、詳しいダイヤは現在調整中だということです。北九州市によりますと、北九州空港と新千歳空港を結ぶチャーター便の運航は2014年にスターフライヤーが運航して以来12年ぶりだということです。北九州空港は今年3月に開港から20年の節目を迎え、市では地方空港を結ぶチャーター便の誘致に力を入れています。今月下旬には富山空港や島根県の隠岐空港を結ぶチャーター便の運航も予定されています。北九州空港は現在国内の定期路線が東京の羽田空港しかなく、市ではチャーター便の誘致などで需要を掘り起こし、新たな定期路線の開拓につなげていきたいとしています。田川市の村上拓也市長から不倫関係にあったとされた市の女性職員が、不倫関係ではなくセクハラ被害だったと訴えた問題で、市の第三者委員会は市長が職務上圧倒的に優位な立場にあったことなどを踏まえ、セクハラ行為があったと認定する報告書をまとめました。この問題は田川市の村上市長から不倫関係にあったとされた市長の元秘書の女性職員が、去年3月、市長とは不倫関係ではなく強いられた同意でセクハラ被害を受けていたなどと市の公平委員会に申し立てたものです。公平委員会が示した斡旋案に沿って、市は去年7月、外部の弁護士で作る第三者委員会を設置し、当事者や他の職員にヒアリングを行うなどして、職員へのハラスメント行為があったかどうかなどについて調査を進め、18日報告書を公表しました。報告書では市長から職員に対する暴力的な言動などは認められず、職員が明示的外形的に抵抗や拒否をした事実も認められないとする一方、市長は職務上圧倒的に優位な立場にあり、職員が不快に感じながらも意思を明確に示せないことはあり得ると指摘しています。その上で、公用車の中で職員の手を握ったことや、カラオケ店でキスをしたこと、それに市長が職員に再三にわたり性交渉を迫り、最終的に職員が受け入れたことや、その後も関係が続いたことの4件について、職員の任意の同意は認めがたく、セクシャルハラスメントに該当すると判断せざるを得ないと結論付けています。第三者委員会の森本大輔委員長は記者会見で、報告書について、市長と職員の間に相互に意思を尊重し合う対等な

0: 関係性が存在したのか、上下関係とか力関係が存在し、不快でも拒否の意思を伝えることが困難であるような事情が認められるのかが非常に重要な点だ。各行為について市長が同意を確認したのかも考慮したと述べました。そして市長が秘書は指揮命令を受ける立場に置かれていることを念頭に接することは困難なことではない、市長の配慮が不十分であったと言わざるを得ないと指摘しました。その上で市長は民意による信頼と期待を受けて市政を付託された立場にあり、職場が生き生きと市民のために働く職場環境を構築する責務がある。同時に市職員もハラスメントに遭遇した際に黙認せず、強い意志を持って組織風土を変えていくことが肝要だ。市がより健全な組織に生まれ変わっていくことを期待すると述べました。
1: 北九州市にある県内最大級のバラ園では、色とりどりの春のバラが咲き誇り、見頃を迎えています。北九州市若松区にある響き灘緑地グリーンパークでは、毎年この時期春のバラフェアが開催されていて、今年はおよそ560種類3500株の春のバラが見頃を迎えています。このうち北九ローズ響きというバラは、園内に植えられていたローズうららという品種が突然変異して生まれました。つぼみの時にはオレンジ色の花が、咲くにつれて徐々にピンク色や白色に変化するのが特徴で、このバラ園でしか見ることができない珍しい品種だということです。また黄色やオレンジ色のグラデーションが目を引くシャルールというバラは、病気に強く栽培に手間をかけなくても綺麗な花が咲くことから、家庭でも人気が高まっているということです。響き灘緑地グリーンパークの宮内翔太バラ園リーダーは、バラは品種によって特徴が異なります。今の時期は全ての品種のバラが勢ぞろいして咲いているので、ぜひ見に来てほしいと話していました。春のバラフェアは来月7日まで開かれています。
0: はい、それでは曲を紹介いたします。ドラゴンアッシュフィーチャリングラッパガリアでディープインパクト。

0: 若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。はい、若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けしております響きレールネットワーク、時刻は5時20分になろうとしております。さあ、今日ですね、ちょっと朝気になったニュースがちょっと目についたので、ちょっと調べてみて、その記事をですね、
1: はい、
0: ちょっと調べたんで読んでみていいですか？
1: あ、はい、どうぞ、はい、お願いします。
0: はい、ザ・ローリングストーンズ、以前よりも上手くなりたい、世界的なバンドになっても変わらないチャレンジ精神という記事なんですが、ちょっと読んでみますね。
1: はい、
0: ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズが日本時間の5月6日アメリカ・ニューヨークで行われた最新アルバムのリリースイベントに登場。世界的なロックバンドになっても変わらないチャレンジ精神を語りました。ザ・ローリング・ストーンズがリリースするのはグラミー賞を受賞した前作から約3年ぶりとなる最新スタジオアルバム「フォーリン・タングス」。イベントにはバンドのミック・ジャガーさん82歳、キース・リチャーズさん82歳、ロン・ウッドさん78歳が登場し、2021

0: 1年に亡くなったバンドのオリジナルドラマーチャーリー・ワッツさんのレコーディング音源が2曲収録されていることや、ザ・キュアーのロバート・スミスさん、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーさんといったゲストの参加についてトークが繰り広げられました。レジェンドが語る向上心。ボーカルのミック・ジャガーさんは司会者からデビュー間もない頃と声が変わらないことを指摘されると、秘訣は練習することだと思うと明かしました。さらにギターのキース・リチャーズさんは、何でもやろうとしている、以前よりも上手くなりたいから、自分のやったものに対してあぐらをかいていたくない、もう少し何かできると思うから頑張るんだと語りました。今回のアルバムに参加したザ・キュアーのボーカル・ギターロバート・スミスさんとの出会いについて、ミック・ジャガーさんは、ある日ボーカル録音のためにロンドンのスタジオに行った。すると長いガウンを着た男が目の前に背を向けて立っていたんだ。振り向いたら口紅を塗りたくった男だった。僕は言った、初めて会うけど君はザ・キュアーのロバート・スミスだねって。そしたら彼もそうだって、そこでせっかくだから一緒に何かやろうと言ったんだ。コラボレーションってそういうこともあるんだよねと楽しげに振り返りました、ということなんですけど、
1: はい、
0: まあ私ローリングストーンズあんま知らないんですけど、
1: でも
0: この82歳で、
1: はい、
0: まだまだ練習とかして上手くなりたいって思ってるってすごくないですか。
1: で、声が変わってないっていうのがすごいですよね。
0: すごいですよね。
1: 日本でもよく往年の歌手の方が久しぶりに出て、はい、あまり、まあ、ちょっとやっぱり前と違うなっていうのはあったりするけど、声が、ね、はい、変わらなかったりって、はい、それの80代、はい、すごいですね。
0: すごいですね。いや、まあでも82年前ってまだ日本はね、なんでしょう、まだ戦時中ぐらいですかね。
1: 80代の方は、はい、いや、ちょっとわからなくなってきた。昭和20年、30年、そのぐらいですよね。まだちょっと落ち着いてはないはずですよね、80人。
0: いやいや、もうここまで80代まで現役で活動されていて、
1: 現役っていうのがすごいですね。
0: すごいですよね。
1: 82歳と、一番若くても78歳って言って、
0: はい、かつまたここでまたコラボレーションしましょうって
1: 言うところが
0: すごいですね。
1: 本当にすごいです。
0: ちょっと僕も諦めずにまだまだ練習しなきゃなと思いました。
1: 私のフラノ先生
0: と
1: 組む、
0: はい、
1: まあ、年齢はあれなんですけど、かなり、まあ、70代後半ですけれども、全然元気にソロでも踊れるし、やっぱり自分のできることをずっと継続して、はい、いくっていうことは維持できるし、
0: はい
1: はい、やっぱり練習すれば声も変わらないしっていう感じで。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい。あと何かを始めるのに遅いっていうことはないと思います。
1: そうですね、はい、この間私、はい、朗読会行ったんですけれども、
0: はいはい、
1: そこで、その方落語が得意な方で、まあ、朗読もされて、
0: はい、
1: でなおかつ、まあ、ギターの方はそちらの方もギターはギターで担当あったんですけど、
0: はい、
1: 最近オカリナを始めたって言って
0: オカリナ
1: 披露されたんですよ。で、なんかできないことが、はい、できていくことが、はい、とても楽しいって言ってて、はいはい、私なんかその気持ちがすごくわかるから。
0: そうですね、
1: できないことでもチャレンジして、
0: そうですね、そのなんか小さな達成感を徐々にこう積み上げていくというか、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱりそして披露の場があるっていうのは上達のね秘訣の一つですよね。
0: 披露の
1: 恥ずかしがらずに披露することも大切なんだなと思って、
0: はい、自信もつきますしね、
1: うん、
0: あ、いいですね。
1: やっぱり継続大事ですね。
0: チャレンジ精神で
1: 頑張っていきましょう。
0: はい、頑張っていきたいと思います。
1: はい、頑張っていきます。はい、
0: じゃあ、2曲目いってみたいと思います。
1: はい、
0: Perfume で Next Stage With You。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441 0820-442-441。
2: 西日本オートリサイクル。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続ける、お客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

ではここで天気予報をお伝えします。まずはじめに概況です。福岡県は高気圧に覆われて晴れとなっています。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。続いて今夜の北九州地方のお天気です。今夜は東の風、海上では東の風やや強く晴れ、夜は曇りでしょう。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では1メートル。降水確率は18時から24時まで 10% です。明日20日の天気です。東の風、北九州遠賀地区では南東の風やや強く曇り、夜は雨でしょう。波の高さは 1.5メートル、ただし瀬戸内側では1メートルでしょう。降水確率、午前中は 30%、 午後12時から午後6時までは 40%、 午後6時から午前0時までは 60% です。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は27度を予想しています。次に週間天気予報です。明後日21日木曜日、雨のち曇り、降水確率は 80%。 22日金曜日、曇り、降水確率は 40%。23日土曜日、24日日曜日ともに曇り一時雨、降水確率 50%。 25日月曜日、曇り、降水確率は 40%。 26日火曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% です。現在北九州地方には乾燥注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。

ここからは道路交通情報をお伝えします。はじめに一般道です。八幡西区本庄2丁目付近、本庄1号線、八幡西区本庄2丁目付近を先頭に下りで渋滞しています。

国道3号線下り八幡東区春の町5丁目付近を先頭に下りで渋滞しております。戸畑区夜宮付近西鞘形に摩擦小津町線上りで戸畑区夜宮付近を先頭に渋滞しております。国道199号線下り戸畑区中原東付近で渋滞しております。199号線上り小倉北区西港町付近を先頭に渋滞があります。続いて北九州都市高速道路です。都市高速道路1号線から5号線まで順調に流れています。おしまいに県内の高速道路です。北九州、少々お待ちください。現在渋滞はありません。県内の高速道路、現在渋滞はありません。以上、道路交通情報をお伝えしました。それでは3曲目紹介したいと思います。ファットボーイスリムで That Old Pair of Jeans。

0: はい、若松区響の北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。響レイルネットワーク、お楽しみいただいておりますでしょうか。時刻は5時43分を回ったところでございます。さあ、ですね、ここからの時間はちょっと僕のこの声を生かして、朗読をさせていただきます。ちょっと武田さんがなんか苦い顔をされてますけど、
1: してません、してません、すいません、えらい謙虚に始めるなと
0: 思って、はい、これはですね、ちょっとあるお寺の住職さんが書かれた、作品といいますか、ちょっとエッセイ的な内容にはなるんですけど、ちょっとこう読んでて僕的に刺さったので、今日ちょっと紹介してみたいと思います。ちょっと読ませていただきますね、
1: はい、楽しみです。はい、
0: はい、では早速いきます。息を引き取る。ずいぶん前に息を引き取るの言葉には一般的に知られている意味とは別の意味があることを教えていただいたことがあります。通常は亡くなるという意味で使われますが、もう一つの意味として、その方が最後に吐いた息を残されたものが引き取る、つまり個人が最後まで大切にしていた息、思いを残されたものが引き継ぐという意味があるそうです。この話を聞いたとき、日本語の奥深さにとても感動しました。この言葉の主語を入れ替え考えてみると、意味の違いがより分かりやすくなります。主語を亡くなった本人から残ったものに変えると、引き取るの意味が亡くなるから受け取るに変わるのです。また息という漢字は自らの心と書きます。私はこの息を息、意志の意、気力の気という漢字に置き換えて考えています。意は思い、気は活力、引き継いだ息は残されたものに生きる力を与えてくれると実感しています。たとえ死の間際にその方のそばに入れなかったとしても、息は引き取ることができます。そして引き継がれた息は受け取った人によって抱き続けられ、さらにはまた次の人へとつなげていくことができます。私はこの息を命とも呼び換え、しっかりと息を引き取ることで個人の命とともに生きている実感が生まれると考えています。あの人の言葉と思いが私を支えてくれ

0: れている。あの人のように生きよう。きっと皆さんの心の中にも大切なあの人の命が生き続けていると思います。いつか私も誰かに引き継がれていくあの人になれるよう誠実な生き方をしていきたいと願っています。はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、思わずメモを取ってしまいました。
0: あ、そうですか。
1: あ、息、そっか、自らの心って書きますね。確かに
0: そうなんですよ、はい、
1: 引き取るって言いますね、亡くなった時に、
0: はい、まあ、さっきのローリングストーンズの話じゃないですけど、
1: はい、
0: やっぱりこう、なんていうのかな、活力と言いますか、
1: はい、
0: なんかこう、なんていうのかな、こう読んでるだけでこうやる気を起こさせてくれるなって、
1: うん、確かに、はい、今日の、フリーのコーナーはそういう感じですね。今日のテーマのような活力が、
0: はい、もうあえてちょっとね、はい、そういうのを用意する、は
1: い、素晴らしいな
0: 感じではあります。はい、
1: このお坊さんの手紙、よくほら、あの法話ってとってもいいお話よく聞かせて、はいはいはい、そういうことですよね。お坊さんが一つの話を手紙にっていう感じ で、
0: ね、はい、
1: なんかこういいですね、お坊さんのそういうお話を、代読じゃないけど、
0: はい、
1: そうやって探してきて、なんかこう、今日のいいお話みたいな感じでね、
0: はい、いや、なんかそう、うん、だから今後、うん、僕これちょっとやってみようかな、
1: ね、いいですね、
0: はい、うん、時々この法話、
1: 法話の、法話から探してきたんですか。私なんか大体読むときって、はい、やっぱ大空文庫とかから読むことが多いんですけど、
0: は
1: い、そういうちょっと、まあ引っかからない程度に、
0: そうですね、はい、今回はその文庫とかではなく、
1: なくてですもんね、
0: 法話集的な、
1: あ、そういう作品があるんですね、
0: はい、
1: 本持ってるんですか。
0: いや、なんかこういう手紙みたいなのが綴られてあるんですよ、いっぱい、そこからちょっとピックアップしてきたんですよね。
1: あの、こう手こう広、本広げるようにしてましたけど、パソコンでしょ、はい、パソコンじゃなくて、本当に紙、
0: 紙媒体で、
1: ああ、はい、紙媒体の持ってるんですか。
0: はい、持ってます。
1: なるほど、それは時々聞きたいです。
0: ああ、ありがとうございます、
1: ね、ぜひ、なんか定期的に、
0: そうですね、ちょっと僕のナレーションというか朗読の練習、うん、練習って言ったら失礼ですけど、
1: はい、ぜひ皆さんもいいお話は、
0: うん、そうですね、なんかこういったいいお話がこう聞いてる人にとっても、うん、なんか、ああ、そうだな、頑張ろうって思ってくれたらなおいいかなと思います、
1: うん、
0: はい、
1: と思います、
0: はい、いや、ちょっとなんかしんみりした感じではございますが、
1: そうですね、はい、やっぱり、それぞれの方の今の状況でお話聞かれたでしょうから、
0: はい、
1: 最近あの身近な人が旅立たれた人とかもっとぐっという思いで聞かれたと思いますし、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうことが最近なかった方でも、
0: はい、
1: なるほどなっていうふうに思えるから、
0: そうですね、
1: 今日の、はい、
0: まあ、息を引き取るってことですけど、
1: 話をありがとうございました、はい、って感じですね。
0: ありがとうございます。じゃあちょっともうお話がちょっと尽きないところではあるんですけど、はい、もう曲いっちゃっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 曲も今日楽しみです。
0: あ、なんか、まあ、ありがとうございます。
1: バラエティーに挑んで、はい、
0: ではでは紹介したいと思います、エンヤでチャイナローゼス。

0: 響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。響きレイルネットワーク、時刻は午後5時55分を回りました。さあもうエンディングとなっております。
1: そろそろお別れのお時間となりました。
0: はい、そうそう、は
1: い、付き合いいただきましたありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやー、私、丸1ヶ月ぶりの、
1: ねえ、はい、本当で

0: 機械操作しながら喋りながらやったんですけど、はい、まだ不慣れなもんで、ちょっと音が大きすぎましたね。はい、失礼いたしました。まあこんな調子でですが、
1: はい、でもなんか晴れの日続いてますよね、はい、今ところで。
0: あ、そうですね、
1: ね、はい、あの健康志向の、あのマルテさんにはとっても、
0: そうなん
1: ですけど、雨降っちゃうとちょっと辛いものがあるかもしれないので、
0: さすがに今日暑かったんでチャリで来ました、
1: はい、なるほど、はい、あ、そうですか、はい、まあ、じゃあこれからはチャリ、
0: これからはちょっとチャリ通になるとは思います。はい、
1: そうですね、
0: はい、いや本当にもう暑くて、なんか最近ちょっと最高気温30度とかってなるみたいで、いやもうなんか新緑の季節とかって今言うけど、もうそれすっ飛ばしてもう夏っすよね。
1: なんかですね、はい、また一回下がるらしいけど、でもまあ梅雨に入ったらまたね気温が下がるから、あの、はい、朝寒くて、だから家の中の暖房器具、器具が、あ、もうね両方いる感じです。はい、
0: はい、あ、はい、
1: さらさらですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまた、
0: またじゃあお会いしましょう。
1: はい、はい、ここまでのお相手は、
0: お相手は、マルテナオトと
1: 武田理恵でした。
0: はい、
1: それではごきげんよう。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: 皆さん、西日本オンラインサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をクリーンダイヤル 0120-082-441 西日本オートリサイクル。
2: 不動産のデパート広田は、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を持ち、強固な財産に基づいた。
3: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパート広田です。不動産のデパート広田は北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
4: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
3: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは非のたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少みずきです。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 2026年5月19日火曜日、急に夏のような暑さになってきた感じがありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。サクハナエイトの好き勝手言わせてもらうわ。この番組は世の中で話題となっていることから個人的なニュースまでを好き勝手にお話しさせていただくという大変自由な番組です。パーソナリティは私、日本舞踊家サクハナエイトと MC コンちゃん、ミキサーはネズティでお送りをいたします。楽しいお時間をお届けしたいと思いますので、本日も1時間お付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ステーションヒルキ、
1: はい、ではこのコーナーいきましょう。エイトお悩み相談のコーナー、
0: はい、始まりました。
1: 始まりました。今日ちょっと装いがというか、
0: はい、
1: スタジオが違いますからね。
0: はい、
1: ちょっと雰囲気が、
0: そうですね、
1: はいはい、ちょっと雰囲気違いますが、
0: はいはい、まあ、それあの放送を見てる方しか分からない
1: から、あ、そうかそうかそうか、はい、
0: 分かんないこと

0: はい、エイトお悩み相談のコーナーでございますけども、
1: はい、
0: 新コーナーでございます。
1: 新コーナー、あ、これコーナー化したんですね。
0: そうです、
1: はい、今までなんか不定期で、
0: そう、え、そうでしたっけ。なんか悩みなんて相談したことありましたっけ。
1: そうかそうか、お悩み相談っていう枠がないのか。
0: 文句は言ってたことあるけど、
1: はいはいはい、
0: そうなんです、エイトのお悩み相談、違いますよ、エイトに相談してこられて、それをエイトが解決するコーナーではありません。
1: はい、
0: エイトが悩んだことを、はい、解決していただくコーナーでございます、はい、
1: もう個人のことで電波をジャックするという、
0: はい、はい、そうです、
1: 斬新な企画でございます、
0: はいはい、それでは相談してよろしいでしょうか。
1: もちろんでございます。はい、何でしょう。
0: ですね、あのね、なんだろう、夏とっても暑いと思うんですが、
1: はいはいはい、
0: あのね、肌の悩みなんですけど、
1: ほう、
0: 私ツヤツヤの肌が好きなんですよ、すごく、
1: はい、
0: ツヤ肌っていうのが好きなんですけど、はい、汗かくじゃないですか、
1: うんうん、もうツヤ肌汗、はい、
0: テカテカというか、
1: はい、
0: ギトギトというか、
1: はい、
0: それになるのがすごく困っていて、
1: はあ、
0: それって、
1: はい、
0: 男性の皆様特にそうなんですけど、はい、女性の肌を見て、
1: うん、
0: テカテカとツヤツヤの違いって分かるのかなと。
1: なるほど、はいはい、
0: なんかこうどこからがテカテカというかギトギトというか、うん、なんかそういう風にこう嫌だなってなるのかなっていう、
1: はい、
0: 私はツヤツヤが好きなので、
1: はい、
0: ちょっとね、どうなんだろうっていう、
1: はあ、
0: その加減を知りたくてですね、
1: はいはい、順番にいくと、まずテカテカとツヤツヤが分かんのかいっていうとこ。
0: そうですそうです、
1: はい、どうかな、まあ、今のこう考えで言うと、うん、なんかあんま分かってないんじゃないかなと思います、自分では。分
0: かってない、
1: うん、
0: まあそうですよね、なんかね、うん、ステージとかに上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で私がラメをつけてたことがあったんですよ、
1: はいはい、
0: なんかすごいなんか汗かかれてねみたいなことを言われたことがあるので、
1: はいはい、
0: なんか全然汗かいてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれがちょっとツヤっと見えたら、うん、あ、なんか汗かいてらっしゃるみたいな、なんかそういう風に思われたのかなっていう。
1: なるほど、
0: ちょっとなんか
1: 確かにエイトさんとか特にスポットが当たったりしますもんね、そこで、
0: うんうん、
1: じゃあ汗っぽく見えたり、
0: うん、
1: あ、そっかそっか、ちなみにその、まあ、さっきのお悩みで言うと、やっぱりじゃあ、はい、汗かくときはかいちゃってるってことですよね。その、
0: うん、どういうこと、
1: 一作品やってるときに、うん、やっぱりその
0: 違うのよ、それが汗かいてますよねって言われたのは MC してるときなの、う
1: ん、あ、
0: だから素顔のままなんですよ、
1: はいはいはい、
0: 素顔のままマイク持って喋ってるときにライトが当たっていて、
1: はい、
0: それでそういうふうに言われたことがある。
1: なるほど、いやだから本当に気になってないというか、え、まあ、あの人テカテカだなとか、
0: うん、
1: あんまり思ってないんじゃないかな。
0: そうか、なんかね、はい、私乾燥してるのが嫌なんですよ、肌が、
1: はいはいはいはい、
0: で砂漠みたいになるぐらいだったらサラダ油塗ってたいタイプなんですよ。
1: なるほどなるほど、
0: テカテカみたいな、テカテカみたいな、うん、の方がいいんですけど、はいはい、やっぱりその夏になるにつれて、
1: うん、
0: なんかすごいこうテカテカというかツヤツヤしてたら、うん、なんかあの人めちゃくちゃ汗かいてるっていうのがすごい気になっちゃって、世間はどう思ってるんだろうそれをっていう。
1: いやこれそのすごいタイムリーというか、このあの自分自身はあるんですよ、やっぱり
0: あるんだ、
1: はい、年齢重ねてきて、うんうんうん、やっぱだいぶ油汗かくようになってきたなみたいな、
0: うんうん、
1: そのね、夏が近づいてくるにつれて、
0: うん、
1: 今日こそ誰かにちょっとこの話したような気もするぐらい、その会社でぐらいなんですけど、男性としては気にしてましたけど、
0: うん、
1: 女性に対してその目線でなんかこう思ったことあんまりなかったもんなっていう気はしますけどね。
0: うんうんうんうん、そうなんだ。でもさ、
1: はい、
0: こんちゃんがそれは自分が油汗って言っちゃってんじゃん、
1: はいはいはい、
0: 私は違うのよ、その
1: そうかそうかそうか、すいません、
0: 私は油汗が出て困ってるっていう相談じゃないんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 分かりますか、そこの違いが、
1: そこに見えちゃうかもってところか、
0: そこに見えちゃったりとか、なんか、はい、それが嫌だなっていう相談であって、はいはいはいはい、もう解決しませんねこれ。
1: そうっす、一回だけ言わせてください、
0: うん、
1: むず
0: そうだよね、
1: はい、いやちょっ
0: とむずいな、なんかこう、はい、パウダーとかつけて乗り切ろうかなとは思ってるけど、その世間的に言ったらそれどう思ってるんだろう、どう見えてるんだろうっていう疑問だったんですよ。
1: やっぱこうその、まあ、その汗の問題に関してだけでもなく、うん、やっぱこう全般的に言えるんですけど、うん、やっぱりその男性って思ってるその女性

0: 性がお悩みのところ、うん、そこをあんまりこうフューチャーして見てないってとこあると思うんですよね。
1: 見るようにした方がいいよでも。
0: 俺ここのタイミングで怒られたんですね今。はいはい、あ、失礼しました。
1: 見るようにした方がいいと思います、はいはい、それ細かいところとかね。
0: 確かに言われます。やっぱりその女性の気持ちがわからない的な、
1: うん、はい、なんかほら美容室行ってもあんまり気づかないみたい な、はいはいはい、なんかそういう人よりはよく気がついた方がいいと思いますよ。
0: あ、なんか耳痛いんでちょっと早く話題変わらんかな。
1: ねえ、
0: これ一つ目ですか、お悩み、
1: うん、あ、そうですそうです。お悩み別にもうないんですよ、はい、このテカテカの肌どうなの、はいはいはい、っていうツヤツヤっていう、はいはい、いや今ね、うん、それ私だけじゃないと思うんですよこれ。世の中的にツヤ肌がいいって言われて、トレンドはツヤ肌なんですよ。
0: なるほど、
1: わかります、気づいてますそれ。
0: ごめんなさい、分かってないです。
1: いや、はい、うん、そうですよね。ちょっと相談いたも
0: ん、
2: 韓国の女性とかが、うん、お化粧とかでなんかもうゆで卵みたいにこうクリーンで刺したみたいなやつがですか、トレンド的な感じ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
0: はい、
2: なんか、まあまあ、多分僕もコンちゃんと一緒かもしれないですけど、うん、まあ、自然な方がいいっていう、
0: うん、
2: なんかこうパッと見た時に、うん、そのあれなんかえらいツヤツヤしょんねとかもなく、うん、フラットな方が多分、まあ、おじさん、うん、なんか分からんすけど、うん、なんかなと思っちゃうんですね、うん、あ、はいはいはい、ツヤツルツルめっちゃいいやん、トレンドっぽくてつはなんか僕たち年代はちょっ と、
1: う
2: ん、
1: そういうことね、
2: 捉えきれないかもしれない。
0: そうす、ね、
1: あれでしょ、肌とかにトレンドを別に見出すタイプではないと言いたいってことですよね、
0: うん、もう男性も女性も、うん、そうじゃないかなっていう気はしますけどね、うんうんうん、そのだから目の前にツヤツヤの人なのかテカテカの人なのか、うん、みたいな、
1: そこの違いが分かんないってこと。
0: そうそうそう、出てきたとしても、
1: そうだからね、そこが危ないんですよ、
0: うん、
1: ツヤツヤにさせといても、
0: はい、
1: なんかすごい汗かいてんなって思われるぐらいだったらパウダー塗りますよ、はい、もう
0: そうですね、
1: うん、なんかもう別になんか
0: 解決して
1: ない、解決にはならない、これも
0: これエイトさんを笑顔にする方法はありますか皆さん。これなんかどの世界線に行ってもなんかエイトさん不機嫌になりそうな気がするんですけど。
1: そうだね、はい、なんかもういいよ、なんかね解決しないことが分かったから、もうこのコーナーは今日で
0: 嘘嘘、ちょっとせっかくできた新コーナーですから、ちょっと、ま、ね、毎回なんか出してください
1: よ。もしね、なんかあればね、はい、お悩み相談したいと思うけど、なんか相談相手間違えたのかなとか思っちゃったよね、はい、今その
0: いやこれアシスタント始まって以来ですけど、なんかこう不穏スタート、うん、不穏スタートになりますこれ、ま
1: あ、ちょっと可能性あるねまあいいんですよ、いいです、わかりました、
0: はい、
1: じゃあもう自分の好きにさせてください。
0: そうですね、そうですよ、もうありのままのエイトさんで
1: い
0: きましょう。
1: いいです、いいです、もう夏も、はい、はい、ツヤツヤでいきます、
0: いきましょう、いきましょう、
1: はい、させていただきます、
0: はい、
1: はい、では次
0: いきましょうか、
1: コーナーいきましょうか、
0: はい、では次のコーナーいきますね。世間で話題となっているニュースのコーナー、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあニュースのコーナーで、
0: はい、次です、あ、全然不機嫌はい、すいません、エイトさんが全然不機嫌です。
1: そんなことないよ、はい、そんなことないよ、
0: ハッシュタグエイト不機嫌でいきますちょっといつもと違いますけど、
1: いや、いい、
0: ちょっとここから盛り返しますから、
1: 盛り返します、はい、いける、いけそう、
0: もちろんですよ、はい、まだまだ7時10分ですか、はい、
1: そうですね、
0: はい、まだ10分ですよ、
1: うん、そうですね、10分しか経ってないですからね、
0: はい、
1: はい、ではですね、今世間で話題となっていることといえばですね、はいはい、まあ、ご存知かどうか分かんないんですけど、はいはい、細木数子の地獄に落ちるわよっていう、
0: はいはい、
1: ネットフリックスのドラマですけど、はい、どうです、ご覧になられました？
0: 存在は知ってますが、うんうんうん、まだ見てないです。
1: あ、本当に、
0: はい、めっちゃ話題ですよね、あれ。
1: そうですね、うん、細木数子さん、はい、どう思いますかっていう私からの質問でございますけど、
0: はい、
1: 今結構ね悪く言われてるんですよね、世間で、
0: うん、なんか
1: そういう方の方が多い、
0: はい、
1: うん、本当率直にどう思います？
0: まあ、今のその悪い風潮というか、うん、そのあたりをあんまりちゃんと把握できてないのはあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ流行ったじゃないですか、僕たちの小さい頃に細木和子さんって、
1: うんうん、
0: 何でしたっけあれ、六星占術って細木和子さんですか、あれの時に、うん、もうなんかもう爆上がり人気になったじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 今でいうとこのバズるのような、うん、みんながあれをこうやってみたいな、うんうん、
1: はい、
0: その時のイメージがちゃんと残っ

0: ので僕はそんなに嫌いじゃない、
1: うん、
0: かなですね。
1: はいはいはいはい。なんかね、あのね、ネットフリックスのドラマをずっとこう見ていく中でやっぱり悪く思われるっていうドラマの作り方をされてるかなと思っていて、
0: うん、
1: って
0: ことはまずはエイチさんは見たんですね。
1: 私は
0: ドラマ、
1: そうです、見ました。
0: はいはいはい。
1: そう見たんですけど、うん、結構悪く、その例えばある歌手の方のお金を騙し取るだとか、ちょっとお金に貪欲っていう感じの、
0: はいはいはい、
1: あのドラマで作られてるんですけど、
0: はい、あれってでも細木和子さんってご家族いませんでしたっけ。
1: そうなんですよ、うん、細木かおりさんっていう方が、
0: そうっすよね、
1: はい、
0: いらっしゃるのに、はい、ちゃんとそんな中こう悪く、
1: う
0: ん、いいドラマになってる。
1: そうです、わお。そうです。だけど、私は細木和子さんは好きなんですよ、
0: うんうん、
1: すごく、
0: はい、
1: っていうのも、犬のね、
0: はい、
1: ことにこうすごく何億も使って捨て犬とかそういうところの施設ですかね、そこに何億っていうお金を大金を寄付してらっしゃったりとか、
0: はい、
1: あとそのお墓とかお寺、
0: うん、
1: 神社とかですね、はい、そういった供養ごととかにすごくお金を出してる方なんですよ。そういう、
0: なるほど、
1: 桁違いのお金を、
0: はい
1: はい、でなんかそういうところを世間の皆さんって知らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: そここそなんかドラマで取り上げてほしかったなと思うんですけど、
0: そこじゃあんまり触れてない
1: ですか。そうです、全く触れられてないから本当にただただ悪い人っていう感じで受け取れるんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、そうなんですよ。でいつもなんか言ってるけど表面しか見てないで判断するのが私は嫌なので、うん、やっぱりいろんな角度から物事は見るべきだと思っていて、
0: うん、
1: その細木和子さんのことにしてもそうだけど、うん、そういういいことというか人ができないようなことをやってるんだから、
0: うん、
1: それやってから言えと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: あの世間のみんながその細木和子は悪い人だみたいな、はい、なんかこうね、うん、自分が地獄に落ちましたねみたいなことをやっぱり言っちゃったりとかしてるんで、
0: はいはい、
1: だけど私はそういうこと、供養ごとにもお金を使わない、
0: はい、
1: なんか今あるじゃないですか、そのお金、金取り主義のお寺だから、うん、そんだけこう墓じまいするのにそんだけお金をかけるんだったらどうだこうだとか言って文句言ってお金払わない方法がありますみたいな、
0: はい、
1: ああいうなんかこうインスタとかでも流れてくるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそこにお金出してこそだと思うんですよ私は、
0: うんうん、
1: だってね、ご先祖様の代々こう、
0: はい、
1: 守ってもらってるお寺だしとかっていう、そこを見えないところを全然してない人たちが文句を言ったりとか、その悪い人だって表面的なとこだけ見て決めつけてるけど、そういうことをちゃんとしっかりやって、やった上で言えよと。
0: なるほど。
1: そんなこともできんのに言うかっていう、なんかそういう感じの意見ですね私は。
0: そういうことですね、
1: うんうんうん、
0: はいはい、なるほど。まあでもこれまんまとネットフリックスの策略にはまっちゃってるじゃないですか、これって。
1: あ、誰が、
0: 視聴者。
1: あ、視聴者の方がですね、はい、うんうんうん、
0: やっぱりそのネットフリックスである以上、
1: う
0: ん、そのテレビじゃない地上波だとですね、スポンサーがやっぱりそういうこうところで、
1: うん、
0: 例えば叩かれたり、
1: うん、
0: 非難合合になると、
1: うん、
0: あの放送できなくなっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: テレビ局だと。けど、まあ、ネットフリックスってワンスポンサーで、
1: うん、
0: 個人からお金取るだけなんで、うん、もうバズりゃ勝ちじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからこうやってそのいろんな意見がありの、
1: うん、
0: 世間で話題になる、
1: うん、
0: 世間で話題になってるニュースのコーナーですから我々。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: ここで喋ってるっていうところで言うと、うん、我々もしっかりこの細木和子のその、
1: うん、
0: 変更的なこう意見というか、これにまんまと踊らされてますよね。
1: はいはいはい、
0: はい、ちょっとそれ聞いた上ではなんかちょっとまた見たくなりましたもん。どんな具合なのかなみたいな、
1: うん、いや確かにすごいと思うよ、その戦後からさ、はい、生き抜いてきて、はい、
0: ですね、
1: あれだけの大金を稼ぐって言ったら、うんうん、だと思う。やっぱり頭が良くないとできないんだろうし、
0: うん、
1: そういうこう裏のこともね、
0: はい、
1: キレイキレイじゃやっぱりどうしても
0: うん
1: ね、そこまでの大金は稼げないかもしれないんですけど。
0: 確かに、
1: うん、
0: そういった、うん、じゃあ細木ねずこはどう好き
1: ねず
0: き、あ、違う、
1: 細木ねずこと言われてるけど、どうです
0: どうです、
1: 細木和子さんのことは。
2: まあ、僕は好きかな、好きな方かな。
0: あ、そう、
2: 全然嫌悪感は全くなくて、まあ、もっと今じゃないですけど前からテレビで見てるっていうのもあるし、
1: うん、
2: まあ、そもそも六星占術毎年あの本買って自分火星人プラスとかそんなんなんですけど、
1: うんうんうん、
2: 一応見て
1: ちゃんと調べてるじゃん。
2: あ、今年ちょっと悪いかもしれんなみたいな。
0: え、待って、今も、
2: いや、ちょっともう、まあ、語弊あるかもしれんけど亡くなられて、
0: あ、
2: ちょっとあの娘さんがやられてるやつはちょっと買わなくなっちゃって。
0: なるほどね。

0: それぐらいやっぱ細木数子が言うんやったら間違いないやろっていうほどではないけど、ただまあなんかこうまあ指針じゃないけど、うん、まあ悪いことあったら、あ、まあまあ6000、あの大作家やけ仕方ないわってちょっと思うぐらいの、
1: はいはい、
0: 盲信的にはなってないけど、でなんかやっぱ多分日本人はこうスピっちゃってる人苦手だと思うんですよ。やっぱり
1: スピっちゃってるでしょね、
0: う
1: ん、
0: 政治とかでもやっぱりこう、うん、ね、宗教絡むともうそれだけで悪みたいなところがあるから、うん、なんかそこが結構ごっちゃになってるから、細木さんのことも、うん、もうそういう類でちょっとお金、はいはい、しかもお金持ってて、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: もう言いたいことズバズバ言ってたから、なんだこいつはって思うやつも増えてるっていうような感じなのかなっていう、
2: うん
0: う
2: ん、
0: まあ、ドラマ見てなくてどうなるかもわからないですけど、まあ、悪い方面からそんだけあるってことはネタフリで言ったら、まあ後でちょっと感動的なものだったり、いい描写もあるんじゃねえかっていうのはちょっと思うんですけどね。
1: なるほど、
0: ね、もう終わってるんですかね、もうまだ続いてるんですか。
2: いやもう完結してると。
1: あ、そうなん
0: す
1: か。
0: あ、じゃあすいません、はいはいはい、今の意見なしで、うん、すいません。
1: だから見れるよね、まとめて、
2: うんうんうん、あのね、細木香織さんっていうその娘さんですよね、
1: はいはい、
2: に衣装をお願いしたそうなんですよ、うん、その細木数子さんの、
1: はい、
2: そしたら本当の実際のお洋服で、
1: はいはい、
2: 出演してらっしゃるらしいんですよ、はい、戸田恵梨香さんが、
1: そうですね、
2: そう、はい、細木数子役でされてるんですけど、うんうん、あれ実際の細木数子さんの衣装らしいんですよ。
1: すごいですね、そんな家族が叩かれてるようなドラマで、
2: うん、
1: 実際の衣装を貸してあげたってことですか。
2: そうです。でしかもその衣装代お金は一切香織さんに入ってこない、はい、
1: へー、
2: うんうんうん、
1: なんかそこもすごい話ですね。
2: ねえ、はい、そうだけど香織さんは信じてるんじゃないですよ。その信じてるというか横でやっぱり見てきたでしょうからね、
1: はいはいはい、
2: そのどういったことをしてきたとか、うん、でやっぱりその本当に悪いことしてたら香織さんが表に出れるはずがないので、
1: うんうんうん、
2: と私は見てますけど。
1: あ、じゃあエンタメとして捉えて
2: る、うんうん、だと思いますけどね、はいはい
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: うん、まあそこ本当のとこは分かんないですよ、はい、だけど、はい、その見方で言うと、うん、一個の角度から見るとすごい悪人に極悪人みたいな感じで、ね、うんうん、ドラマ化されてたりとかしますけど、そうじゃなくてなんかちょっと違う角度から見るとすごくいい人に見えるよっていう、
1: うん、なるほど、
2: うん、
1: 面白そうだな。細木禰豆子なんか今喋りそうやなかった。
0: いやもうめちゃめちゃしょうもないんですけど、うん、細木数子っていう実物を今まで見ててきたから、
1: うん、
0: 戸田恵梨香さんがやる。
1: あ、それ見てない人の意見だ。
2: あ、見てない人のね、
1: うん、そう、それ俺見たんや。その同じようなテレビでそれも同じようにやってて、けど戸田恵梨香さんの演技がやばいみたいな、
2: すごいって、
1: すごいって、
2: うんうんうんうん、
1: そっちも聞いちゃ、そういう意見も聞いたんで、
2: うんうん、
1: そういう意味ではちょっと楽しみかなですね、
2: うんうんうん、
1: 見てみるとしたら。
2: いや見てみてくださいよ、はい、
1: そうそう、
2: 見てみるとしたら。
1: でも僕みたいなのより、うん、ああいうちょっとその偏った意見の人が見た方がいいんじゃないですか。
2: あ、そのネズディみたいな、うん、うんうんうんうん、まあいいんじゃない。
1: まあいいか、
2: うんうんうん、
1: はいはい、まあいいか、はい、多分見ないですかでは、はい、
2: はい、
0: 見まーす。
2: はい、見てください。
1: 次行きましょうか。
2: はい、
1: はい、じゃあですね、あ、いいですか、
2: はい、
1: そうだそうだ、このちょっとこのタイミングで相談というかその話、あれかどうか分かんないですけど、実は僕の奥さんが、
2: はい、
1: 今日ですよ、本当今日、
2: うん、
1: 今日ですね、
2: うん、個人的ニュースってことだよね。
1: あ、個人的ニュースでいい、
2: うんうん、
1: はい、
2: どうぞどうぞ、
1: はい、ちょっとぶっ込みたいんですけど、
2: はい、
1: 今日の3時かなに、ちゃんと来てないですけどメールで、昨日かなんかにメール来てるんですよ、うん、で今日の3時にオタク爆破しますと事務所、
2: はいはい、
1: っていうのをなんか聞いて、
2: 爆破予告、うんうんうん、
1: 来てて、
2: うん、
1: で僕 LINE 来たんですよ、
2: うん、
1: ポンって LINE 来て、
2: うん、
1: なんかそういえばうちの会社3時に爆発するよっていう爆破予告のメール来たから、なんかあったら子供のお迎えよろしくって来たんですよ。
2: うんうんうん、うん、
1: ちょ、待ってと思って、
2: その、うんうんうん、
1: そんな笑い事じゃなくないみたいな、
2: うんうんうん、
1: でなんかしばらく返信なくて、
2: はい、
1: ちょっとだけそわそわしたんですけど、まあ、結果何もなかったらしいんですけどね、
2: うんうんうんうん、
1: っていうなんかこう爆破予告、
2: うん、なかなかないよね、
1: なかなかないかなと思って、
2: うんうんうんうん、は
1: い、そこでちょっとびっくりしましたっていう超個人的なニュース、うん、
2: はいはいはいはい、どうなのそのさ、例えばだけど、はい、爆破予告が来ました、まあ、まず何事もなくてよかったねって感じなんだけど、
1: そうですね、まずは、はいはい、
2: 来ましたってなってどっかお勤めしてます、
1: はい、
2: でそこで爆破予告がっていう風に、
1: はい、
2: まあ、上司から言われましたと、
1: はい、
2: どうしますか、こんちゃんの

0: 行動。
1: 僕ですか、うん、あの僕はあの、まあ、ざっくり言うとその場痛くないので、
0: はい、
1: あの僕普段その平日はサラリーマンで営業してるんですけど、
0: はい、
1: まあ、外回りが結構メインなんですね、
0: うんうんうん、
1: なんであえてその日にその時間にいるようなことはしないかなと思います
0: 外回り出る、
1: はい、外出ちゃう。
0: あ、はいはいはいはい、
1: かな。え、ちょ、ネズは？
2: そうですね、自分はそのもう勤めというか、うん、もう何時から何時までにいなきゃいけないっていう、うん、まあ、そのところなので、うん、まあ、会社が言うようにするしかないっていう感じですかね。
1: バカするかもなのに。
2: でもそれで例えばお店であの百貨店とかで働いてたとして、うん、百貨店が空いてる以上もうそこで帰るわけにはいかないっていう形なんで。
1: そうか、お店の方の意見か。え、そうか、エイトさんは。
0: え、私荷物まとめて帰りますよ当たり前じゃないですか。
1: 気持ちいい
0: 当たり前じゃないですか、はい、何のためにそこに。
1: バカするし、
0: はい、はい、命大事ですから。
1: お仕事あるんですけどって言われたらどうします、うん、
0: 失礼いたします
1: てね
0: 失礼いたします。
1: あ、いや、そうですよ ね、 ね、だってその場にいたら、
0: うんうんうん、
1: いや、ただその喋りながら思ったんですけど、うん、すみません、いつものやつやっていいですか、
0: はい、
1: いつもの、
0: うんうん、
1: 喋りながら先ほどの私の回答としては、うん、はい、その場にいなくて外回り行きますって言いましたけど、はい、じゃあこれで本当に、
0: うん、
1: 本当に外回り中にドカンと行った場合ですよ、
0: はい、はいはいはい、
1: え、みんなあれみたいな、その、
0: うん、
1: しかもその周りは僕が外回りに出てること知ってるわけですよ、
0: はい、
1: 知った上で出てるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: その後の人生で僕後ろ指刺されるのが怖いなって今喋りながら。
0: うん、でもさ、その爆破予告っていうのがこんちゃんだけが知ってるわけじゃなくって、うん、その会社の人みんな知ってるけどそこにいたわけでしょ。
1: まあそうなりますよね、設定上。そうです、
0: そ
1: うです。
0: そしたら別にこんちゃんが負い目を感じる必要ないと私は思う。どうでしょうか。
1: 亀。
0: え、そうでしょう。だってそんな、なんかそんなことある？
1: いやいや、でも、いや、そう、じゃあ、うん、普通に考えるとそうだと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかでも自分としてはもやもやしながら生きていくっすよね。
0: いや、それはもちろんそうかもしれないけど、うん、
1: でも、そっか、でも、まあ、だからといって
2: 責められるのは、うん、それでも出勤を続けさせた社長なり
1: 会社なり
2: 会社なりなんで、うんうんうん、責任の所在は多分ない。
1: そうか、
0: うん、いや、世間的に言ったらそうだよ、多分、はいはいはい、ね、ネットで叩かれるっていうのは、うん、おそらく会社側だと思うんですよ、はい、こんちゃんではなくて。
1: え、じゃあそのエイトさんも、うん、言われた瞬間一目散に逃げるって言ったじゃないですか。
0: もちろんもちろん
1: 一目散に逃げて、はい、同僚はみんな会社にいて、うん、ドーンってなって、
0: うん、
1: エイトさん分かってて一人だけ逃げたんですかみたいな、
0: うん、でも世間から言われたとしても、うん、私は違うからどうでもいいです。
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど
0: なんか、うん、そうでしょ、そこまで気にしてたらもう生きていけないよこの先。
1: 確かにダメだな、喋りゃ喋るほど多分悪者になっていくな、これ多分
2: でもなんか自分が、うん、いや、とはいえそこにいると思いますって言ったのは、まあ、多分どっかで、うん、いや、言うて爆発ないやろいつもの通りみたいな、
0: うん、
2: でもそれがあるから、うん、まあ、とどまってもいいかなって思うけど、
1: うんうん、
2: でも本当になんか自分にすごいこう危機迫るものとかだったら、
0: うん、
2: ちょっとやっぱり考え方は変わるかもしれない。ちょっとやっぱ危機感がそんなにないから多分さっきの回答になったのかなっていうふうにはちょっと思ったですね。
1: はいはいはい、まあだから爆破予告が僕が出したテーマですけど、
0: うんうん、
1: まとまらないし、まあ、それぞれ意見があるし、
0: うん、
1: そうですね。
0: いや、私もさ、荷物まとめて帰りますよって言ったけど、うん、
1: はい、
0: その周りの人たちには絶対帰った方がいいよ、私は帰るよって多分言うので。
1: なるほど、そうかそうか、うんうんうん、そうですね。
0: だから別にあとはもう自己責任じゃないですか。
1: 確かに、
0: 何か起こっても起こらなくても、
1: うんうんうん、そうですね。まあないに越したことはないですけど。
0: まあそうね、うん、だけどね、びっくりだね、その奥さん。
1: そうそうそう、なんか、うん、どういう機会か分かんないですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかふとその今日本当にタイムリーだったんで、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとこの話してみようと思って。
0: はいはいはいはい、へー、そうなんだ、すごいね、なんかそういう
1: 怖いですけど、
0: うん、
1: さっきこう聞きながら思ったんですけど、
0: はいはい、
1: 根津が

0: の回答というか根付けがあの、うん、お店に立つ人なんですよね普段は、
1: うんうんうんうん、
0: そういう意味で言うと
1: 販売のね
0: 販売、
1: うん、根付けは販売を
0: 普段してるからね。コロナの時ってもうなんかだいぶ忘れかけをすけど、
1: はいはいはい、
0: どんなんやったっけ。百貨店ってそのコロナってなんか映るかもみたいな最初どうなりましたっけ。うわーってなって、
1: うんうんうんうん、
0: お店閉めろみたいな感じ。
1: あ、なんかどんどんお店閉まってたイメージはありましたけど、どうだったんだろう。
0: どんな感じだったっけ。
2: 最初はもうコロナがまずどんな病気かもわからないしどれぐらい感染力が強いかもわからない状態で、
0: うん、
2: だったから、うん、結構まちまちで、まあ、その個人商店とかで危機感感じてる人はもう早めに閉めるし、
0: うんうんうん、
2: 百貨店とかショッピングモールとかっていうのは多分判断少し遅れてきたけど、
0: うん、
2: 多分政府とかが緊急事態宣言とかっていう話になってから、
1: うん、
2: もう一斉に閉めましょうみたいな時があったんで、閉めましょうってなって、はあはあ、その時になったらもう行かなくても済んだけど、
0: うん、
2: だからその直前、
0: うん、
2: 結構ニュースでは煽りまくってて、うん、いやこれやばいやろみたいな時に、
0: うん、
2: でも百貨店はまだ開けますみたいな時とかは、
0: うん、
2: お店に立ちながらいやふざけんなよこれもしなんか分からんけど他なんかこう閉めとうとこもあるのになんで俺だけこれ働かなきゃいけんのよ、うん、みたいな結構そういうのもあったんで、
0: うん、
2: なんかちょっと対抗心じゃないけど、
0: うん、
2: まあ、100均とかで防護マスクというか、 なんか花粉用のでっかい眼鏡みたいな仰々しいのをつけて、
0: うん、
2: マスクバッチリつけて接客してちょっとプレッシャーを与えてますお客さん
0: 逆に行きたくなくなるぐらいの
2: こいつなんか持っとんじゃねえかみたいなのを思わせるぐらいの感じで。
0: あ、でもそんなんやったか。そうっすね。その緊急事態宣言で、
1: うん、
0: 数ヶ月というかなんかちょっと猶予があったっすよね。なんかごちゃごちゃして、
1: うん、
0: でなんかあ周りでどっかで出たとか、
1: うん、
0: なんか一人出たらその人と接触した人どうのこうのみたいな、なんかその時ってまだなんか緊急事態みたいなのってこう少し前というか、
1: うんうんうんうん、
0: その辺を経て確か緊急事態だったんでそのタイミングがあったのか、
1: うん、
0: いやなんかもうちょっとずつ過去になるよっすね。なんか
1: ね、いや過去になってるかもしれないけどまた出てるよ、うん、ハンタウイルス。
0: ハンタウイルス、
1: うん、
0: あそれこ そ, あそうす、ね、
1: 最近話題
0: の
1: 豪華客船でしたっけ。
0: そうですね、客船で出ちゃって受け入れ先がみたいな、
1: はい、
0: ニュースですね、
1: うん、はいはいはい、ハンタウイルスっていうのは、
0: はい、
1: ネズミの死骸とか、
0: うん、
1: なんかこうそっちのホコリっぽい感じのところから、
0: はいはいはい、
1: 感染するので人から人にはなかなか感染はしないらしいんですけど、うん、
0: って言ってますよね。
1: そうなんです、はい、それがその客船から出たウイルスが、
0: はいはい、
1: アデノウイルスでしたっけ。なんか、
0: はい、
1: 唯一ハンタウイルスの中で人から人に感染するウイルス、
0: はい、あハンタウイルスの中でもまたなんかこう、うん、
1: そうい
0: るんですか。
1: そうなんですよ。本当は人から人へは感染しないんだけど、
0: はい、
1: その唯一感染するやつになってるっていう、
0: やばいじゃないですか。あ、じゃあその側から見るとみんなにニュースになってるのはハンターウイルスとして出てるってことですか、
1: うん、はいはい、ハンターウイルスとして出てるけど、
0: うひょ、
1: ハンターウイルスの中のアデノウイルスかな、はい、うん、アデノだったと思うんだけど、
0: なんかあるんですね、
1: うんうん、はいはいはい、種類があって、はい、唯一人から人に感染しますよのウイルスが出ちゃってるっていう、はい、これからそれ広がらないかなっていうちょっと懸念があります。
0: やばいじゃないですか。なんかこのラジオっぽくなってきましたよなんか
1: 、はい、でしかも、はい、法律が今こう、はい、結構裏でどんどん変わっていったりとか、
0: はい、
1: 緊急事態条項とかなんかこういろいろ問題があってると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: そこの法律が通った時に、
0: うん、
1: じゃあ感染しました、もう家から出ないでくださいとか、
0: うん、
1: ロックダウン、
0: ロックダウン、はいはいはい、うん、もう封鎖ですね、
1: はい
0: はい、
1: もう完全に封鎖します、
0: うん、
1: ってなったら私たちの生活ってできないわけですよ。
0: できない、ラジオも来れない、
1: そう、はい、来れない、
0: はい、
1: っていうコロナの時はちょっと加減してたというか、
0: うん、
1: 自由に動き回ってもいいけど自己責任ですよが主張されてたものだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 今後そういうウイルスが流行りました、もう致死率がすごい高まりますとかいうウイルスがブワーって広がった場合に、
0: はいはい、
1: そういったこう法律とかそういったものを変えられてて、う
0: ん、はいはいはい、
1: それを私たちが気づいていなくて、で急にロックダウンになりました、でええみたいな感じになって、うん、とかっていうのが私は起こるんじゃないかなと思ってすごく心配です。
0: うん、なるほど。確かに日本ってこうなんすかね、まあ、対岸のこう海外とかではロックダウンですとか、
1: うん、
0: なんならその中国とかこう家から出たらなんかもう逮捕じゃないですけど、
1: そうそうそうそう、だからそこまでなりそうじゃないっていう、
0: そういうのをただ日本ってこう、うん、なんすかね、

0: 個人の裁量とか、うん、その本人のなんすかね、うん、あのマナーに任せるみたいな感じでしたもんね。
1: 自由なんですよ結局、自己責任でお願いしますっていう範囲にとどまれるんだけど、う
0: ん、なんか真面目な人ほど損してるみたいな。
1: あ、そうそうそうそう。だからほら、
0: あの空気変わったっすもんね。
1: 注射とかもさ、打つ、うん、打たないとか別に自由だよみたいな感じだったから、はいはいはい、打ってない人は打ってない、打ってる人は打ってるみたいな、うん、7回8回行ってる人もいれば0回の人もいるっていう、うん、そういう状態だったけど、じゃあもう今から家から出ちゃダメです、
0: はい、
1: で打ってないと食料廃棄、あの配給できませんとかだったりとか、うん、もうそんなね、まあ、食料配給されてもその中に何が入ってるか分かんないですけどね今も
0: 怖い怖い怖い、そうですね、うん、
1: って思うと思うんですよ。
0: いやでも、まあ、あんな生活また嫌だな、あの副作用というか、うん、その注射打って熱出るの分かってんのにあの注射打つ感じとか、うん、すっごい嫌やったっすね、うん、あれとか嫌だし、そんなのが義務化されたりとか、ああ大変、
1: うん、そうですね、うん、だからもう橋の下でも生きる覚悟ですよ
0: 極端極端ですよ。
1: いやもう、はいはい、そうでもね、それぐらいの覚悟を持ってないと、はい、生き抜いていかれないんじゃない日本でって思っちゃ う、
0: ね、自給自足、
1: うん、だと思うね。だけどさ、あの水って本当に大事だから、うん、今水とかはこう結構用意してた方がいいんじゃないかなと思う。
0: なるほど、
1: いつ何があってもいいようにね、
0: はいはい
1: はい、
0: それで言うと大体水まあまあちゃんとストックしながら生活してるから大丈夫かな、
1: うん、こんちゃんは大丈夫かもしれないけどさ、そのラジオ聞いてる方々ストックしてないかもしれないじゃん、
0: ね、ストックというか、まあ、備えはしましょうね、うん、本当に、うんうんうん、それに限らずですね、災害とか、
1: うん、
0: ね、やっぱり
1: そうですよ、うん、
0: あれも本当災害用に準備しようって思った時に遅いんですよね本当にっていう人結構多いじゃないですか。
1: そうね、うん、そうだね。
0: なんか災害とかそういったのの対策ってなんかしてますか。
1: 対策、うん、食べ物とか飲み物とかは常に、はいはい、備蓄は
0: ですね、
1: うん、してないとなっていう感じで。
0: なるほど、
1: うん、
0: 根津はなんかしてる。
2: そうだね、ランニングをしてますね。代謝と免疫を高めるために。
1: あ、免疫は大事よ ね、 でもね、
2: 健康的な体を手に入れるために。
0: あいつはちょっと痩せて、うん、ランニングしてるのをどっかで喋りたいんで、うんうん、ぶっこんだんですよ彼は。
1: そうね、
0: はい、
1: あの備蓄の話だからね今、
0: うん、備蓄まあ災害対策で、うんうん、その彼なりに免疫を今、
1: あ、そう、免疫はでも大事だ
0: と思う。どうにか出してきたんで。
1: いや本当に大事だと思う、うん、
0: まあ大事だけどね。
2: でも自分は本当全然その辺疎くて、うん、なんかもう災害グッズとかも全然持ってないけど、奥さんが結構その辺は、
0: うん、
2: 好きって言ったらあれだけど、うん、ちょっと心配性なところもあるから、
1: うんうんうんうん、
2: なんかこうこれあったらとりあえず逃げていける、うん、なんかパックみたいなとか、うんうん、そんなんはちょっとあるかな。だけど多分もう数日で終わっちゃうみたいなやつだから、長期的にそういうロックダウンとかなった時とかはちょっともう、まあ、分かんないですね。
0: なるほど、まあ、でも確かに奥さん結構きっちりしてるんで、
1: うんうんうん、
0: あ、そういう意味で言うと僕もちゃんと備蓄してて、
1: うんうんうん、
0: 常に、
1: うん、
0: マイクスピーカーは充電してるので、
1: うんうんうん、
0: 何かあった時 MC するって時に、うん、出張 MC はすぐできるようになってます。
1: はいはいはい、まあな、はい何かあった時は多分 MC の仕事もないのよ
0: おかしいですね、ちょっとその辺の、
1: はい
0: はい、準備はしてますけど、
1: まあ、そこまで MC にかけてると。
0: そうですよ、はい、
1: はいはい、そうですね。
0: なんか全然僕の爆破予告から全然違うとこ行きましたけど、
1: う
0: ん、
1: 全然違うとこ行っちゃったけど、
0: はい、
1: うん、まあでも備蓄は大事ということでね。
0: そうですね、
1: うん、行ってほしいかな。
0: はい、そうですね、
1: うんうん、そうだね。じゃあまあそんな感じで次のコーナー行きますか。
0: はい、行きましょうか。では次のコーナー行きましょう。これってありなしのコーナー。
1: はい、はい、これってありなしのコーナー毎回恒例でございますけど。
0: そうですね、これはもう恒例でさせてもらってますけど、
1: はい、ではですね、最初にありなし、
0: うん、はい、
1: ちょっと出させていただきた
0: いのが、どうぞどうぞ、はい、
1: 元彼や元カノが親友と付き合うことはありかなしか。
0: 急にごっつい恋愛来ましたね、はい、
1: そう、なんかこう自分の好きな人というか、はい、自分がお付き合いしてました、お別れしました、はい、その人がまさかの自分の親友、はい、仲がいい親友とお付き合いすることはいいか悪いかっていう、はい、ありかなしかみたいな。どうですか。
0: 月組みたいですね、なんか
1: どうですか。
0: たった今の感情で言うと、
1: うん、
0: ありかな。
1: あり、
0: はい、
1: おー、ネズディは

0: って感じですね。親友ですよね、単純な友達。
1: 親友です。親友というか、まあ、親しくしてる。
0: うん、はなしかな。
1: 私もなしですね。
2: これ どの設定ですか。
1: そのどの設定って何ですか。
2: 今ぐらいの年齢でいいんですか、それとも、うんうんうん、ちょっと若かりし頃に戻った方がいいんですか。
1: 別にどっちでもいいですよ。そんな
2: それ
1: 変わります。それで
2: 変わったんじゃないかなっすね。
0: 元カノとかでもその昔付き合ってたけど、うん、10年後今になってとかだったらいいか。それは全然
2: そうそうそう、う
1: ん、今そのあそのブランクがあればってこと。
2: そう、うん、ブランク。そうですね。
1: お付き合いしてて昔中学生の時に付き合ってました。で、うん、10年後どっかで再会したらしく、うん、付き合いだしたらしいです。そうそうそうそうみたいなのあり、
2: はい、今回答したのが、うん、その38歳のリアルなコンちゃんから言ったのですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
2: なのでもうその
1: ありですよって
2: ありですよって。思春期真っ只中のこんちゃんだと、うん、ちょっと苦しいですねそれは。
1: あだからその付き合いたて、えそれって未練があるからとかそういう意味で。
2: あいやなんていうんですかね、そのもう今こう年齢で解決しちゃうんですよね。
1: あそういうこと。
2: もう人の色恋良くないみたいな。
1: あでも自分とお付き合いしてた人です
2: よ、うん、どのぐらいかによりません。ものすごいものすごい大恋愛をした人っていう設定にします、
1: うん、設定、うんうん、そうだね。設定なんでも
2: よくない。設定ではない。
0: でも確かに 2,3 ヶ月付き合っただけで、うん、でちょっと別れて他の人と、まあ、親友と付き合ったぐらいだったら、うんまあ、そもそも、ね、2,3 ヶ月付き合ってくれたのもちょっとまあその女の子の心次第みたいな形で、
2: うん、
0: 本当だったら一直線にそいつのとこ行ってた可能性もあるっていうふうに思えば、うん、ありかなとは思うけど、うん、さっきみたいにそのコンちゃん言ったみたいに 大恋愛で普通に何年間か付き合ってみたいなところの後だったらちょっと嫌かなっていう、うん、ちょっとそれはそれでちょっと違うかもしれないですね、うん。
2: なんかその
1: いやなしでしょ。
2: ちょっとすいません、喋りすぎたんで、あの、はい、あの、あるなしの出題者の、はい、ちょっとエイトさんのお話をちゃんとちょっと一旦ちょっと正座する正座でもして聞こうかなぐらいでちょっと、はい、エイトさんの思いを聞かせてください。
1: いや、何なんでしょうね、はい、その言葉にできないけど、うん、未練があるとかではなくてですよ、うん、じゃあ自分が過去お付き合いしてきた人たちと仲がいい人とっていうのをこうお付き合いしたんですよって言われて、うん、なんかはってならない。なんかその言葉にできない感覚なんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: これは嫉妬しているでもなく未練があるでもなく、うん、全然どなたとお付き合いされても全然いいんだけど、うん、親しい人とお付き合いするって、うん、どんだけ月日が経ってても、うん、ちょっとへってなる。
2: それは、うん、じゃあエイトさん側があれでしょ、だから元カノで元カレでしょ、だから相手は
1: どういう意味、どういう意味、
2: エイトさんに対してエイトさんが主観だったら、
1: はい、
2: 元カレがエイトさん
1: の
2: 親友と付き合うんでしょ、
1: うん、付き合うっていうのはなしだなって感じる。
2: どっちに対してがより強くなしですか。お前なしやろって思うのはどっちですか。
1: その親友ですかね。
2: 親友なんだ、
1: うん、あのまあ、その人の好きな気持ちって止められないからあれだろうけど、
2: はい、
1: その私はですよ、
2: はい、
1: お友達が付き合ってる人ってなったら、
2: はいはい、
1: そこにもう恋愛対象から外れるんですよ。
2: はいはいはいはい、はい、
1: でそれを恋愛対象に見れてることがちょっとないかも。
2: 親友に対して
1: そう何してんの、
2: 何してん
1: のってなっちゃうからなしかも。
2: そうなんだ、逆かと思ってました。その元彼に対して、
1: うん、
2: ごめん何私の親友好きになってんだよじゃないんですね。
1: いや別に全然ないです
2: 、ね、それないんだ、
1: その、うん、っていうのも、
2: はい、
1: まあこんちゃん側から、まあ、またこれねもう世間からまたそのなんかエイトクソだなって言われるようなことだかもしれない。
2: いやいやいや今ですらエイトクソだなとか別に誰も思ってない
1: っすよいやいやいや思われるかもしれないけど、はいはい、こんちゃんは男性じゃないですか。
2: はいはいはい、
1: で、
2: はい、
1: 今ほら男女平等みたいなよくあるじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと言う、うん、あれなんだけど、はい、言いにくいんだけど、
2: はい、
1: 言いにくい言葉をちょっと言わせてもらうと、
2: はい、いいですよこの大丈夫ですか、はい、
1: ですよね、言っちゃいましょう、はい、
2: 言っちゃいましょうよ、
1: はい、いやなんかあの女性じゃないですか私は、はい、女性側から見た時に、はい、男性はその仕方ないかなと思うんですよ。なんか恋愛感情がなくても手を出すとかあるじゃないですか、そういう、
2: うんうんうんうん、はいはいはい理解できますよ、うんうんうん、はい、
1: だけどそこって女性側が心を開かなければ成立しないんじゃないって思うんですよ。どれだけ手を出されようとしてても、
2: はい、
1: 友達の彼だよっていう、
2: なるほど、
1: 彼だよっていう
2: 男性は本能だと、
1: そう男性はそういうとこあると思うんですよ、はいはいはい、ちょっと動物的なところでね、
2: はいはいはい、

0: 女性は理性が働くはずだと、
1: うん、働かないとおかしいんじゃないっていう思ってしまう感じ、はいはい、私は
0: なるほど、
1: うん、私の意見だからね、
0: はいはい、
1: ごめんねって感じなんだけど、
0: いやいやでも一意見としていいんじゃないですか。
1: そうだね。
0: これ初めて話すと、うん、僕実はこのパターンあるんですよ。

0: 卒業したタイミングかなんかで、うん、その、まあ、僕の親友の、まあ、男の友達ですね、うんうん、から、うんうん、電話だ、まあ、当時多分ツールで電話しかないんで、うん、電話が来て、
1: うん、
0: お前の彼女から告白されたけど、うん、どういうこと、うん、って来たんですね、
1: うんうんうん、
0: で実は僕はつい数日前に別れてるんですよ、
1: はい、
0: いやこここれで数日前別れたんよ
1: と、うんうんうんうん、
0: でお前に言ったんじゃねっつって、うんうん、まあ、大恋愛かというと、うん、まあ、うん、短くもなく別に長くもなくみたいな子だったんですけど、でいやいや断ったけどみたいな、うん、別に付き合いたかったら付き合ってもよかったんじゃないみたいな、
1: うんうんうん、
0: 多分その当時の僕は強がり含め、
1: うん、まあまあそうだろうね、
0: はいはい、お付き合ったらいいんじゃない、
1: うんうんうん、
0: いやいや断ったしキャキャキャキャッチって終わったんですよ、
1: うん、あーそうなんだ、
0: はい、っていうのはあるので、うん、あのこのケース実際にはあったんですよね、まあ、付き合ってはない、
1: 世間でよくあると思う、はい、そういう感じ
0: 付き合ってはないですけどね、
1: うん、
0: っていうところでなんで大地市あると思うんで、
1: うん、
0: これちなみにエイツさんは実体験、
1: え、何かこれ、
0: はい、
1: あ、実体験じゃないです、
0: あ、ないですね、
1: よくそういう話を聞くんですよ、
0: あ、なるほどなるほど、うん、まあ、どなたかの恋愛相談とかで聞くときの、
1: あ、そうそうそうそう、そういうのがあってっていう、うん、
0: いやこれどうなのか、
1: でも軽蔑の対象ですよ、私からしたら、
0: 誰を、
1: え、その
0: 親友、
1: うん、親友、
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: 元彼のことは軽蔑しないですか、別にもうしゃあねえなみたいな、
1: いや、元彼って多分別れてる時点で、はい、その何かが終わってるので、私の中でその気持ちが継続してないわけですよ、
0: はい、
1: すごく好きなまま別れてるとかってないから、
0: はいはい、
1: そう
0: かそうか、あくまでだからこっちには何ももう向けない
1: んだ、だから別に何の感情もないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ただ親友ってまだ続いてる仲じゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: っていう話を、そうですね、だから元彼とかはどなたと付き合っても何とも思わないんですよ、
0: うん、
1: どなたとっていうか、そういう、こう私の周りじゃなければ、
0: ね、はいはいはい、うん、いやこれも、なかなかいろんな答えあると思いますよ、
1: うん、
0: あの年代にもよりますし、
1: うんうんうんうん、
0: 難しいですね、
2: まあ、あと、うん、未練があったかなかったかも男だったらあるかもしれない、
0: あるね、
2: 未練がない女性が他あの親友と付き合うのは別になんいいと思うかもしれないけど、うん、未練があった子がだからやったらちょっとまた許せなかったりするかもしれないかもですね、
0: まだこう何年後かにみたいな思ってる人だったら難しいかもですね、う
2: ん、好きだったのにみたいな人は、うん、
0: あれ今日ってあの答えが見つからない日でしたっけ、
1: なんかいやでも私ないなしだからって言いたい、
0: そかそか
1: 言いたいだけ、
0: はいはいはいはい、このコーナーってこう対立するとおもろいはずなのに対立してあの拗ねちゃうっていうい
1: やまあまあでもね目線がほら違うじゃん、はい、やっぱね、
0: そうですね、うんうん、確かに、う
1: ん、なんかまあそういろんな意見あるよね
0: ある
1: ちょっともうまとめよう、次行こう、次、
0: はい、そうしましょう、もう次行きましょう、はい、ちょっと気持ち切り替えていきましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、あとね2つあるんだけど、
0: おー、はいはい、
1: 行けるかな、
0: 行きましょう行きましょう、
1: うん、ね障害者とか、うん、障害を持ってる方とか、
0: はい、
1: まあ同性婚ですよね、うん、そういう方が、うん、お子さんを持つこと、
0: はい、
1: うん、っていうのはどうでしょうかっていう、ありですかなしですか、
0: またこれごっついテーマになりましたね、また
1: ね
0: え、うん、そのこれめちゃくちゃ難しくて、
1: うん、
0: 悩んだこと何回もあるんですよこれ、
1: はい、
0: 自分のことに置き換えて、だってこういうのってドキュメンタリーとかようあるじゃないですか、
1: そうそう私も見るのよ最近、
0: うん、で見ちゃうんですよね、
1: うん、
0: あのそれこそその SNS の切り抜きとかも含めて見ちゃいますし、
1: うんうんうん、
0: 当然そのテレビで NHK とかのこう長編だったとしてもなんか見ちゃいますし、
1: うんうん
0: うん、これ長くなります、
1: うん、
0: あの長くなります、やっぱ自分に置き換えると、
1: うん、
0: その
1: ありなし
0: マジで難しいんです、
1: あ難しい、答えが出ないパターン、
0: 気持ちとしては当然残していきたいけど、
1: うん、
0: これあれですよね、その自分自身の子孫ってことですよね、その
1: そうそうそうそう、
0: 養子とかじゃなくて、
1: うん、じゃなくて
0: じゃなくてですよね、うん、自分自身の子供としてですよね、
1: うん、
0: 残したいけど、うん、不幸にさせたくないので、
1: うん、
0: 本当は世に生み出したくない、
1: うん、
0: めちゃくちゃ葛藤してこれ何回も考えた上で答え出ないですよね、
1: うんうんうん、あそうなんだ、
0: 出ないんですよ、その、うん、まああのちょっとごっつい話になると、まあうん、自分今5歳と1歳の子供いますけど、
1: うんはいはいはい、
0: まあやっぱりするんですよ、その生まれる前妊娠してる時に、
1: うん、
0: その検査、
1: うん、
0: 障害があるかどうかの検査って結構高額なんですけど、
1: はい
0: はい、したんですよね、
1: うん、
0: でもこれ した時点でちょっと罪悪感もあるし、
1: うんうんうん、
0: どんな子でも受け止めてやるよって思えてないのかみたいなのもあるけど、
1: うんうんうん、
0: ただ準備しなくちゃ

0: もあるから、
1: まあ、準備は大事ですからね、うん、
0: だからまあ受けましたし、うん、でなかった、
1: うん、
0: で当然感情としてホッとしたっていう考え方を持っちゃいますし、うん、はい、ただこのホッとしたってこう今じゃあ障害抱えてるお子さんを育てられてる方とかに対して言ったらものすごい失礼なことかもしれませんし、
1: うんうんうんうん、
0: だからこれ本当難しくて、
1: うん
0: うん、ただ自分としてはやっぱりそれでも産んでもらいたいとか、
1: うん、
0: 自分の子供として育てたいなって思う気持ちはありますけど、
1: うんうんうん、
2: そのこんちゃん多分あのテーマが、うん、その障害の方が子供を産むことじゃなかったでしたっけ、
1: うん、あそうですそうです、こんちゃんずれてんじゃない、
0: あずれてんの、
2: 子供が障害を持つことではなくて、
1: あそうそうそうそう、だから
2: 例えばその重度知的障害とかでちょっとなかなか判断が自分でこう全てこうできなかったカップルとかが、
1: うんうん、
2: 子供を作ることだったりとか、
0: うんうん、違うな、
1: うん、違うでしょ、
0: あ、OK、
1: そうそう、はい、私も聞いててうんってなっちゃった、
0: はいはいはいはい、
1: テーマが違ったね、
0: それで言うとありかな、
1: あり
0: あり
1: おうおうおう、はい、ありなんだ、
0: はい、育てたいんですもんね、だって僕はだから親側でいいってことでしょ、障害がある親側、
1: うんうんうんうん、
0: 育てられるっていう気持ちがあるならいいんじゃないですか、
1: うん、
0: だってお子さんは育ってくれればあとはもう自分でどうにか、うん、生きられるはずですし、
1: うん、
2: ただ前提として、うん、そのまあ、その人たち自身も、まあ、社会における福祉のもとのサポートがないと生活ができない方々だった場合、はいはいはい、自立してないって言ったらあれですけど、
0: うん、
2: あの自分で稼いだりとかじゃなくて、うん、そのサポートの上で子供も産んで育てていくっていうことができるかできないかは分かんないけど、うん、ありなのかなしなのかっていうところが論点なんじゃないかと思うんですけど、
1: そうですそうです、
0: あの、まあ、いろいろと喋りたいところありますけど一旦聞きましょう、はい、あの時間もあれなんで、うん、どうですか、
1: なしです、
0: あなし、うん、はい、ねぞ、
2: 障害の方はありで、うん、同性の方はなしですね、
0: あ
1: うん、私両方なしですね、
0: そうか、
1: うん、
0: みんなパラパラ、
1: え、こんちゃんは両方ありなの、
0: あ、でも同性の方は、うん、多分理解がまだ進んでないかもですけど、なしというか分かってない、
1: あーそういうことか、
0: はい、弊害が分からない、
1: うん、
0: まだ、
1: うんうんうん、
0: 風当たり含めて、でも、うん、そのネズがさっき言ってることはもちろん理解しましたし、
1: うんうんうん、
0: ただ自立してないから、ただその国の公的な補助があった上で、うん、子供を育てたいっていうんであれば、ね、その方の人生ですし、
1: うん、
2: 個人的にはそもそも同性婚の方とかがその戸籍とかも一緒になれるような形で、うん、その事実婚とかじゃなくて、うん、そういった手続き的にクリアであれば別にいいと思うんですけど、うん、それが崩れることでかなりまた違う、うん、同性婚ということを偽って、うん、その子供にするということで戸籍を調整する人も出てくるだろうから、そういったものを考えてなしって感じ、ただ今現状できないからなしって感じ、う
0: ん、あ
2: ちょっと不勉強でできるのか分かんないですけど、
0: そうなん
2: です、
0: こっちの勉強が足りないのは正直あるです、
1: うんうんうん、
0: もっと深く勉強すれば答えが変わるかもです、これに関しては、
1: うん、そっか、
0: はい、
1: うん、
0: いやこれもなかなか難しい、また今度は違う角度の難しいですね、
1: まあそうだね、
0: はい、今日なんか難しいのいっぱいですね、
1: なんかね、はい、時間ない割にね、
0: 時間ない割になんかもっと簡単なのないですか、
1: そうだよね、はい、ちょっとじゃあまあ障害の方が子供を持たれることだったり、うん、同性婚の方が子供を持たれることだったりはまた、うん、あの追って違う時に
0: ちょっとゆっくり、
1: う
0: ん、はい、ね、僕も勉強してみますこれは、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございます、でもいいテーマを、うん、はい、
1: いえいえ、じゃあその次行きましょうかね、
0: はいはい、次は軽いですか、
1: 軽いです、
0: あ、
1: とっても軽いです、
0: はいはいはい、
1: セットアップってどうっていうファッションね、
0: ファッションの、
1: うん、セットアップってどう、
0: 上下一緒のやつですね、
1: あ、そうですそうです、はい、どうっていう
0: どうってやつですね、
1: そうですそうです、
0: はい、はい、ありー、はい、はい、僕はありーです、はい、
1: はい、私もありです、
0: ありですね、
1: うん、
0: はい、
2: はい、ありです、
0: あり、
1: はい、ありですよね、
0: 終わり、
1: うん、終わり
0: いや、これあの、なるほど、セットアップ、
1: うん、
0: 今日たまたまあのさっきも突っ込まれましたが、はい、あのこれ YouTube ライブ見てる人しか分かりませんが、
1: はい、
0: あの
1: そんな格好で出るのかって言われました社長に
0: あのですね、あのこれを聞いてるだけじゃなくて見れる環境の方、
1: うん、
0: エイトさんが今日バッチリセットアップでございます、
1: はい、
0: アディダスの
1: しかもジャージね、
0: はい、ジャージセットアップ、
1: いや、あのコストコ会だったので、
0: はいはいはい、はい、
1: 今日そのラジオの収録の前にコストコに3人で行ってきたので、
0: はい、
1: はいはい、それでそのコストコだと思ってジャージ着たんですけど、
0: あ、動きやすい的な
1: そうです、
0: はいはいはい、はい、
1: そう、それでジャージ着て、え、そんな格好でって言われちゃった、
0: うん、だからそこに僕も抵抗が多分根津も僕もないから、
1: うんうんうん、
0: 別にそこにびっくりしなかったんですよ、
1: そうですよね、
0: なんか、うん、何がびっくりなのぐらいだったんですけど、
1: うんうん、

0: そういう意味で言うと僕も今日はセットアップじゃセットアップなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: スーツっぽいというか、
1: うんうんうんうん、
0: だからそのセットアップのそのあれにもよりますけどジャンルにもよりますけど、うんうん、なんか昔は怖かったというか、
1: あ、ジャージのセットアップが、
0: ジャージの自分も着てましたよ、うん、スウェットの、
1: うんうんうんうん、
0: グレーのセットアップ着て、うん、ドンキーですよ、
1: はいはい、いやそれもヤンキーじゃないよ違う、
0: いやいやヤンキーじゃなくても言ってましたから
1: キティちゃんのゾーリとか履いてちゃうじゃない、
0: キティちゃんのゾーリ履かないですけど、
2: うん、はい、でもなんか一般的な、ね、ゾーとしてその、うん、セットアップイコールそれこそでも本当スウェットの上下に、うん、キティちゃんの健康サンダルっていうのがもう結構割とスタンダードな、
1: ね、
2: セット
1: アップゾーとしては、そうだよね、こちらの方はヤンキーの象徴みたいな感じなんだよね、
0: そうそうそう、北九州はさらにやっぱその色が強かったって思いつつ、うんうんうん、だからちょっと敬遠してた部分ありますけど、でも今世の中的に結構ありじゃないですか、
1: ね、ありだと思うよね、うん、だけど私中学生ぐらいの時に、うん、あのそれこそどこのブランドか忘れたけど、はい、白の上下のジャージ、はい、着てたら特攻服とか言われて、
0: はいはい、なんかそう言われピコじゃないですか、ピコじゃないですか、
1: ピコ、はい、あ、じゃないと思う、いや分かんない、ピコっていうブランドがあるの、
0: ピコっていうブランド知らない、
1: 知らない、
0: 貴族だった。
2: 90年ぐらいあのちょっとサーフブランド系で、
1: うん、
2: ちょっと難しいのがあの なんですかね、スーパーみたいなところにも売り出して、
0: うん、
2: ちょっとなんかあのピコってなんかちょっとそ当時はちょっとダサいかもしれないみたいな、
0: うんうん、そうね、両極ね、
2: うん、なんかそんなんで、うん、なんかこうブランドイメージが変わったところの、
0: 知らないです、やっぱりエイトさんシャネルしか知らないですよ。
1: いや知らない、何言ってる、なんか悪いイメージつけようとしてない、すごい
2: 気分屋の金持ちみたいなイメージをつけようとして
1: 悪いイメージつけようとしてるわ。
0: いやでも本当最近は、
1: うん、
0: よしとされ、あ、そういう意味で言うと、うん、じゃあ1個だけ聞きたいです、俺時間ごめんなさい、はい、あんまなくて、
1: うん、
0: 短パンは男性の短パン、そのセットアップも、うん、それこそ僕今ちょっと考えてて、
1: うん、
0: あの半袖の解禁シャツの、うん、と短パンのセットアップをちょっとずっと探してるんです。
1: はいはいはい、はい、
0: 男性の短パンはどうですか。
1: え、ありです。
0: あり、
1: うん、
0: それはちなみにすね毛があったら、
1: あ、別に関係ない、あんまり気にしないかもしれない私は。
0: ね、僕もネズもよくハーフパンツ履く派なんで、
1: はいはいはいはい、
2: もう今日僕履いてるんで、
0: もう常夏、
2: うんうん、もう履いて
0: る、うん、まあまあでももう、うん、もういるよね、季節的に全然ね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと暑いですし、
1: え、全然ありですよ、うん、ありだけど女性、その私はありでも、うん、他の女性が嫌がる人結構聞いたことあります
0: か。いや、そうそうそう、
1: 足無理とか言ってる人いますもん、
0: すね毛無理とか、
2: すね毛問題だと思いますね、
0: すね毛無理とかハーフパンツ無理っているんで、
1: でも今こう脱毛男子多くない、
0: 脱毛男子多い
1: ね、
0: こっちは植毛せないけんのに
2: それはそれで、はい、やっぱつるつる、男つるつるすぎるのもちょっと嫌じゃないですか、なんか。
0: いや俺も、え、でもごめん、うん、俺憧れてるわちょっと。
1: え、別にあんまりそんな気にしたことない、私なんかあんまり気にしないのかもしれない、その男性のそういう
0: そうっすよ、ね、
1: ファッションとかそういう興味があんまり、はい、
0: だって僕にヒゲが生えてたことすら覚えてなかったっすもんね
1: ごめんなさい、はい、興味が、そうそうね、ヒゲね、うん、そうですよね、あのあんまりこう興味がないかもしれないです、うん、
0: だからそんなにみんなやっぱりこれ、いや、いいように捉えましょう、だからみんな思ってるほど、
1: うん、
0: あの一番冒頭の、
1: うん、そのあれでしょ、エイトの悩みのツヤ肌のテカテカとかギトギトとかそういうのとかも、
0: はいはい、そうです、みんな思ってるほどその、うん、コンプレックスと自分が思ってるところに対して、うんうん、あんまりこうギュッと見てないんですよ、
1: 見てないんですよね、はい、
0: だから自分らしくいきましょうよ、
1: いや別に私その、うん、あのコンプレックスじゃないの
0: やべ、
1: 私は好きでやってるんだからっていう、はいはいはい、うん、
0: いやでも本当今日なんかこういろいろテーマはいろいろありましたけど
1: ただなんかエイトがいじけたかいみたいになっちゃった
0: そういうのもいいんじゃないですか、でも、はい、なかなかないんで、
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、
1: まあいいや、もう別にいいよ全然あの今もラジオ局の冷蔵庫にタコ入ってるから、
0: あ、そうですね、
1: はい、コストコでタコ買ったから私それで機嫌直す、
0: はい、そうですね、うん、どんなタコだったかはまあエイトさんのインスタ見ていただいて、うん、はい、何をもってこのタコと言ってるかを、うん、はい、ぜひ見ていただければと思います、
1: はい、はい、そうなんですよ、うん、いいよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: はい
1: 何のいいよ何のいいよなんだけど、ね、
0: あのもうほんとちょっとだけ告知させてください、すぐ終わらせますんで、あの5月の30日に、
1: うん、
0: あの僕が初めて主催のバスケットボールと音楽のイベントを、うん、北九州市小倉魚町未来広場で行います、
1: はい、あのぜひぜひ
0: チケット制になるんですけど、
1: はい、
0: ぜひ皆さん来てください、
1: はい、来てください、
0: はい、
1: 遊びに来てください、
0: 当日
1: 5月30日だね、
0: はい、
1: 晴れたらいいね、
0: 晴れたらいいねで
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします、すいませんちょっと告知を挟ませてもらいました、
1: はい、ではですね、今日もお聞きくださいました皆様ありがとうございました。

0: ました。だんだん暑くなってきますので熱中症とか気をつけてですね、お体ご自愛ください。また次回ですかね、
1: はい、
0: はい、お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね。
1: バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。どんな家なの？自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
7: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

ここからの1時間は月1ラジオをお届けしてまいります。この番組はオール昭和生まれのスタッフによって作成される番組です。絶賛昭和推しの番組、それではここで1曲聴いていただきましょう。大竹圭一で君は天然色。

0: はい、7月のスナック昭和はテレビアニメプラスアルファで行ってみようと思います。
1: はい、うん、夏だアニメだ、
0: 夏だアニメだ大特集ということで、はい、1曲目は呼ばれて飛び出てジャジャジャジャンのハクション大魔王ということで、昭和44年ですね。で44年なんで僕ちょっと生まれるより前なんやけど、やっぱ再放送

0: 放送で見とるねこれね。
1: あ、
0: 再放送の印象が強くて、で歌ってる人がこれ島崎由里っていう人なんだけどね、なんとなく聞いたことはないか。これね歌ってる時15歳なんやけど、
1: 15歳
0: なんや。で実はね G メン75のエンディングで面影っていう曲があってね、あれ島崎由里なんや。で僕別の人間かなと思いよったんやけど、調べると同じ人 で実はこれ声変わり前の曲なんですよ。で島崎由里の声変わり前、もうギリギリこの後すぐ声変わりしてしまうんで、
1: 男の子、
0: 女の子、
1: あ女の子、
0: うん、それで19歳の時に面影歌っとるのね。でこれ結構ヒットしたんやけど、またいつかかけると思うんやけど、そうこれがね結構意外な人が歌っとるんですよ。いろんなアニメソングはね、まあ、1曲目聴いていただきました。で2曲目ね、今日このままのハクション大魔王のエンディングもぜひ聴いてもらいたいなと思うんですけど、これね私結構好きで、歌ってるのが堀江光子って言って、アニメソングの女王なんですよね。日本コロンビア、美空ひばりと同じレコード会社なんやけど、コロンビアの中では美空ひばりの次に偉い人なんや。もう稼ぎまくっとるけど、
1: ちょっと顔のイメージが分からないから、
0: 多分全然分かんと思う。声優さんとか、そうなんよね。でね、これ僕非常にかっこいいなと思うポイントは、もちろんその堀江光子12歳の時の歌なんよね、これ。
1: 12歳
0: で、あとねタンバリンがキレがいいんですよ、意外とシンプルなタンバリンね。それとあとコーラスがいい、男性コーラスが。そのあたりをちょっとねこう耳を澄ませて聞いてもらえたらいいかなと思って、じゃあ2曲目、あくび娘の歌いってみましょうか。

0: はい、今度ね3曲目なんですけどね、天才バカボンのオープニングを聞いてもらおうと思うんですよ。
1: どんな曲やったっけ。
0: 西から昇るんよ太陽が。そうそう。で天才バカボンもいろいろあるんよね、バージョンが。ずっとその、バージョンがあって、で僕は比較的初期の第2期ぐらいのバカボンが好きで、これ昭和46年なんよ。
1: バカボンってこう息の長い番
0: 組、息長かったね。それでその時に1971年やけど、やっぱり僕たち生まれた間もないんで、僕たちが見てるのは再放送、うん、再放送で見てたバカボンのオープニング、はい、まあ、ちょっとこれを聞いてもらっていいかな、じゃあお願いしていいですか。

0: はい、天才バカボンのオープニングなんですけど、これやっぱヘッドホンで聞くと、あのヘッドホンでこのバカボンのオープニングを聞く人とかあんまおらんと思うんやけどね、あのベースの音が、ベースギターの音がすごいんよこれ。後ろでベースが暴れてる感じ、これ寺川正興っていうベーシストがおって、これ昭和歌謡とか、まあ、アニメもそうなんやけど、もう寺さんベースって言われて有名なんよこの人で。今日も多分寺さんベースの曲が結構出てくるんやけど、
1: そうなんですね。
0: そうで、作曲がね、渡辺武雄っていう人で、僕はこれ世界の鍋武って呼ぶようなんやけどあのアニメとかテレビドラマ、時代劇、もう主題歌とか劇版のもう天才、もうあちこちで曲作っとるんで、巨人の星、アタックナンバーワン、キューティーハニー、ハイジ、魔女っ子メグちゃん、ラスカル、ガンダム、
1: すごすぎるね
0: これで一部、ほんの一部、うん、でこの渡辺武雄さんが重宝がっとったんがこの寺川雅興という、この人のベースが多分大好きだったと思うよね。いやーこれはねすごい、僕はもうアニメソングの中の名曲、後でまた好きな曲出てくるんやけど、このテラサンベースが炸裂しとるアニメソングは、まあその中でも結構指折りの曲で、歌ってるのがアイドル4というグループで、1968年結成地調べてみたらそれ以上出てこんかったんやけど、略してアフォーチューらしいのそうそうそう、短く言うとね、そうそうそう、まあそういう情報なんやけど、バカボンのあのこの歌詞、西から登ったお日様が東に昇るとか、崖から落ちて怪我をする、だから崖なのだとかね、なんかもう哲学的やなと思って、じっくり聞くと、あのきっと何か赤塚不二夫は哲学的な意味を込めとんやろうけど、僕にはまだわからな い、 み
1: たいな、ね、奥深すぎる、
0: 奥深すぎて、まあね、結構いい曲やねこれも。で、次はね、ヤッターマン、
1: おー来た、
0: タイムボカンシリーズの2作目なんやけど、これをちょっと聞いてもらおうと思いよんやけれども、エンディングの方で天才ドロンボーっていう曲があるんよ。でドロンジョーとトンズラーとボヤッキ、この3人がね、悪の一味、
1: そういうこと、
0: うん、でこの人たちっていつもこう戦うんやけど負けるんよね。でこのドロンジョをやってるその小原典子さんっていう声優さんなんやけど、もうこのヤッターマンのエンディングでメインで歌うんやけどね、今まだ存命で87歳なんよ。でね、この人はあのドラえもんののび太の声、
1: あ、そう、
0: そうそう、それとハイジで言うたらペーターの声なんよ。でちなみに悪の一味でそのもう一人 トンズラーがおるよ。トンズラーフルネームはスタコラトンズラーちゅうんやけどでこの人は立壁和也さんちゅう人やけど、この人はドラえもんに行くとジャイアンになる声なんよ。そうのび太とジャイアンが
1: ここにいる、
0: ここにいるみたいなね。ということでちょっとヤッターマンのエンディング、天才ドロンボを聞いてもらいましょう。

0: はい、フランダースの犬ですね、世界名作劇場、日曜日の夜やったね、はい、でこれフランダースの犬で、歌ってるのが大杉久美子で、昭和50年の曲なんですよ。で私ね、この大杉久美子っていうのもやっぱりあのアニメソング四天王の一人で、さっきの堀江光子、大杉久美子、佐々木勲、水木一郎、この4人がいわゆるアニソン四天王ということですね。でこれフランダースの犬で犬の名前が出てこんな味、いつも私フランダースって思いよったんやけど、パトラッシュやったね。そうなんや、いつも犬の名前間違えるんだけど、それで今回かけようと思って、パトラッシュってどんな犬やったかなと思って犬種を調べてみたんよ。
1: わかりました、
0: わからん。あの原作ではあの何て書いてある、ブービエデフランドルっていう犬種らしいんやけど、要はフランダースの、
1: そう
0: フランドル地方の犬っていうことらしいんで、まさにフランダースの犬やったというね。
1: その辺によくいる犬、
0: そう、その地方でよく飼われている犬というか原産が、そうそう、結局そのフランダースの犬ってこう世界名作劇場の第1作目なんやけど、最後エンディングはね、あのパトラッシュもう疲れたよっていうあのシーンで、まあ、実は内容としては悲劇ですよね。
1: うん、
0: まあそれはいいんやけど、この曲の作詞、岸田絵里子っていう人なんやけど、調べてみると女優の岸田京子の姉ちゃんやったというね、はい、そういうこと事実が判明しました。やっぱこの番組で書ける曲調べるといろんなことが分かってですね、面白いよね。
1: 発掘番組
0: になってる、そうそう。

0: キャンディーキャンディーのオープニングですね。もう、まあ、アニメソングの場合はもう曲名を曲の中で言ってしまうんで僕は説明するまでもないんやけど、これが昭和51年ですね、1976年で、これもやっぱり堀江光子なんですよ。で作曲が渡辺武雄で、さっきのフランダースの犬も渡辺武雄、とにかく渡辺武雄で、作詞は成田恵子中で、まあ、原作者が水木京子さんなんやけど、この水木さんの別名が成田恵子というね、まあ、原作者が詞を書いてるという。そうそう、でこれも曲の出来が抜群で、その、まあ、言えばキリがないんやけど、さっきの寺川雅興のベースね、
1: うん、
0: ベースギターの良さと、あとコーラス、これザ・チャープスなんやけど、これ3姉妹なんですよ、竹内、マリコ、ユリコ、エリコ、ね、うん、そうで、このコーラス グループなんやけど、これ NHK の、 あのできるかなのコーラスと一緒、はてはてふふんと、そうだけね、やっぱり僕たちが聞いてきたその昭和歌謡とかこういうアニメソングっていうのは、やっぱり作ってる人たち結構似たり寄ったりというか、あちこちで出てくるんですよ、同じ人が。でもこのキャンディーキャンディーは、その歌詞、あの改めて歌詞聞くことってな

0: ないやないですか、耳すますことって。意外とやっぱその励ますというかね、鼻べちゃだってとかいじめられたってみたいな、なんかこういうのを聞きながら育った我々っていうのは自然とそのそういうもんをこう何て言うかな、意識して意識することができてるっていう感じがするんよ。要はそのそう意識はしてないんやけど、ずっと浴びるように聞いてるんで、そういう世界観の中で僕たちは育ってきたって考えると、ある意味幸せやったんやないかなと思ってね。
1: めげずに
0: 頑張ろうっていうね、そうそうそう、なんかそういうのをこう今回僕はよく感じたな、うん。で、次の曲なんですけどね、これがね、私アニソンの中で一番好きで、
1: 一押し
0: なんや、うん、新お化けの Q 太郎のオープニング。
1: 新
0: そうなん、お化けの牛太郎って、うん、ちょっとね、いつやったか1966年か7年かちょっと古いんですよね。で僕たちがというか、僕昭和47年生まれなんで、見てたのは新お化けの牛太郎の再放送なんですよ。そうで、最初のお化けの牛太郎は、白黒やったから、僕たちカラーで見たでしょ、
1: はいはいはい、
0: うん、カラーで見たのは新お化けの牛太郎なんですよね、うん。そうで、
1: なんかアメリカ人みたいな、
0: そうそうそうそうそう、星
1: マーク、
0: ドロンパーね、
1: あれがドロン、
0: そうそう、九太郎とか王次郎とか優子とか、そうそうそう。で、歌ってるのが堀潤子とニューロイヤルっていうグループなんやけど、この堀潤子さんっていうのはカツオに憧れて声優になったという高橋和恵さん、まあ、亡くなったんやけど、この人のそうそう声優さんとしての働きというか活躍を憧れて、で声優の世界に入ったというね。でちなみにこの堀潤子さんは忍者服部くんと同じ、
1: 服部くんの声をしている、
0: している、うん。でね、これまあ業界筋の話か知らんけど、やっぱ藤子不二雄なんよね、原作で。数ある藤子アニメの中でも完成度屈指らしい。で僕はあんまりアニメのこと詳しくないんやけど、やっぱりその作画だとかテンポとかキャスティングとかいうところに関してはもう指折り、で僕は音楽が好きやから、この曲のね出来というかリズムテンポがね非常にこう好きなわけですよ。もちろんベースは寺川正興やろうと思うんやけど、これねちょっと聞いてほしいんですよね。じゃあミュージックスタート。

0: はい、妖怪人間ベモのオープニング、これも昭和43年なんで、再放送で僕たちは聞いてきたという感じかな。歌ってるのがハニーナイツなんだけど、この音楽っていうかリズムメロディーがこうスイングジャズなんですよね。ジャズも完全にジャズなんですよ。やっぱこう管楽器のこう何ていうのかな、アンサンブルというか、それにこう勢いがすごくこうあるなと思うんやけど、おそらくこの曲の中に流れるこうベースの部分はこれさっきの寺川正興じゃなくて江藤勲じゃないかって言われてるんですね。この江藤勲と寺川正興っていうのがいわゆる昭和歌謡を彩ったこう二大ベーシストなんや。でこの江藤勲っていうのは他のベーシストがみんなね、こうフェンダーとかそのギブソンとか外国のベースを使うんやけど、この人はテスコっていう日本製にこだわっとって、
1: テスコは日本製、
0: 日本製なのよ。でこの江藤さんのベースやないかって言われとって、それをこう裏付ける資料がないもんやけどね。結局それはずっとみんな推測なんやけど、でも明らかに江藤さんのベースやろうということでファンは聴き続けてるという。
1: かっこいいんですね。
0: かっこいいよこれ、おしゃれやしね。いやこれは本当おしゃれだと思うな。はい、で次の曲ですね、これはねトムとジェリー行ってみようかなと思っとって、はい、トムとジェリーはこれオープニングとエンディングの方両方ね、オープニングはあの歌というか歌詞は入ってなくて、まあ、エンディングの方があの仲良く喧嘩しなっちゅう、ね、
1: あ、はい、
0: でトムとジェリー自体は1940年にできとって、まあ、昭和15年やからもう戦前の作品なんですよね。でそれがその時代とともにずっとこう作り続けられて、僕たちが見てたのは第2期ぐらいなんかな。テレビ日本でテレビで、放映始まったのが1964年で、この曲も仲良く喧嘩しなのあの曲も昭和39年にできた曲ということで、歌ってるのが梅木真理とフォーコインズっていうユニットなんですけど、この梅木真理っていうのは、昭和25年生まれで歌ってる時が14歳とか13歳とか、そうなんよね。まさか僕たち子供の時にあの曲を聴いててる時に自分と大して変わらん子がね歌いよったとか1ミリも思ってないわけですよ。
1: そうね、まさか子供が歌ってると思わ
0: ない。そうなんよね、さっきのあのそうそうみんなそうなんやけど、声がねやっぱり張ってるんよね、うん、ちゃんと。でちなみに言うとこの梅木真理って昭和46年にあの前住純の兄貴で三木隆っていう作詞家がおったんやけど、それと一時結婚しとったんやけどね、まあ、これ曲人は全然関係ないんやけど、まあ、とにかくそのこの梅木真理っていうのはプレスリーとかあのロカビリーのブームの中で少女歌手としてデビューして、でほんの数年こう活躍しよったんやけど、その後は あまり活躍は聞かれてないんやけど、まあとにかく13歳14歳の子供がこの曲を歌ってたって言ったところにちょっとこう意識しながら聞いてもらえたらなと思います。お願いします。

0: はい、田舎っぺ大賞のオープニングですね、昭和45年。でこれ歌ってるのが吉田よしみっていうんですよ。これ吉田よしみ、
1: 吉田よしみさん、
0: うん、歌ってると吉田よしみでも誰かっていうと天童よしみというね、まあ、これはよく知られた男なんですけど、まあ、天童よしみも昭和29年生まれだけど68になるね。ということはこれ歌ってる時は15歳。
1: アニメって子供が歌うっていう、なんか何かがあったんですか ね、
0: なんかそんな気がする。
1: 大人の女性はここには行かないみたいな。
0: そうなんよ。だけど僕たちはその子供の自分に大人が歌ってると思い込んどったんやけど、子供が歌っとるんで、今鈴鹿が言ったみたいにきっと多分そういう方針やったんやろうと思うね、うん、おそらく。でこれはあの石本美由紀が作詞作曲が市川翔介で、この2人とも演歌の、ね、作詞作曲で大御所なんですよ。で市川翔介なんかは都はるみを、ね、国民的演歌歌手に育てた大先生なんで、これはすごい曲ですね。はい、ではい、でこれ田舎ペ大賞についてちょっと話しておくと、大左衛門ね、風大左衛門、にゃんこ先生がね、
1: もう涙が、
0: そうそう、どぼちてどぼちて、そうそうそうそう。で声優さんは野沢雅子なんですけど、野沢雅子もいろんなとこ出てきてるね。鬼太郎もそうやし、ど根性ガエルのヒロシやし、銀河鉄道39は鉄郎やし、アライグマラスカルのラスカルというね、もう七変化ですよね。いやすごい、まあ本当昭和のアニメソングにはなんかいろいろ掘りどころがあるなとつくづく思ったんですけど、ちょっと次古めに、ね、なるんですが、魔法使いサリーのオープニング、昭和41年。でこれをね聞いてもらいたいんですけど、原作横山光輝ということで、手塚治虫とか石ノ森章太郎と並ぶ三大アニメーターですね。で3グレイセスと園田健一、デキシーキングスということで、このデキシーランドジャズのこの雰囲気で流れるこの超絶テクニックで演奏されとるというのがこのオープニングのいいところで、これをちょっとねぜひ堪能してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。どうぞ。

0: はい、パタパタママですね、まあ、今日はアニメなんやけれどもちょっとプラスアルファということで、子供向けの番組でポンキッキ、昔ね僕たちも見ましたけどポンキッキの中で出てきた曲ということで歌ってるのがノコイノコという人です。作詞が高田博夫、作曲佐世十一、この組み合わせは泳げたい焼きくんを作った人たちですね。460万枚誰も超えることのできないオリコンの記録持ってますんで、この2人が作ったパタパタママということで、歌ってるノコイノコっていう人は昭和23年生まれ、今75歳で存命のようですね。でね、この人隠れ CM ソングの女王と言われてる。この人あのね、ちょっと覚えてないかもしれんけど、エバライ焼肉のタレっていうあの声、それとか札幌一番カップスターね、札幌一番カップスターって、ね、ちょっと音外れたけど、それとあと日華サラダいうママポット、これはノコイノコ、そうそう。でこういうそのなんていうかな、聞き覚えはあるんやけれども、もう多分こういう番組とかで流さないと喋らないと誰も思い出すことはない、
1: 思い出さない、
0: 絶対思い出さない。なのでやっぱ昔の記憶をこうやって掘ってみるっていうのはやっぱ大事なことやなと思う、ね、調べながらつくづく思ったんだけど、
1: そうですね、うん、みんなの歌じゃなくてポンキッキなんですね。
0: ポンキッキだよこれは。

0: 今日終わりの曲ですね。これが骨骨ロック、シモン雅人で昭和51年の曲。これも、うん、ポンキッキーから出た曲で、うん、これ作ったのは下曲もさっきのパタパタママと一緒、う
1: ん、あ、なるほど。
0: そうそう、高田博夫と佐世純一ということで、まあ、あの歌詞ね、一番歌い出しの部分で人食い酋長が大太鼓っていうのがあったんやけど、あれはあの放送禁止というか放送コードに引っかかるんでアウトということで、実際にテレビで流れるときはジャングル酋長が大太鼓というふうに変えられたりだとか、まあそういう当時はね、当時でさえ放送コードに引っかかったという曲なんやけど、まあ下雅人のあの泳げたい焼きくんのイメージとまたちょっと違うんやけどね、シャウトなんか入って ね、
1: そうですね、
0: 違ったテイストやけど、やっぱ音、まあそうね、音はやっぱり佐世純一っていう作曲家すごいなと思う。この人山口百恵の曲なんかも作曲しとるね、
1: はい、
0: そうそう、あんまり聞かんかもしれんけど結構いい曲作っとる。まあこの人今74歳、高田博夫は76歳で存命ということで、

0: さあ、それでは月一ラジオもう間もなくエンディングということになります、う
1: ん、そうね、
0: はい、早かったですね。もう本当あと数秒しかありませんということで来月もお楽しみに。お相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と
0: 田原さつきでした。
2: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
3: 着物が初めてという方、
4: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
5: お気軽にご相談ください。
2: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
6: 本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。
7: 真空献血。
8: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
9: ネクタイ結ぶの下手。
10: 子供か。
11: おっとけ。
12: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
13: 大人じゃん。私も行こっかな。
14: はあ、いいじゃん。
15: 20歳の献血、日本赤十字社。
16: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年手島の中です。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘルキ。
1: ラジオ体操第1位、おまさんだな、準備はよかですか。腕を前から上背上げ、太く背伸びの運動。はい、イン、2、3、4。

5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、ひっ、は、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、ひっ、は、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に太く、5、6、ひっ、は、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、ひっ、は、1、2、3、4、5、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして。

ねじ運動。左、み、左、み、太く、太く、み、左、三、四、五、六。足を戻して手足の運動。強、曲げ、伸ばして、曲げ、下ろす、五、六。ひ、は、いん、に、三、四、五、六。足を横に出して、斜め下に深く曲げ、正面で胸反らし。反対も同じように、正面で胸反らし。いん、に、三、四、五、六。体をぐるーんと回しましょう。いん、に、

6、足を戻して両足跳び、イン2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、イン2、3、4、5、6、手足の運動、イン2、3、4、5、6、ヒッハッ、イン2、3、4、5、6、深呼吸、イヤマンヒコイを吸い込んで吐きます、5、6、ヒッハッ、イン2、3、4、はい、おやっとさ、今日も一日気張りやんせー。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: パッペちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
3: ネクタイ結ぶの下手、
4: 子供か。
5: おっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
7: はあ、いいじゃん。
6: 二十歳の献血、
7: 日本赤十字社。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通して